Tsopano tikupatsirani sewero lanzeru mkupangwa. Muto sewero la tulareru. Ukendera nzengo samatasa kwa

0: Nchivo ni mafunzo, ucho za kagwa
1: ya mbuzi. Ya na polisi.
0: Hadi kwa mbiye tambira. Tambira ni.
2: Kenti pina kupulisi. A polisi, a polisi, a ufunika a polisi.
0: Ya mbeka, hii mbeka za hii mcho na pia.
3: Mungulira jiani. Jiani.
1: Mungulira jiani. Mungulira jiani. Mungulira jiani. Mungulira jiani.
3: Tamba ni mwaima za kala mwanja.
1: Ata mwafakura na mwanda. Na mwanda ni mwadani. Mfunguru wanga wapita. Mfunguru, mnachola mfunguri. Mnachola mfunguri. Mfunguri, mnafuna sewa. Hali mfunguri wanga. Dona, kabudulai. Dona, mfunguri. Haa, karundu.
3: Wow, Musama inu. Kadundu jemali. Amulira.
2: Kadundu jemali.
3: Chiani.
2: Ineo jemali.
3: Kadundu.
2: I'm a fool.
3: Baba ndizwe muri polisi polisi
2: ndakango nino
3: iwe chivua tapita na overseri
0: mudadi
3: uzori dzukoneka bwanje
0: aseka
3: mimi
1: I'm going to go to the house.
2: Hai nungu sita mbaja nangu loe la tere basi nangu kutzara nae kutzara usimu uze uri ndani na kutzara nae nambiri
4: ya basi wawe kutzara kundara ni masuwe
3: tamverani andvena anutasendera ni kunu kani kushitika hai nenali ndere pano adali buino buino hai wabweze mtu yo kweraka I am not a Muslim. Inu ajimwene so dziganiza mungori ai chakuti chakuti zinthu ziziri malo ai tsapano azinzano vena sondavona pachidota atikobwera munhu ataka kudza basi dzukuchoka kupolisiko tinalipo mwepo pachidota kumvula munhu ai nali nchechikuru ai nali nchechikuru. What do you want?
2: I'm not going to be able to do it.
3: Nimene muri nchipinda tubiranu limasinta.
0: Mau, mau.
3: Kugazizira tubiranu limasinta.
0: Mau, mau.
3: Mungori munthu olovera u.
0: Alibasungu wakunda ribasi mvugo.
3: Sinaka khala rimwa mugwira kuti wabwezeretsa tidakamba. Simu mugwiraso. Kanizira anthu ena amatero.
2: Kumanso kalipo sutiri mvungulu walipo wangofunyu wangolo kwati choncho.
3: Inuyo mwalo angati nkukuzizira tukunja. Juna alipafupi Juni. Ah, chimwene mundi chitsasa.
2: Adekani thaka
3: wanga. Ayi. Ineyo ndikudziva. Padutsa vena amacheza navo. He kwabwera munthu. Achimwene amanzera kwambiriza vanhu. Tono done, panova mukuti muri chonje munchipinda ndakazano zingaka khale chonje
0: ai
3: tsapano
0: wakala mvungu
3: olo mukanyowa mwalo wa madzi mukakhala choncho
0: ai amasinga
2: ndakapetsa munthu totsonendeka khaurira mungira
1: wa sala kukunisa.

0: zvikomo kwambiri.
1: Apa ndapanda ndikuimba kwa Ray the Silver, Putu Nelson akuti kukhalira kulimbika.
2: Lucas Music, mwana mwana record.

Omvera tatedemu tutafika kumapeto kwa programu ya Mindi Nzake. Lero linadza ndinkani imene linkama nkama ya kuti palimatenga amene ya kuti muntu akagundidwa ndi Nzake. Ziwalo Nzake zobisa zikumasowa. Mwakuti wena kuti yayi kuti ayende muntu omamuna pafunika kuti avale pinifolo. Kani imene azo moyo pano. Asutsa kuti sizoona pakuti iwo nzipatala mpaka pano sanalandire munthu wakuti ziwalo zake zobisa zasowa. Mkonzi ndi mulitso programu iyi ndi otila Bendito kandi ndochimwapa makina tatizikomo.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Mpano nche kumvira tunonse mene mwapeza mpata oti mfanta wino ya madzulo. Abale manga tafika nso nditu ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene nditu akonzi ndo kupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Lobster Mbebe.
0: Chabwino, osaibala kuti programu imene ikufika ni kutokera kuno kunyumba ya mpepo ya Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1. Kumanso mogulizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwa programu ya sabatalino. Tiyentuone ina mwa mitu ya nkhani zomwe sonkhanitsa programu ya lero. Akupha mbuye wake kamba koseka naye kodi mudziwa.
1: Njonda zitatu za njala ya mchiwuno zichita gwedu mzimayi kodi mudziwa.
0: Ndipo asing'anga abodza agwedwa kwiyo mboma la petauke kodi mudziwa.
1: Kamtsikana kabedwa basi kenaka na ashtanako za mserufu mnyumba chisumbali kodi mudziwa.
0: Izi abale vanga ndi zina chabe mwankhani zomwe tasonkhanitsa programu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Akupha mbuye wake kamba koseka nawo kodi mudziwa. Abale anga ndi nkhani yachidziwikire kuti mchikhalidwe chathu ndithu chachikuda, munthu aliyense amaseka kwambiri maka kucheza momasuka ndi ambuye wake. Koma izi zadabwitsa wanthu mboma la Lumezi kudera la kumaba kwa dzikoli la Zambia, pomwe ndithu mkulu wina kumeneko wapha mbuye wake achikulire ndithu azaka zakubadwa 75 kamba ndithu kanthabwala. Ndiye kuti chapano akuti gogo wina wa zaka zakubadwa makumi ndithu asanu ndi ziwiri kutsanso ndi 75 wamboma la Lumezi anangodziwa timbidwa ndithu ndi mdzukulu wawo kamba ndithu koseka naye. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba, akuti zinachitika pa tsiku la chisanu maka mdera la mfumu Chikomeni. Bambo Mwemba anati malemu ndithu Bambo Texon Zulu apa pulazi ya Chitabeni akuti ndithu anali kuseka ndi mdzukulu wawo, koma koneka ngati zomwe wanalankhula zinamkuyitsa ndithu mdzukulu wawo ameneyu, ndipo kenaka anagwira nayamba kuwatidzimula. Akuti ndithu mkulu ameneyu mlumbwana ndithu anatimbadi mokwana ndithu ambuye wake kuchita ndithu kuwathyola ndithu nthiti. Ndiyakuti ambuye wake wena wakazi atayesa kuti ndithu ayesoletserera muna bawo. Akuti iyo anatembenukiranso kula ambuye wake wakazi nawonso ndithu nawatidzimula mokwana. Ndiye kamba kaichi akuti anapitiriza kutimba ndithu ambuye wake amene wakufikira ndithu atafoka. Ndiye njonda imeneyi basi ndithu ita pano ndithu njonda imeneyi yomwe aitchula dzina kuti ndi Waston Zulu akuti pano aigwira kale a polisi. Ndiyakuti pambuyo potimba ndithu chotera mbuye wake anafoka kosaneneka, koma ndithu anayesa kuthamangira nawo ku chipatala, koma ayi ndithu anachedwa kamba kakuti anamwalira. Ndipo ku chipatala anangothethe muna chabe signature kutsimikizira kuti analata mwalira. Panthawi yomwe nkhani imatifika njonda imeneyi Waston Zulu inali ndithu manja mwa polisi kudikira kuti ikaonekere mbwalo la milandu kamba ka mlandu wa kupha munthu. Adzipha yekha kamba ndithu komletsa kugulitsa lamya ya kumanja ya pabanja kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi ziwiri ya pamudzi otchedwa Chimulu mboma la Chasefu kudera kumaba kwa dzikoli ya dzikototsa yekha pa dzikoli la pansi kamba kuti akazi pake anali ndithu atamuletsa kuti agulitse lamya ya kumanja yomwe ndithu akuti atagulitsa anali kufuna kuti abwerere mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiye pano akuti njonda imene yomwe aitchula dzina kuti ndi Peter Soko inatenga lamya yomwe anagwitsa ntchito pa nyumba. Ninena kuti ifuna igulitse kotero kuti ipezeko ndithu khobiri yoti ibwerereko maka mu mzinda uno wa Lusaka. Koma kuti akazi wake sanagwirizane ndi zimenezi tero pamenepo anayamba kugegezana na muletsa ndithu mwamuna wawo ameneyo kuti agulitse lamya ija. Chikuoneka kuti zimenezi zinamkuyitsa mkulu ameneyu kuti amuletsa kuti basi agulitse lamya ya pabanja. ndicho mwecho akuti yeyo ndithu patsiku la chiwiri anangoti ndithu kombe ujaophera udzudzu tetherere. Basi ndithu nalovera kuchire komwe basi anapota chingwe na dzikoloveka ndithu mu mtengo. Akuti yeyu anampeza ndithu wa umakalekale mu mtengo apa ndithu atadzimangirira ndi kombe umeneyu. Ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi aku Emusa usiku ndi nthawi ya 19 koloko. Ndipo anapereka nkhani imeneyi ndi mbale wake mwamtula dzina kuti ndi George Nkhoma. Ndiye chapano akulu amenewa akuti paera tene mmene munditu kamba kobaletsa kuti agulitse lamya ya pabanja.
1: Njonda zitatu zichita gwedu mzimayi mboma la Katete kuti mudziwa. Zamveka wachokera mboma la Katete kuma kwa dziko likuti njonda zina zitatu zanjala ya mchiwuno ati zachita gwedu maiwina kumweko wazaka zakubadwa 21. Akuti zimenezi zinalipa mbuyo kuti modzi mwa njonda zimenezi inalephera kuchita gwedu mzimayi ameneyu pomwe inkafuna kuti mguzire mchire. Ndiye kuti mzimayi ameneyu akuti ankachokera kuchigayo ukagayitsa ufa. Ndiye akuti malo momulekerera mzimayi ameneyu kuti aguguze ufa pa njinga yake ati njonda zimenezi zinamusowetsa mtendere ndi cholinga chofunotetsa njala yawo ya mchiwuno. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala mulungu ndi nthawi ya 21 hours ndipo nkhani inaperekedwa ku polisi tsiku lotsatirapo ndi nthawi ya 11:30 hours. Bambo Mwemba anafotokoza kuti yemwe ankafunachidwa chipongwe kaya kuti yemwe anachidwa chipongwe ndiyenere simutale okhala pamudzi pa Chibuna kudera la mfumuka wa Zam. Iwo anafotokoza kuti mtsikana ameneyu analata pita kuchigayo ukagayitsa chimanga pa njinga makas ndi sunflower zomwe ankafuna kuti akonzere mafuta opikira. Ndiye ati pambuyo pomaliza zomwe anapita wakachita atanambo bwerera kunyumba ndiye ati munjira anakumana ndi mngono wake akimutale yemwe anali ndi mzake Aaron Irungu. Ndiye pambuyo popatsana moni ati awiriwa atanapitiriza ndi ulendo kwawo koma kuti mayi ameneyu sanadziwe kuti kuli anthu ena kutsogolo omwe amkhazira pa njira ndi cholinga chofuna kuti amchite gwedu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kenaka atanafikidwa ndi mkulu wina wodzika ndi dzina lakuti Levison okhala kudera la Chikoza yemwe akuti anagwira mtsikana ameneyu naye somguzira mchire. Koma kutoganiziridwa ameneyu analephera kuti achite zomwe ankafuna pomwe akuti mayi ameneyu anapunda ndipati munthu wina yemwe ankadutsa ndi njira ongodziwika kuti ankofopo anathamangira basi napulumutsa mtsikana ameneyu. Ndiye kuti njonda imeneyu kenaka inalowa mmang'alo. Ndiye akuti mtsikana ameneyu anaganiza kuti zisapita koma kuti alatapitirizabe uyendetsa njinga yake ati inapezeka kuti teyala yaphulika. Ndiye akuti malo moti amuleke akonze teyala imeneyi pakamtunda kochepa chabe atanaonanso mkulu ameneyu akubwera tsopano anabwera ndi anzake ongodziwika kuti kere ndi tere onse ochokera kudera la Kagoro. Ndiye akuti atatu amenewa anakwaniritsa uguza mtsikana ameneyu basi kenaka namchita gwedu onse. Ndiye akuti nkhani imeneyi inaperekedwa kumudzi maka na dziwitsako mzake Elizabeth Sakala yemwe akuti anamuwuza kuti apite kuchipatala. Kenaka anapita kuchipatala komwe akuti anampatsa lipoloti basi naonedwapo. Ndiye kuti nkhani imeneyi tsopano ili m'manja mwa polisi omwe pali pano atsegula mlandu ndipo akufunafuna njonda zimenezi zomwe akuti pali pano zalowa mmang'alo. Ndiye mkhani za utsiru zokhazokhazi kamtsikana kati chepere katsekeredwa mnyumba mwachisumbali chake basi nachitanako za mserufu kodi mudziwa. Zomwe zinayamba kukhala ngati ndithu ni chisumbali pakati pa awiri popeza sadziwa bwinobwino za mmene malamulo afotokozera ali tsopano uyasanduka ukhala mlandu umwe uli m'manja mwa polisi. Izinachitika kukomboni la odijimu mboma la chipata. Akuti zimene nkhani yonse ni yakuti Ati kamtsika na ke na kumwe angukachula zina kutini ka ani banda yomwe sima ina ake. Ati anatenge duwandi kisumbali chake chomwa kule chinamtsikira mnyumba. Ndia kutabanja hapo uona kuti mwanao amene yusa kuoneka ati anayamba kumfuna funa. Ndiye kenaka pomwe anali kufuna funa ati anapeza kuti kamtsika na kameneka kanali utumila na timautenga. Tapalamia tumatu daonetsa kuti kanali kunyumba kwa Boniface Njofu yemwe sana chule zakazake. Ndiya atipo kukiri na nchiri po tengo mineu, banja pamozi ndiya polisi, ndiya antukomweko, ata anapeza kumwe Boniface ankakala kumwe ndi kukomponi ya odijimu. Ndiya kuti anapeza kuti kamnyama ata kameneka, ati kanashito tseke na kamtsika na kameneka, kazaka sakubadwa 15 muniumba kwa masiku ndito. Mkulu wa polisi kuma wabambo Robertson Mwemba anatimikizira zankani meneji na ati tsopano wa polisi akuona pa mlandu ogwirira mwana ochepekera pa zaka 16. Ndiyakuti kamtsika na kameneka kanaperekedwa kuchipatala cha Chipata Central Hospital upita kuti kakapimidwe. Ndiyoganiziridwa amene yupali pano ati sana mpeze kunyumbako mwakuti pali pano walo wa mangalo. Ndipo polisi tsopano ali yakali fufuza mkulu amene yumu.
0: Amwalira pambuyo pakumwa misozi ya mkango kodi mudziwa. Zamveka kuti mbiya ngambe ina ya zaka zakubadwa makumi atatu ndi sanu 35 yamboma la Chasefu pano tikukamba payera wamwalira pambuyo pakumwa mova wa ukali kwambiri. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba ndwati mikiza kuti zimene zinachitika pa tsiku la 25 April sabatatali ni nthawi ya 15 koloko pamudzi wa Kamonyi komwe akuti ndithu njonda imeneyi inapita ndithu kumeneko. Bambo Mwemba emwatchula dzina njonda imeneyi kuti ndi Stona Dinyirenda wa pamudzi wa Daudi mdela la mfumu Magodi akuti yeyu anapita ndithu kaona amake kumudzi wa Kamonyi ndipo ali kumeneko anakumana ndi zikwiri zinzake za mova omwe basi ndithu anayamba ndithu kuulikita ndithu mova wa Mbuye Dzantengeni. Akuti akulu amene wachikoneka ngati anauchapa mova umene upo panda kudyako kalikonse ndithu mimba. Ndiye akuti mkumwa kuja mova ayutale ngula nangoti pansi tiku gwa. Ndiye akulu amenewa akuti anaye sauthamangira nawo kuchipatala koma aye ndithu anachedwa popeza kuti anali ndithu atafa kale kale. Ndiye nkhani imeneyi akuti inaperekedwa kwa polisi aku Emusa omwe ndithu mwamsanga msanga anathamangira ku kuchipatala koma anakaona ndonda imeneyi komwe ndithu anakatsimikizira kuti yeyu anali ndithu patayera di. Ndipo panthawi imwe nkhani imatifika mtembo wa Malemu unali utaperekedwa kuchipatala chaching'ono cha Chasefu Mini Hospital kudikira kuti ndithu akaupime madotolo ndithu mtembo kuti akadziwe gwero lenileni la imfa. Ndiye chapano Bambo Mwemba abata polisi akali kufufuza nkhani imeneyi kuti adziwe maka tsimitsimi weni weni. Ndipo asing'anga abodza agwidwa kwiyo kodi mudziwa. Zamveka kuti atambwali awiri omwe anali kunamizira kuti ndasing'anga amboma la Petauke pano ali masofolo mchitolokosi pambuyo poyeretsa maso mkulu wina ndithu wachikulire bwino wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zitatu 53 emwe ndi mlimi wa Fodia pambuyo ndithu pombela chikhobiri chokwanira ngati 20,000 kwacha namnamiza kuti adzachulukitsa ndalama zimenezo kufika pa 200,000 kwacha. Akuti atambwali amenewa anati iwo ndithu ndasing'anga wokhwima ndiponso wofika pobwino kotero kuti akwanitsa ndithu kuchulukitsa ndalama za mkulu ameneyo kuchoka pa 20,000 kwacha kufika pa 200,000 kwacha. Akuti anamulonjezanso kuti akamchitira mankhwala adzakwanitsanso ndithu mlimi ameneyu kugula ndithu galimoto ya mtundu wa Kanta kudzanso kagalimoto ka Toyota Corolla. Ndiya kuti akulu amene wapakumvatere ndithu anapereka chikhobiri chija chi 20,000 kwacha kwa atambwali awiri amenewa. Tero akuti atambwali amene wamwatchulidwa maina atapatsidwa ndithu chikhobiri chimenechi akuti anampatsa ndithu mankhwala ena yoti ndithu akasambe ndipo akangosamba ndiye kuti ndalama zake zidzachuluka. akuti akulu amenewa ndithu atatengadi ndithu mankhwala aja, apo ndithu akuganizira kuti tsopano adzakhala m'modzi mwa mpondamatiki mdzikoli. Akulu anapita ku nyumba nakasamba ndithu mankhwala amenewa. Akuti akulu amenewa anasamba mankhwala amenewa kuchita kuyereratu ndithu khanga, khungu ndithu khala ngati ndi mzungu. Koma ayi ndithu palibe ndithu chomwe chinachitika. Akuti anayesa umu ndithu kusamba, kumsana, kugezanso ndi mang'aomwe, koma ayi ndithu palibe ndithu chinaoneka. Ndi pamenepa akuti akulu amenewa anazindikira kuti basi anali ndithu atayeretsa m'maso. Ndiye pano akuti anapereka nkhani imeneyi kwa polisi. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati apolisi atandira nkhani imeneyi anayamba kufufuza. Koma mwamwayi anakwanitsa ndithu kugwira ndithu njonda ziwiri zatambwali amenewa, apo ndithu akuendetsa galimoto ya mtundu wa Mitsubishi. Ndiye chapano akuti apolisi ndithu mwamwayi anakwanitsa ndithu kupezako ndalama zimenezi zokwanira ngati 20,000 kwa cha. Ndiye chapano akulu amenewa ndithu ali nthunthu ndithu kupulumuka atakhala pang'ono-ng'ono kuti awayeretse m'maso khobiri imeneyi. Izabale banga zinachitika ndithu mboma la Petauke.
1: Tualumbwana tuwiri tulumidwa ndi fisi mboma la lundaziko limudziba. Zamveka uchokera mboma la lundaziko makwa dzikoli kuti tualumbwana tuwiri ati pali pano tudasiyedwa ndi zilonda pambuyo polumidwa ndi fisi pomwe akuti awiriwa ankachokera kukapenyerera masewera a mpira. Yakuti pamudzi pakasalika ati anandira lipoloti yomwe inaperekedwa ndi mapopa zimba wa zaka 30 omwe anadziwitsa polisi kuti kamulumbwana ka zaka zakubadwa 6 Righteous Zimba komanso kamzake ka zaka zakubadwa 7 yemwe akuti ndi mupha wa Misheki Luzendo atanalumidwa ndi fisi ndi nthawi ya 18 hours. Malinga ndi lipoloti yomwe inaperekedwa kwa polisi ati ana awiri amenewa ati anapita kukapenyerera masewera pa sukulu ya Mkomba Primary pomwe akuti pali mtunda ofika pa 1 km uchoka pa mudzipo. Ndi ati pambuyo masewera amene watu wanyamata tumenetu atunayamba ulendo wawo wobwerera ku nyumba koma akuti tunayilondoledwa ndi mayi wina odziwika ndi dzina lakuti Monica Nyirenda yemwe nayenso analiuchokera ku chipatala cha Mkomba Rural Health Center komwe anapita kukalandirako thandizo. Koma akuti pakalibe yambo kambitsana nkhani za zotuluka za masewera ati fisi mwadzidzidzi anatulukira uchokera munda wa Chimanga basi nagwira kamwana kamodzi kodziwika ndi dzina lakuti Raisha Sim. Ndi akuti fisa mine yuanaguzira kamwana kamene kamunda wa Chimanga koma akuti Monica anayamba upirikitsa pomwe akupunda zomwe zinapangitsa kuti fisa mine yu ataye kamnyamata kameneka basi nkutawa. Koma kuti fisa mine yu sanali atakwaniritsa cholinga chake usikuwo basi analondoranso kamwana kena kazaka zakubadwa 7 ka Misheki komwe nakonso anakaguza ukaguzira mchire. Ndi akuti anthu anapenya zimenezi omwe ankadzipitira basi anakwaniritsa upulumutsa kamwana kameneka. Ndi akuti onse awiriwa anapwetekeka zilonda ndipo akuti pali pano mwana mmodzi zinthu sizili pabwino. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ati choyamba na amene wanaperekedwa pa chipatala cha Mkomba Rural Health Center akadiwoperekedwa mchipatala cha Lundazi District Hospital. Bwalo la milandu ipereka miyezi 3 kwa mkulu wina yemwe ndi msoja kayakuti msilikali kuti achinje khalidwe lake loyipa kuli mudzipa. Zamveka kuti mkulu wina yemwe akuti ndi msilikali ati ampatsa miyezi 3 kuti asinthe khalidwe lake lotidzimula akazi yake komanso lephera upereka zakudya ndi thandizo ina pa nyumba komanso ati nkhani ya njala ya mchiuno yokulirapo. Ndi akuti zimenezi zaperekedwa kwa mkulu ameneyu yemwe akuti ndi msilikali ku Lusaka West pomwe anaonekena m'bwalo la milandu pamaso paweruza ku Matero Local Court a Harriet Mulenga akuti akazi yawo azaka zakubadwa 32 akuti anabwera akulira kuti ukwati wawo utetsedwe popeza kuti akulu amenewa akuti ndiyankhanza komanso onjezera pomwepo atali ndi njala ya mchiuno yosaneneka. Ndi akuti mkasa amene iwadandaula kuti ngati zimene zipitiriza mwina ati akulu amenewa angapangitse kuti amwalire msanga mkazi wawo ameneyo. Iwo anadandaula kuti akulu amenewa atamafuna kuti paliponse atazikhala pamodzi ndi akazi awo ufika nthawi zokwanira 35 mu sabata limodzi zomwe akazi awo akuti atopa nazo tsopano. Mkazi wawo ameneyo anafotokozanso kuti akulu amenewa ati amatidzimula nthawi zonse ngati agegezana komanso akuti amalephera upereka zofunikira pa nyumba monga zakudya. Ndiye atamvera mbali zonse ziwiri za nkhani imeneyi bwalo la milandu inaonapo ndipo inauza awiri wa maka akulu amenewa kuti afunikira kuti asinthe ndipo anawapatsa miyezi itatu kuti aonepo pa nkhani imeneyi ndipo akabwererenso bwalo la milandu ndipo ati ngati sasintha ndi kuti bwalo la milandu sidzachitira mwina koma uthetsa ukwati umenewu.
0: Nkhunzi yofikapo bwino imwalira kochisika kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka za kubadwa 56 mwendo wa ntchito za malonda wa mu mzinda wa Kitwe pano ndithu payera pambuyo posangalatsana ndi chisumbali akuti zinachitika sabata tali mkomboni ya bulangiriro mu mzindawo wa Kitwe. Mkulu wa polisi kudiala ku migodi kwa dzikoli Bambo Mwala Yuyi anati anauza ndithu atolankhana nyumba ino ya wayeresa ZNBC kuti zimenezi makamaka zinachitika mkomboni imeneyi ndipo zinapelekedwa lipoloti inapelekedwa kwa polisi aku Riverside mu mzinda wa Kitwe. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga Bambo Yuyi anati malemu ameneyo mwamtula dzina kuti ndi Geoffrey Mlinga wa mkomboni ya bulangiriro akuti pano akuti pa dzikulo anaoneka ndithu akumwa mova pa nyumba ina ya mova pa msika wa bulangiriro pamodzi ndi chisumbali chawo. Ndiye atamwako ndithu akuti pambuyo pake khalikhale ndithu madzulo anatenga ndithu galimoto ya taxi kuti ndithu apelekeze chisumbali chake omwe amtchula dzina kuti ndi Sharon Mwira wa zaka zakubadwa 26. Ndipo pamenepa anatengana iwo ndi chisumbali chawo kupita ndithu kunyumba kwa chisumbali. Akuti atafika kumeneko akalibwe kuti ndithu abwereremo kunyumba kwawo akuti anthu amenewa anagwirizana kuti ndi bwino angosangalalako pang'ono ndithu akalibe kusiyana. Ndipamene pakuti awiri wa ndithu nkhunda zimene zachikondi zinatengana ndizipita kuseri kwa chimbudzi komwe akuti ndithu kumeneko anayamba ndithu maka kusangalala koma akuti ali pakati ndithu poyoba njinga akukwezeka makata zikuoneka ngati mphamvu zinamthera mkulu ameneyu ndipo anangoti pansi thi basi amenewo ndi anali mapitiro. Akuti akulu amenewa anamwalira chotere mmenemu ndipo apolisi anadzivitsidwa ndipo atathamangira kumeneku anapeza kuti akulu amenewa auma kalekale apo ndithu anagwandagwa ndithu chagada kupenya kumwamba kuunguza thupi inalibe ziti zonse zosindikiza kuti mwina anatachidwa chipongwe. Tero apolisi anangotenga mtembo umenewu kupita nawo kuchipatala cha Kitwe Teaching Hospital kuti basi kumeneko ukapimidwe kuti akadziwe maka chenicheni chomwe chinadzetsa ndithu imfa imeneyi kuti akulu amenewa amwalire chotere. Chapano akuti apolisi aliyakaliyakali kufufuza nkhani imeneyi. Womvirano ndi nkhani imene inafoma Petro zomwe nakonzani mprogramu ya lero. Molalirako ali pa makina ine tine Humphrey mwali pamodzi ndi mzanga
1: Obstambebe tingoti tapita.

Munarifu Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

Iyo inani ndime ya kuri mudziwa kukufikani mkulu tsakwatu kwa mbanda kucha pano vairesi ya kundima kwanu ya Radio Mosambiki Tete mantu wa mawairesi ku Mosambiki. Kwa Malawi likamtenge chogani akuti biuze.

0: mkulu tu inendangu hotelo. Basi ndangu kezo raa. Nanga nitaune munu. Yae. Fuwa kumenda karenga nkazi yiko. Mkumene ate marume angada kumzira nao. Ndetsi kulina ni kapita kukagula kwenyemba. Ndeta vya kukagula nyemba ndaga mwona nsika na uja.
1: Kwa niwe waluwera kuti? Ha? Waluwera kuti?
0: Hei. Kwa nkali wafa.
1: Nkali wafa?
0: Kwa nkali wafa mkumenda lowera. Kumandaka beza nsika na wakali.
1: Sinyani.

0: Jero kuti mungatida kumana pambuyo pacha chifuwa cha antu yawa hapa suta kumanasu ndangu dabo mwanayu abwera alimini mumuone ramu ndiye inepo kala kolo ndaone kuti asizipada ende ndipo ri kubanje zvichiga zima kaza mbiri ndifake ndadzigwira kubwira modeka pano mwina kuteka anachita mwana kuti amenye ndenda dine iwe amakana kutere kubwira kuno chifwa cha mena chitira mukoza kumona amene wavulazidwa amene
1: sanga bwere mukufuna
0: kupenda ndichifake ndabwira kuti ndidzave kuti pana futa mpati kodi wanga kuti akhale nguma yomenya chinavura nchani chifunga rimunona kuti wanga ali ndivuto munenera mbwe naye mundipezi nae, mwana wanu alindivuto ili. Ine pokala wanga ndikalene pasi. Kwa mainu mazite ngokala amenyi akwapuli. Kwa amba kumenya uri, amene kujenga uri kyo sewele siopa na chilo. Zori ndi magaza amene wa, zori ndi mtu na yeso ama funa mwengari mina mafunira. Wanu muru wa menya akitayo, zime sumuna kanisiria. Ndeye na jifake ndabwera pano. Kuri ndivuwa na kukodi wanga, wala kwa chiani.
2: Ine hapongozi, mwena ndiyankula lejifono uri padutsa masiku. Kuma muda
0: kwa ndipeza. Kwa ndipeza mwari padutsa masiku, mwuzili kumbuza ndiyo nduzizu wakale, ungu kala ujitiru wana.
2: Ndele ma, ayayi.
0: Tadika. Ayayi. Mwuzoja
1: nama. Ndipe zibano pa kumubanga.
0: Ya. Ikaya nipa kumubanga. Kwa tepa banga sapi na
2: mkwe. Amarumi.
1: Ine nukwa bata mpara raya
0: mkwe. Ya. Nanga azila nduzi wane kuri ayi. Ndiyo yankula mwode kwa jifone kuri masiku wadutsa. Amine sa uzori masiku wadutsa ndani.
2: Chabu ino. Ine mafurende.
0: Ino yankula ninkani. Chimene ui mkwe mmenyera. Iweru iwa kundizu wakale.
2: Amarumi.
1: Kwa nini iwe nga kola kaa boxo mundi pesa kuna mkwatu?
2: Amarumi.
0: Oh, chabu.
2: Amarumi, petema ni gani?
0: Iwe mwano mamenye kuri watani.
2: Ineo kuri mpeze umboni.
0: Osa di mpeze umboni. Ine nungo fona kuri ndiziwe. Wanga nala kuisa jani. Ndeye jifuwa jani aralagwa. Simuna ndibire tsere ni. Kuma kwa mba kumenya. Iwe ulamulilo umenya. Iwe po mpata mwana wako ulamulo rati mwenye mwana wako. Ula ute nga pa.
1: Kala jene nzugu lango sangdanka. Ineo radeka
2: na.
1: Kwa niwe je kwa dani mzugu wako udamulanga banji.
0: Iwe udamulanga banji. Kura zimenye ananzagi.
1: Njufaja wako yu. Wako uhule.
0: Uhule uri.
1: Uhule.
0: Uhule wa yambaliti.
1: Tone. Mabulu kwa sewa.
2: Mwone no kama
1: kwa sewa. Iti jovana josedi mabulu kwa hariku lijani.
2: Palibela kwa sendavu ya inemenda rengavu kumpata. Uhule. Uhule. Karundu yu.
1: Nchikebe yako yu nzuku lako yu uhule.
2: Chabu ino muda tengela po ndrama kukule bulu. Kumutu uja mafalma bulu.
1: Hai. Ipo unasambita nzuku luanga. Iwe. Unasambita ndiwe.
0: Nizona nina zao.
2: Mabulu kwa mene. Mwana unu kumutu uja mafalma bulu.
0: Nizona zimenezu.
3: Eno kulandeka ndama genda irola.
2: Mavu, kutola ndalama katundu esei. Ndalama kutola.
1: Nzimai angarole banyi ndalama kwa nisugula katundu esei.
0: Kwa maa bejebu inono. Mwamega rundu ama fiko. Iyai. Tipange. Mwasega rundu ama fiko majuluka jonjima. Awasa maona.
2: Ndipwe nenga mfusa. Mwano kaoka.
1: Mwono.
2: Nga mfusa. Ndiye
0: muda apanga jani inu.
2: Iyai.
1: Inu musafuso rada apanga jani.
0: Kwa dini usuguri.
1: Nchifuwa ya gairu. Chimeno panga. Nchifuwa kwa kubeza niko nuko.
0: Oh, amadi yore mablu wa juruki.
2: Ine nda karandu. Kwa dini karandu yu wajara.
1: Jebwe dano sababu nge makani. Zunduku furo
0: mozeli. Sundu panga makani. Nchifuwa chimendo kudaba nchoni zukanga nekuri. Mablu kwa maka kula kwa Amerika. Dama vela kwa Amerika. Kwa mama kula kuma vela kwa kubano. Inu kuma ona.
2: Kwa dini ujo majimajiri.
0: Muna adani kundi
1: uzi. Uyura analini zaki.
0: Chepu inono.
1: Analini zaka ripatiki hapa. Izimai yosa rungu. Amene zimai amene amena magiza nae. Ogo roga five. Ali Sudana 5.
0: Ndene muda
1: ndi so 5.
0: Muda ndi uza. Muda ndi uza.
1: Ndene kafuri ndi zakuza ndona majiza. Ndene zake rampa nikiza pamene no akwa sokolo saka rundu yo arama tasungitsa kwai. Ama tasungitsa kwai zake.
0: Zokuonera iwe.
1: Iuza nani?
0: Usaliji muruvu ngari mavemba apa ndikufusa kuti ndizoona kamba wazi. Iwe zokuonera zimenezo.
2: Ineyo malume apongozi munala apongozi ndem ndi friend ngokutsimiza kuti nokuri lero hule limenele. Nosi mahule mutengane munyamuke mudzipira. Sino kufuna zvamene.
0: Wangu wangu
2: No, sema hule sindu kufuna nini? Simu kane uri ndi wangu hilo. Simu kane ndi wangu hilo.
0: Ndiko kundichula hule jifaja hule wa nzuku
2: wangu. Amarume. Muti ambirata koma nyumba mwa kamuno
0: sindu. Iya, kwa ndiru
1: ungaruka mafuolo mwana adampagiriza. Mose mutibira nyumba.
2: Mukambisa kali mule unge
0: mpani.
2: Kaka ingero
1: zimene. Kuti tuna kubusa jani.
0: Koma wangu wapo sindu.
1: Kuti tuna kubusa. Ona kanduko
0: pa. Kodi mwana imana abwera pano dali ndi mbina. Mbina yake iri kuti.
2: Hulebo.
0: Osa ri hulebo. Uyu rusacho kwa panda mbina pano. Akala pano atichoka so mbina yake iripo. Mwana mamufikitsa muzene kuri kuti atakuchoka pari ari malizeka kuri amene sakuchoka pano panda mbira mina tibwera kwa twali ndi mbina wena swaka mukonde amene
1: chandebira kuti
2: satana kana amene nyumba manga
0: tafunira okay kana satana kumamene atsika iwe utsikala pano utsabwera utsabwera kunyumba mbina yakwe kabwerera amene adabwera pano ali ndi mbina pano analoneka bubu zipiera zake dzipole asakali ndi mbina bubu asabwerera muzamu sadzibwera
2: ngati nyumba yake ndidwa muru
0: okay chipiti uona
1: amene yakupira modzi ndi ndani
0: ndakugwagewa
1: ndakugwagana
0: iwaso rusapikisa nilo kuditwa ntu kika makofi pomba. Iwe utikaba na
2: vete. Iwe nyamuga. Iwe sipa no pokala. Iwe sipa no pokala. Ndati sipa no pokala. Ndati sipa no pokala. Nyamuga. Nyamuga zibira. Lola kukwa kwa. Lola mpuya kwa.
1: Zibira ni.
2: Iyo.
1: Uhule kwa. Zibira.

0: Radio Mozambique nyompa yolutsira mao yamuna mtete kumveka ndiko lotsapa ntonto mene uchawa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilo circulo por segundo takupa tsira ninkani nchiputikizi mwagwirizana ndi anzatu kuchokera mumzinda wamaputo ziko makwambiri FM the down chifukwa ndi tuchakulutsa kwa mchezo waipota ntchito. Eya, ndi nthawi yako yoti tsopano kagone ulote kwa tulawira atatu wamva mawo dzanduuze kuti walota zotani. Ndi mene zimakhalira pano ikakhala ya mchezo ndi mchezo inuwa gemo wagona nino ifetije zera pungwe Rinchiro emene
1: Rinchiro yake mpaka ujezera
0: Inde
1: Kondisi mkumfaruro zikamatero
0: Hai nditu Muka kala mwono mbalo lulu tira mao lulu suru bezeka Uka ngotua lulu ka mwono mo abas Ndiye moza chulutsa gagamdiwa bwanji tilowe Ndimea tiyo tsatira. Titera kuti mulindine Alberto Langitoni. Kwa mikrofoni kwa magu ongole razonsi hapa. Ndi mzanga Graciano Kujeri. Tili mozi mpaka na mtawi manager nditu kwa mwezizi tala mpindi kumi kutitu we mwola laji sanunchi na imauno. Ya. Ndiyepo riba bangano sabo nyamwala. Siringa chitere mwinae.

nan kudabwa kutiji mwanya mwanya jambira kale kale kugundika bwanji. Osa iwala kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo alikuna kuchigawo chatete. Mwe akuendera ndito maboma. Zana nali kumagwe. Dzulu anali kuchiuta maka maka pa chombo chombola boma alo pa manje. Ye pali ulendo tinso akafika kudowa. Komwe mzatu kapena kuti mzanga Armando Kembo akupezeka kunditu pa nthawi ino. Tijeze naye Armando Kembo kuti ati fotokozere kuti kodi kumeneko chikonzekero ndithu chimenechi cholandira mtsogoleri wa dziko lino chikukonzekeredwa motan. Ndimatero kuti iya ndithu ti kuese tsepa kuti tilumikidzane ndi nzathu Armando Kembo kuchokera kumene kuja ndithu kudowa kuti atifotokozere kuti kodi chikonzekero cha kalandiridwe ka mtsogoleri wa dziko lino kumeneko chikuenda motani. Ndiye poti nzoendera ndithu magina izi tiyese tuone kuti kodi titananazo motani.

0: Susumirepa mlumiki zoya ba ziwone tsakuti mzanga Armando Kembo ya inditu alipa mlumiki zo. Alo. Mzanga Armando Kembo kudowa. Armando Kembo. Armando Kembo.
1: Mashibeste Alberto Langhetoni, mashibeste abesere wa Radio Mozambiki. Inepano ndiri kutawira kushokera pa chombo shombo parikuru la boma la Doha. Popano ni pambuto pomwe ndipo pati pashitidwe basa lomwe ndiro liri kuphatidwa na ntongi wa dziko la Mozambiki, Daniel Francisco Chapo. Anchita basali pano pa Doha kushokera kushiuta pambuyo pa kuphata basa kumagwe ntsiku ya kuyamba ntsiku zinomwe dzulo ntsiku zisere adaphata basa pashiuta lero lino ntsiku zipemba ntsiku ya maninkhuma ati aphate basa pano pa Doha. Zomwe nifuna kukuuzani maso ya mboni ya mbomba ya nguya Radio Mozambiki, ndiri kukuuzani kuti Doha abzalira, Doha abzalira. Ndiri kuona nguo pale ziri kutsimikiza Chapo dialogo inkluzao benvindo sua excelência presidente Daniel Francisco Chapo ao distrito de Doha. Chapo a voz do povo ni masala yomwe ndiyo ya ikidwa chikwangwari chomwe cha ikidwa kwa kutambira ntongi iyu ndiye mbumba nthawe zino ya yamba kale ku yamba kuti ikwanise kutambira nkuluyi pakuona kuti ni mbuto yomwe ndiyo iti ifunguridwe malo yomwe ndiyo ngakutongera mirandu ndiye malo ya mweya ni malo yomwe ndiyo yali kukonzedwa kwa kufuna kufendeza pafupi mabasa yomwe ndiyo ngakuthandiza mbumba yataka ninga ya mweya ya shirango antijustisa ni basa yomwe ndiyo liti lipatidwe isopano nthawe zino zitili pano pambuto pomwe ndipo pati palaledwe masala yomwe ndiyo yati yasilikizidwe akamara kufungula mbuto ile pale padalemberatu ceremonia de inauguração dos edifícios dos tribunais judiciais adayamba madwe ndipo lero lino ni Doha. Tingafuna kuonesesa amukatani Doha. Doha amuka ali mberewere alibe mitambo zense ziri kulatiza kuti dzuwa linga nenye tingalewe kuti dzuwa lakuno kutete nisitukukoshatu ninga ndzwa kale iwe Alberto Langhetoni na abesere kuti dzuwa liri kumbali kwa chitukuko cha chigawo cha tete ni mbuto iyo ino yomwe ndiyo titi tione pafupi ife wa radio mabasa yensene yomwe yati yaphatidwe na ntongi wa dziko lino wakulemekezedwa Daniel Francisco Chapo ndiye zomwe ningakuze mathunga yomwe ndiyo ngakuno kuno kuna utsi kuna zalimba njore mafuwe ni maguru yomwe ndiyo yali kukonzeka kale kuti yalatize maduyashi kuyambira pambuto pomwe ndipo ati akafungule tribunali judiciali ya Doha napo pano pomwe ndipo ati akhazikisa mbuto yomwe ndiyo ati alalewere akuluakulu ni mvuvu wa uphwandu ni mvuvu wa chitukuko ni mvuvu omwe ndiwo ngakukomera mbumba omwe Radio Mozambiki muno ntete nthawe zinozi tiri kuona na maso.
0: Armando Kembo.
1: Langhetoni ndiudze.
0: Ni mmene kufotokozera mutikaona nthawe ya papa zangodutsa mphindi 80 kudzaziwiri tidakalimola lachisanu kumamawa. Ukufuna kundiuza kuti anthu adzuka kale ali pikitipikiti pamalo amene wowo ndithu pokonzekera kumulandira mtsogoleri wa dziko lino. Ndimaona ngati kudakali mmamawa mbira dakali mtulo asadadzuki.
1: Ninkuza shibodzi hapa pana shikola bazika ya Doha. Pa shikola bazika ya Doha popano wanthu ashita kugonera pompano wantalintali gonera pompano pakona kuti ni usuku bukulu kufunguridwa mbuto tepa ninga yomwe wanthu azinthu mdzwa kale akagwedwa na mulandu kawiri kawiri akhaenda kumutarara ananga kaenda kumwatidzi ananga kaenda kumkunzinda wateteko komwe iwepo mwanzangu ulipo Alberto ndikukulola kuti ni chitukuko kufendezedwa maro tene paninga yamweya ndipo panikuza kuti apa pa shikola basika yamwe ndili pafupi nayo ino wanthu alipo pakale asendera kale agona pamwepa wantalintali ndiye mashibese bese yano omwe ndiwo mpapano letu pa pasede pano kubesera komwe iwashita ari kuenda mmagombe kutabwera dashena nanti ulangitoni
0: tukambira
1: mkuru wake aha tukambira mkuru wake nawe ndotambira mabalala balala ayi wantu hazinozi ananga kukonzeka msiso kutabwera dakuta za bisese buno bwino ananga kutsaira ananga kutsaira kuseri kudashena msizingi jono ime bilikuona mashibese bese yano inga mamu waro kuti ni 5:44 nta hizinozi wantu shadidida livuvu kwa kono kuti ni murendo umundi alikutambiliwa ndipopo muntu umundi mwene kashiro wapamui zifunika nini kuti atishite kumusiwa na murendo langitoni
0: pama funiko zikala wa yambirira kudzuka mnendo waka mafika zapeze zonse ziri malomo aki
1: inde nipo pano kwa mwendipo ninga kuuze Alberto langitoni kuti tinkalashete ninga shamapira kuti tibwelese mafala ya papuzo na wafupi ine pano ni mira pompano ndikafanisa kukhala ndili pafupi na wanthu wapano pa doa ni mbweresa mafala yao ku nthawe zomwe ndizo ziri mtsudzani
0: kuti bweretseradi kuti tidziwe kuti kodi chidwi cha anthu akudowa nchotani pamene akuyembekeza kulandira mtsogoleri wa dziko lino ife ndiwokonzeka maso athu ndi chidwi chathu chili kumeneko kudowa mtsiku la lero kuti timve kuti muti bweretsera zotani
1: ndipo pambo radio ya tumaine pano inashikhulupiriro chakulowa kuti mmere wa milandu kwayo ya kubveka mmabondo ndipo yampita munsoro yachiphata muntima
0: zikomo kwambiri ntchito yabwino Armando Kembo kumeneko
1: zikomo kwambiri
0: zikomo iya ndithu ndi mmene tachezera ndi Armando Kembo ntumu ya radio Mosambiki kumene kuja ndithu ku boma la Dowa komwe iyayi mtsogoleri wa dziko lino tati wa fuko la dziko li Daniel Chapo lero akacheze ndi anthu ambomalo pomva ndithu nthanganidwa zawo komanso kuwauza zoyenera kuchita mkaendetsedwe ka dziko li. Singora chi 46 minutos ya apa tsopano titha kumasuka pang'ono kusuzumirako makalata awiri atatu. Koma maso wathu ali njo kumeneko kudowa ndithu nthawi ina ili yonse zikatheka nzanga Kembo kakhala ndizotati fotokozere sitichitira mwina koposera kuyedzeka zomwe tikopanga kena kabasi nkupenya kumeneko mwadzuka bwanji nanga inoyo a Dyson Gray amene mwatilembera kuchokera kumeneko ku Manodwe ino matrimoni aulandira azikazi wanu a Rosi Bambai Atersa Tattoo kulemba kwanu tukumeneko mwati wana wanu Esperanza ulandremoni Elsa ulandremoni Akontesa ulandremoni Cecilia ulandremoni Belusha ulandremoni Delsa ulandremoni Manso Matatania ulandremoni Ndia Gire wina mwani mataulandira mayu wano amene wanditu ndi Ama Maria komanza zichimwene wano

0: ina mwani mwadaula ndire ya Maria azinzanu ya wa mwati ya Babusho Jose Inancio Mariniero ya nisheki mwati mwani mwani mwani mwani mwani mwani Onsewa mwata sangalale ndi wimba kwa Joseph Tembo
1: Majibese Kwa Chendogo Kwa Ndamela

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsikomo na tsopano ndi 6 kuloko sezoraj zisano ndi modzi zomanga ndi waya. Ndipo zonsezi zikufikano chokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Nazi nkhani zathu mchinyanja mawa uno. Okupatsirani ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapula Chisanuli watsogolera nsonkhano pa manje likulu la boma la Chiuta mkatikati mwa ulendo wake wa masiku atatu ocheza ndi mbumba ya mchigawo chino cha Tete. Kumeneko mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu wadzudzula zolimba mchitidwe ofalitsa mphekesera zakufinyika ndi kusowa kwa ziwalo zobisika zachimuna potsindika kuti limenelo ndi bodza la mkunkhuniza lomwe likungofuna kusokoneza mbadwa ndi nzika za dziko li. Popitiliza Chapu walimbikitsa mbumba ya dziko lino poiche uzaza kufunikira kodzimira podzilimira chakudya chokwanira kuti mawanja azikhala ndi chakudya cha mwana alirenji posakudzika ndizo tsatira za ngwedegwede wa nkhondo yomwe chapano ikugundika mmaiko wa Luya. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo watsindika kuti thumba la ndalama za chitukuko cha mayi ziperekedwa m'maboma onse a dzikoli kuti zitumikire amayi akuna ku Mosambiki. Chapo wafotokoza izi lachisanu lapitali pa msonkhano mochita ku manje likulu la boma la Chiuta ndi amayi onse a mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi tate wa fuko la dziko linoyo, chiyambi cha thumba lotukula amayi pa chuma chadza ndi lingo lotukula akazi a mdziko muno pa chuma pozindikira kuchichirika ndi kudzipereka kwa iwe yawa pamalonda ndi pakasamaliridwe ka mawanja awo potenga gawo mchito za chitukuko cha dziko la Mosambiki. Dziko la Mosambiki lipitiliza kulandira mafuta okwanira mthawi yake kuchokera ku misika yakunja kwa dzikoli ngakhale ikupitirizabe mikwingwirima mu mpita wa panyanja wa Hormuz kumaiko wa Luya. Malingana ndi Paulo da Grasa wa pampanda wa Arene, bungwe lowona za mafuta ndi magetsi mdziko muno, amgula mafutawo asakakale misika ina ya mafuta omwe kabweredwe kake sikakudalira kudutsa mu mpita wa panyanja omwe uli mu mgwedegwede wa nkhondowo. Popitiriza Paulo da Grasa wati kukwera kwa mitengo ya mafuta mdziko muno kwachitika mofanana ndi momwe mafutawo adulira kumisika ya kunja kwa dziko lino. Boma la dziko lino lakambirana kale ndi bungwe la eni magalimoto amtengatenga wanthu ndi katundu kuti ngakhale paoneka kusintha kapena kuti kukwera kwa mitengo ya mafuta iwe yawa asakweze mitengo inyamulira pa ulendo. Malingana ndi tsamba lomwe latifika kuchokera ku nduna wa zamtengatenga ndi kaendedwe ka katundu mdziko muno kuteroko ndizo tsatira zakanga chepe komwe boma la dziko lino lipereke ku bungwe la ntchito za mtengatenga wanthu ndi katundu mdziko muno kuti amenewa aonepo gwira. Unduna wa mtengatenga ndi kaendedwe ka katundu mdziko muno wapempha bungwelo lomwe ndithu limaona za maulendo makamaka ponyamula katundu ndi anthu kuti amenewa apitirize kunyamula anthu apa ulendo ndi mitengo yomwe ilipoyi posapezeka wina aliyense ochita mjunju odzipangira mwayekha powonjezera mtengo makamaka mkayendedwe kawa pa ulendo mdziko muno. Mkhani za maiko ena, bwalo la milandu mdziko la South Africa lachisanuli lagamula mulandu wa Palapala umwe ndi wakubedwa kwa ndalama za nkhaninkhani ku munda wa Cyril Ramaphosa mtsogoleri emwe chapano akutsogolera dziko la South Africa mchaka cha makumi awiri. Mulandu wakubedwa kwa ndalamazo unamang'alidwa ndi zipane za Combatentes da Liberdade Económica kudzanso Movimento de Transformação Africana posakutiritsidwa ndi zochita za nyumba ya malamulo ya mdzikolo yomwe ndithu inalandula pokana kwa mtu wa galu ganizo la ku kadzikitsidwa kwa kaupo wakafufuza imwe ndithu cholinga chake chinali kufuna kudziwa kuti kodi ndalama zimenezi zayenda motani. Nkhani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
2: pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
3: Ndilu solano, mungate kubata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena okhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki fotokopi ya chipaso chanu. Mukuyeneranso kupereka kuma ofisi ya Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo cha Tete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchilankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu. Musidi kuma ofisi ya Radio Mosambiki kutete mthawi ya ntchito. Kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
1: Ya ndithu ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundu amene ucha wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo. Tsopano ndi nthawi yoti tisuzumire ndithu mautenga omwe tili nawo mbwalo limeneli lolutsira mawu la Radio Mosambiki Tete, nyumba ya nchito zimenezi muno mchigao cha Tete. Mwame nyumba kulitha mankwala yomwiri panchito mtsiku lalero. Lero nditu kupita kwa masiku asanu nanai. Amwezu mene wajisanunso yai ndi farmasia Ziad. Ziwani zambiri nditu po waimbirafona mene wa a farmasia Ziad. Pa 84-78-90-8-670. Aichitutu delingwa chikuno kutete akudziwitsa anthu wonse kuti makomo ndi otsekulidwa kwa ajandithu amene akufuna kupunzira Chingerezi, Chifaransa, Chinyungwe, Chinyanja ndi Chiputikizi. Ndipo akutero kuti kalembera ameneyu adayambika mtsiku lachinayi la mwezi uno ndipo amalizika mtsiku lachisanu chitatu la mwezi wa mawa. Amenewa Instituto de Linguas akuphunzitsa ndithu Chingerezi kuyambira mumpukuto woyamba bwera wachiwiri, wachitatu, wachinayi mpaka wachisanu yomwe ndi primero, segundo, tercero, quarto ndi quinto niveles. Ndipo Chingerezi chimene chakuchiphunzitsanso kwa ana achichepere azaka ndithu zoyambira pa zisanu zitatu zakubadwa. Akuphunzitsanso chilankhulo chija cha ku Faransa, ena kuti Francais, mumpukuto woyamba ndi wachiwiri. Akuphunzitsanso Chiputikizi mipukuto yonse. Akuphunzitsanso zilankhulo zapaphata zomwe ndi Chinyungwe ndi Chinyanja makamaka kuno ku chigawo cha Tete. Amenewa akupanganso zotanthauzira tanthauzira mwachindunji komanso zochita kulembedwa. Ndipo dongosolo la mapunziro kumeneko ndondomeko yawo kuyenda motere. Gulu loyamba kulowa mklasi lima loa mo 8 horas ndi kutuluka mo 10 horas. Lachiwiri lima loa mo 14 horas ndi kutuluka mo 16 horas. Pomwe lachitatu lima loa mklasi 16 horas ndi kutuluka mo 18 horas. Lomaliza lima loa mklasi nthawi ya 18 horas ndi kutuluka mo 20 horas. Akutero kuti malo ndochepa kumeneko. Mapunziro ayambika mtsiku lachisanu chitatu la mwezi wa mawa. Ndipo zofunikira kwa ino amene mukufuna kwa zilembetsa kumeneko. Ndibwino kunyamula taround deposito katsamba kaja kukuchitirani umboni woti mwakasiyadi ndalama pachiwerengero chamene wa a millennium beam kunkhokwe ya msungo kapena kuti thungato la millennium beam ndipo chofunikira china ndi nkhope icha yodula wena kuti photo tipo pase komanso msindikizo umodzi kapena kuti fotokopia ya budget muthanso kupita ndi chipaso cha ntundu ina uliwonse chimene inu muli nacho chokuzindikiritsani ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri thamangirani kumeneko ndithu kumalo a wantchito amene wa Institute de Language konkuja ku Bairro Francisco Manyanga mphepete mwanse wa Cordo de Lusaka pafupi ndithu ndi nyumba ija yosanja yotchedwa Villa More apo ayi mutha kuwayimbira foni pa 84 38 98 603 kapena pa 87 74 93 417. Mungawalemberenso kalata kudzera njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga ndipo kela yawo ndi egidionovidade51@gmail.com. Kumatidzi a Instituto de Linguas akupezeka konkuja ku xikola sekundari Heroes Mosambicanos ndipo mungacheze nawo poyimbira foni pa 84 63 26 043 kapena pa 87 39 19 854. Kwangoni ya Instituto de Linguas akupezeka konkuja ndithu ku Bairro Francisco Manyanga mumpanda wa xikola primaria completa 25 de junio ndipo mungacheze nawo poyimbira foni pa 84 57 58 482 kapena pa 87 83 56 591. Tikatero mvera ndi kuti takupatsirani mauthenga omwe ndithu tinali nawo muno mulikasa kapena kuti bwalo limene li ndithu lolutsira mawu la Radio Mosambiki kuno kuchigawo cha Tete tiri mtsinde tsinde mweni mweni mwa mtsinje wa Zambezi kuno kumwera kwa Afrika. Tsopano ndi nthawi yeri tikupatsirani programu yotsatira pomwe nthawi yathu pano ikuti 6:13 kupita kwa mphindi 10 kudzazitatu mola limene lachisanu chimodzi mmawa uno.

0: Babalo. Mone kwa inu no somvera umwe mwatsakula mawairesi anu pantawi ino. Yafika anso programu ya babalo. Imene mikoko yogona imakala itatsamira tsinde la ntengo kachere. Kuganiza mozama pazomwe munga chite. Ninkhani zomwe zimakusautsani. Mabanja, paufuko, ndizina zotero maderano. Alangiza twalero nda Vitorino kachinjika, amai Mbeza, amai Napiri, Augusto Mafuta, nda amai Maria Sinclair. Monito alangizi.
1: Zigo.
0: Tsikula lero tilibe makalata, koma tili ndifunso loti tiphuzitsane. Komaso kupempha anzathu muli madera atalatali, mutilembere ngati mukusowa address yathu. Afuse na Radio Mosambiki kuti ife tikupatsireni manambala anu. Funso lili pano ndili. Kodi ndibwino pabanja kudyetsa na ntengano? Alangiza Vitorino kachinjika tithandizeni.
1: Zigo mukompandi. Funso latibwera zili kuchitika tidazichita kale. Ndine kuti pakati pa funso kodi ndibwino kudyetsa na mtengano pakati pa banja? Ndine kuti sibwino ayi. Tikatero tili kulakwa pa ukhalidwe wathu ni moyo wa mzathu. Zimu kumpando.
0: Alangiza amai Mbeza muti bwanji?
2: Zikomo kumpando. Ndibwino kupatsana mtengano. Mukapatsana mtengano ndi chikondi. Iwe nza kwa musi. Mupite naye basi. Mupite limodzi mmene munalili chikondi chanu. Mutengane zikomo kumpando.
0: Alangiza amai Napiri tatithandizeni pamene.
3: Zikomo kumpando. Kudyetsana mtengano kuti wina akapita mupite limodzi. Sibwino ayi ngakhale mukondane bwanji. Sibwino ayi. Palenu ya nthawirinu ndibwino koma mukuono ngawana. Zikomo kumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta muti bwanji? Tithandizeni izo.
4: Zikomo kumpando. Ayi, inenso mwenga na ndifunso. Ndikuyetsa na ntengano pa banja ndibwino. Ndibwino foya kuti amari thupi limodzi. Ndengari mwe thupi limodzi. Zenera zonse zikhale yango zikhale limodzi. Tirango kumbukano pa chiyambipo. Tidalimikidzana kuti ah basi neyo. Mpaka yefa kudzatilekanitsa kule kulumbira choti ndithuntherani abambowa amayo sitidzalekana mpaka yefa ndithu ndengati cholumbira yonje ndipenso gawulone kuti musiyani ayi kufunika kudyetsana kumene mtengano chonga choti nakafa mmodzi nanga chikondi iwo kafa mmodzi atsaleka nanga ndekuti pali chikondi imene pebe chikondi koma nonse kufa nthawi imodzi ziwa makumpa.
0: Alangiza Vitorino kachinjika tithandizeni chifukwa amai Napiri anena kuti mkono ngavana lilipo banja lina limakhala loti silinabereke mphatso kodi ndibwino?
1: Ziko mukumpando. Zoona kudyetsana mtengano mwachidzikire tikune kuti sibwino lokone kuti pali wana palibe wana. Ngati palibe wana kodi mzakoyo nthawi yache inali isanakwane kuti amwalire kapena kuti asiye dziko lino lapansi ndikuti apite chifukwa chaiweyo ndikuti ayi pamenepo sizilikwirayi munthu aliyense ngati adabadwa ndikuti tidabadwa tsiku la munthu aliyense ali mtsiku lache limene adabadwa ndaponso ali mtsiku lache loni kuti adzatani adzasiya dziko lino lapansi adzamwalira koma nekuti chifukwa cha njiru chimene chimane kuti njiru Nambeza mkazi ali ali kuchita chisembwere ni mzangu ni wina wache wokunja basi newe namba ngati ntero ni mupheke na kubzikweza ni njiru imene yoyo ni njiru tifere pamodzi kuti wena wasadzatani asadzichitenso chikondi ni munthu wina abale kodi iye adabalira inu nokha kapena amunawa mayi ache adangobalira inuyo akazinu basi kapena inu akazinu amuna adangobalira iwo basi tirukulakwa. Ziri kuchitika mmidzimu. Kawiri kawiri tiri nzeru zathu zoona kuti basi zingotero nekuti tichite mtengano. zivurezirani naponso mtima unu kuzira pamene ukhalapo umawawa kuti kodi amaiwa mpoti nina ukukhundu uku kumbaliko ndine kuti adzakhalenso wina basi ndiyo mtima umoja umawawa nkuyambo rani nkuyambo uyangana asinganga uyambo gona kufuna kuti kulote mankhwala amene uone kuti angato utheka pabwino kuti angato kukhala mtengano tikulakwa pa moyo wa mzathu moyo wa amayi naponso moyo wa abambo ngati pali wana wananso adzakhala orani adzakhala ovutika achibale adzakhala ovutika ona kuti adzasunge wanawo adzakulitsa kuti wana adzakhale mo munthu kuti adzakule idzakhala vuto kwa banja lonse kapena kwa achibale onse tiri kulakwa tisakhale nzeru zimenezo zoti tikhale tikudyetsa na mtengano pakati pachani pakati pa banja zomwe kumpando
0: alangizi amayimbeza muti bwanji
2: ziko mukumpando nesera kuthandizirani inu amene mumatenga mtengano mupatsa wakazi kaya ndinu wakazi mupatsa amuna ayi sibwinoyi chifukwa aliyense ali mtsiku lake lotani lopita asati kuti andimpatse chifukwa adzakwatira wena akazi kapena adzakwatira ndi wina mamuna ayi sibwinoyi khati muli mtiwana ting'ono wana amene watsala ndi ndani pali mudzi muvutitsa wana ndipo mavutitsa abale asapanga zimenezoyi aliyense ali mtsiku lake lobadwa ali mtsiku lake lakufa adanena kuti lakufa amene amadziwa kuti ineyo yesu mkhristu sadziwa koma ndi yehova ndi amene amadziwa asati tinikire naye limodzi ayi mukuponya mukulakwa kobasi lekani tieni tisiye zimenezo adikire imfa ya mulungu yodzamtenga zikomo kumpando
0: alangiza amaina phiri muti bwanji pamene
3: zikomo kumpando osatsogozana kumanda nthawi isanakwane kada munthu ali nthawi yake ali mtsiku lake sikuti kumtsogoza nthawi isanakwane kuti tiye ndakuti ife yotatani takondana sizichirika temwemwe ayi mulungu adasiyanitsa basi tsiku lobwada adamuti abwada tsiku lake mubabwada tsiku limodzi ayi kuti dabwada tsiku limodzi tiyense tikafe tsiku limodzi palibe ngakhale wana mapasa awo kuti mwinango mmodzi wachoka wina wakhala sisatengana temwemwe kuti uyu wamwalira tidikire winangoyo kuti amwalire zonda wana mapasa mbodza tisatani tisazitsatira chifukwa choti timasiya bvuto kwa wana wana tikabereka pa nyumbapo mwinango tasiya kamwana kati kali mwezi mmodzi ndiye mwinango mzanga wachoka ine kuti tipite limodzi tsono mwana mweyo akamlere ndani wa mwezi mmodziyo apezeka munthu wokoma mtima kuti akalere mwanayo mpaka nokula mafunika mayi kukhala naye pafupi mwanayo mpaka nakumuona kula kwake kuti zikhala motani tisati tizidyetsana mankhwala yotero chifukwa choti tikupatsa mabvuto ana wana ndiwo amavutika chifukwa mwangopita onse kamodzi nkamodzi osapezeka kwamodzi kuti atani akhaleni wanawo inde mumakondana ngakhale mukondane bwanji koma osachita zimenezo aliponso wina wazimuna chifukwa wazimuna ndiye amakhala ngati woyipanso mtima pang'ono ntsanjeyo amakatenga mwinango likankho nkumdyetsa wamkwaza kuti basi asakapezanso wina wamuna kakhala kuti ndiyena atani nafulumira opita osachita temwemo mukusira mavuto mzanu sizichitika zomwezo zikomo kumpando
0: alangiza agusto mafuta tithandizeni
4: zikomo kumpando ayi inenso ndinesera kuthandizirani kwanza athu amene mmapanga zimenezo maka pa banja makondo odyetsana mtengano kunena zoona sibwino kudyetsana mtengano sibwino tikubva kale azilangiza pompana kulani kuti akutifotokozera kale zifukwa zake chifukwa choyamba akutuza zoonera kuti amene afotokozera alangiza akutuza makamaka kugalola wana kuti pa nthawi imene fetadyetsana mtengano nkufa nthawi imodzi tonse timasiya pa mabvuto kondani kodi kuwana ana amakhala akuzunzika amasowa wathandiza wana amasowa chithandizo chifukwa tonse tafa nthawi imodzi kamodzi nkamodzi koma pa imfa idakonzedwa zoonera kuti munthu amayamba ndi munthu mmodzi pa banja kufa akayamba mamuna kufa ana amatsala akusingidwa ndi munthu wamayi akayamba ndi munthu wamayi kufa ana amathandiziwa ndi chithandizo chochokera kwandani kuli kwa bambo wamoyo koma tikati tafa tonse ndi kuti ana aja basi tapha maso kubenso kuneku konse kumene amaona pabe china kulikonse kumene wajana amatani kuti pabe chine chonse chimene ana aja amata kuti amagwira ndiye kudyetsana mtengano sibwino ndi umfiti wapadera tamvanso alangizi amakunanso nkhani ina

6 horas e 40 minutos, Guimba, kumene kucha kwa Lulu, mutu wa nyimbo wa Mariku Malembe. Ndiye mvula zakalana tero, kuruka tambatamba uzipenya kumawa kuopa kuti kunga kuchere. Ntawi nziko muna tsopano ndi 6 horas e 6 minutos. Timwere mazi hapa.

0: Oyo ndi Young Dujinegro jaguti bwana. Tiganizireni nkani ya madzi bwana.
1: Bwana, jiongezereni madzi.
0: Kumupempa mtsogoleri wa dziko lino nyamata mene nditha kuta kuchimpanda cha mikango sindingaloweko ine. Ndingogwiritsa ntchito nyimbo zomwezi basi. Ikawafika bwana wakumva adziwa zoti kuno kutete tikadakafuna be madzi.

0: Tisusumire nzanga kembo. Bwanji kumeneko kembo. Kembo. Nzanga kembo.
1: Mashibese.
0: Eya, walandiridwa ndipo kumveka bwino lomwe.
1: Ndatenda kune kwene, zomwe ningakuze msakuti ndiri pambuto komwe ndipo pambaima shitima ya njanje. Ni pafupifupi na pomwe ndipo pambuta ndege yomwe nyamura ntongi wa zikorinori. Basta liri kupatidwa pamwepa la kukonzeka bwino bwino mbutoi. Ndiri kuona ma pombeiro, ndiri kuona wa... wa umwendu wali kushama basa ya kutia pomweba pakuze wali umwendu ambao nila nitama aeroporto wa zamwepa ndiye mbo pano mbumba ya fendera kare ndiye nifuna kule ndisheze na mbumba ni mtoma senior leader komunitati senior leader na shule
2: jina
1: nani mekundi mwenye
2: ya ndiye Manuel Almoso Manuel Almoso Mponde
1: Manuel Almoso Mponde
2: hibyo sa jino chukamu
1: mwana makulema ngati ya kubani
2: mbanga spenta ani
1: Tenta anu, magore makumanomu ya kubadu.
2: Ndiyo.
1: Mumba nzuwe mwepo Daniel Chapo.
2: Daniel Chapo, Chapo kumora, so jina hawa ndi kuhitwa. Na mwene wani pafoto, mwene wani mwene lolo.
1: Aaaa, pafoto mwenziwa.
2: Aaaa.
1: Uba mbabu.
2: Uba mbabu.
1: Bashi tunzi mbaona.
2: Mbaona bonzo.
1: Leru mfoshita kuna masu na masu.
2: Masu, masu, sime.
1: Asimu kushukira paponi duku kuna ni pando utadu wa pando.
2: Ndiyo, kukira ba jimba.
1: Jimba.
2: Kukira ba jimba, jimba mbabu, mbabu, mbabu.
1: Ah, 10 kilometri.
2: Mm-hmm.
1: Nopo ntazinozi ni seti poko mafika ntazani ba?
2: Anu mafika ya wakabu wa matugaga.
1: Aha.
2: Ndebe soa wana masu.
1: Ime po pamuiwani muna wanfangasi ya mwomomomba tonga.
2: Kwa mjibuja tutu.
1: Hmm.
2: Mbano ndina sento inovento abiswaji.
1: Hmm.
2: Maamalija soa abiswaji wawo ina wanafati.
1: Hmm.
2: Si nyoosa mbago nga mwadine yuko mwalija soa. Soa nyoosa wawo.
1: Lerulino kwa mfunguliwa mbuto ya ugongera Milano. Mungiwa toto.
2: Kikujua siku imajua.
1: Mhm.
2: Kikujua yona za ya maagali.
1: Maiwana ya maagali?
2: Ya maagali.
1: Mwakumebe.
2: Ya sando kuna ujifungule kiyoni.
1: Eh.
2: Kujia msaba sama mumbani.
1: Haa mfulopita mkadimuli.
2: Haa kiolemo mwemwe.
1: Mwemu mfulopita mkadimuli mwone ujifungule. Ya msaba sama mumbani.
2: Mbani siku kiyoni.
1: Hapa mnila ndu nchiponi yomu ndiyo mumbata mbira pano. Kwa uliteri. Yomu ndiyo imbaoneka kwa wili kwa wili mnimunu.
2: Ajigo kazianzaje na nini ndio zimbazanga pamutimu
1: kutenga gati
2: sawa ndio kazianzaje kumbe ali mwanzaji
1: aha
2: ndio zimbazanga mutimu
1: hapa mukatongana mumuno tikanesta tawe kwa makana kukonza tribunale hii mukatenga kuandisa kuponi
2: kaenda kwa mchepo wa rais na mtawala
1: kaenda kwa mchepo wa
2: mkhabo shogu mimi
1: ndio kuna mbani letu wa kuhume
2: ndio kwa mtu mchichiwa
1: mbani
2: ndio jirana ndio ngejimara mdoi baada ya wangu ndio abantu
1: ah
2: na tribunale ba
1: Yari bara tribunale ba. Yo kunjo mwino kwe mwino. Ida kuza mwana kugeda
2: kwa ndugu chogwa ya yibo yono ya yuko chalwa ba kafanya basa.
1: Ah.
2: Ndugu sari ku sari ku jamu mwino. Ndio atuja nangu.
1: Lero kanu wa Daniel Chapari tano.
2: Ndio ndio ndio.
1: Ndio alikuwa ndugu kutani naye bali bano.
2: Ali bano.
1: Bano mwana sio ngikuma.
2: Ndio
1: na wakati mtambiko na.
2: Sasa jimone, ndio jione mbo.
1: Ndio.
2: Ndio gani hoda mbele ya?
1: Ndio toletwa. Haya atakuta ndende. Radio Mosambiki kusheza na wantu msiku zikemba za mwezi uwa shishanu mayo kolela tulipiri na makumawiri na santatu ni ufuru bukuru siri kusheza pano pa doa sede msiku yomu ndiyo ntongu wa ziku la Mosambiki Daniel Chapo atafungule tribunal yomu ya konsedu wa pano tome na tome ambati sira ish ndiye ndiri kusheza na zilideri na wantu wina ndiye lika ndisheze na tayiyu kwa imoto brandi mwe
3: mwana ya Simon Guta Nunda kabanya ka gungudi, tari gergasi,
1: tari gergasi
3: ya.
1: Aha. Ini panu ni sila kuti sista. Nego muntua lerong cuman cuman cuman cuman kapan?
3: Panu ciwa ande, ba bambir guna janobe, presenti dani ricapo berabano ka doa, disini da sebulia tribun, libinda ziwa.
1: Ya kutonggira mulan.
3: Ya kutonggira mulan. Ucipaja jeriru suwanu da besirambo kwa doa na dugata, Ya ndadi na mendu za sikamarwana wajua
1: Mwati ni funalini kushitakumi
3: Fuba na funa rangi kajitikaona masu na masu
1: Chakupa zimba ondele?
3: Zimba ondele sasi
4: Asingi mumbaro taronda tidaonda tikimbera kupa.
5: Tikimbera kupa.
4: Ega ndisheze na signboard tsaimwe kuti nandi naye nati.
5: Ni pano tinanga ndine.
4: Chinja tesora.
5: Chinja tesora.
4: Una makore mangasa chinja tesora.
5: Ndaba za 1964.
4: Apo mwende wakayamba nkondo ya kurombola tibulini ndipo mwende bada imwepo? 1964. Nipani ndikuona lero mtu wa 1964. 64. Kalikari.
5: Ndikari.
4: Ndikari. Mwende bada yari pana padoka?
5: Ay, ndaba da Professor Spara.
4: Ah, ndipo usofara. Sofara pa mwende kofara ni mkuu.
5: Sofara. Professor Spara mo Korea. Korea. Marire Puja. Manika. Ndi sofara ndi sofara buza ndi manika
4: apa kuno kubowa kuno ndizino zimbakhira munyiko
5: pano ti tweza tapanda mbira
4: aha tweza tapanda mbira
5: eh
4: muli pano padowa seti
5: bwana mabowa seti
4: ndapone mafara yakutengana kuoneni pano tsana pano
5: ah pano mafara ndi nkhani ya president chap ndi chap kapitana ndi sina ndi tamone ni maso No na miziwa ngabe.
4: Ai mungu ndo nakola rorato
5: basi. Simbaona basi
4: foto,
5: foto na kamisa,
4: na kamisa.
5: Ko malelo zo kuna mwanango to na nae, mato ni mato.
4: Alikulalewa hapa imoko mulikuonera hapa. Au vipi? Hapa mbuke mwe ndio ifunguliwa leo lino ya kongera mirande. Mulikuona kani mwe.
5: Mboto ine ndo kunikira kwa mbini. Eh kuti kongide.
4: Yokufunikana kwa kwenye?
5: Yokufunikana kwenye kwenye.
4: Changu rani?
5: Changu juhudi. Kwa kwenye ya jambi.
4: Mukatongana kwenye mukaputana. Mulipasuba kutongana.
5: Mulipasuba kutongana.
4: Tatenda kwenye kwenye mwantangu ni kubelalini maswala mazingi. Tunangu ngakarina tunangu cha kushita mkatimo. Mwishimbututu. Kwa mwani kani mbishete na mwana mbozi. Mwendi ya mbaimba mabanjo. Ulikani.
5: Andi kipwene, nanga kipwene Paulo kukunji.
4: Aha. Iwe, inipano ndi kukona, tibano papa, una fineti na kamtira kumoko tangaranya.
5: Naka, tibano shunga tibano kwenye mwende kuduwala kukunji watu.
4: Aha. Tibu ditu nchukuna nananati.
5: Nanga, tibu jorini.
4: Alakakara, alewa nchukuna kukunji. Zirime kushitika, ziri kushitika lini, nezinge shitika lini. Mamu jojo
5: ya
4: aha apa yoko kara mumbana ndunze tiseta batoya ngira bakutoma
5: ya dinanda ntsiku kolo kunso ya ikiru shoga ku president ya kubuga ya tsubira mbube mbube njabu

0: Angitoni, ine pano ni mbwera nthawi inango, mafaranga mwe ayo mwe ndiyo yatsinkhisidwa pano, na azilideri, na wanthumba wakumbukhikhalira, mulungwana tepa ninga uyu, atsimikiza kuti ni mbuto yabwino, akamangiwa wanthu, kalekale akamangiwa kuyenda kumutalala, ndiye tsikanesa kuti uyende ukamuona, ayayi kukampasira kaxakudya, tsikanesa, taizimozi boma lasendeza pafupi, ndiye, tikuti nthewa kuti wanthu amenyane, akwetekane, ne. Kukonzewa kwa tribunali hii disfritale ya doa ni kuti ni mpata wakuti muimo muberani kuti ni mpata wakuti mumenyane kuti ni mpata wakuti musite wana angono ayayi ni mpata wakuti ni mbuto yomwe ndiyo mukakala mwani sana mukakala mbuto ya wino mushishezerana wakona kuti kushezerana ndiko kukari kutsogoro kuti kupokana dialogo emprimeiro kuti mutati na mafara mwea, ngeri kutimashiketi ya bwino langito.
1: Ziko mwakwambiri Armando Kembo nchitwa ya bwino kumeneko.
0: Ziko mwakwambiri.
1: Ia inditu ndi meneta gwizanirana ndi Kembo amene wabweretsa zambiri zokhudzana ndi mene chikuendera chikonzekero chakalandiridwe ka mtsogoleri wa dziko lino kumeneko kuboma la Doha mtsiku lake la chitatu ndithu la ulendo wake oendera chigao chino cha Tete. Ndimuita nenso Young Dos Negros. Motu wa nyimbo akuti bwana. Ndi mnyamata wakumanje mboma la chiuta. Kani ndiyo pempa madzi.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: E aí, de Tomvera, Zonseze, Zogofiga, no Chocara Pompano, para Radio Moçambique, Nyompa, Yolutira Mau, Ya Muno. Tete, Gonfega, Antigo Lutsapantunda, Mene, Uchawa, 312 metros, Jonda Média, Liwiro, lá, 963 quilocírculos por segundo. Tau, em Tsiko, Muno, Tsopano, de 8 horas.
2: Rádio Moçambique, Tete.
1: Nazinkani mauno, okupatsirani, ndineyo Alberto Langitone. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapula Chisanuli watsogolera nsonkhano pa manja likulu la boma la Ciuta mkatikati mwa ulendo wake wa masiku atatu ocheza ndi mbumba ya mchigawo chino cha Tete. Kumeneko mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wadzudzula zolimba mchitidwe ofalitsa mphekesera za kufinyika ndi kusowa kwa ziwalo zobisika za chimuna potsindika kuti limenelo ndi bodza la mkunkhuniza lomwe likungofuna kusokoneza mbadwa ndi nzika za dziko lino. Popitiriza Chapo olimbikitsa mbumba ya dziko lino, poiche uza kufunikira kodzili miraza kudya zokwanira, kuti mawanja azikhala ndi chakudya cha mwana alirenji, posa kudzika ndi zotsatira za mgwedegwede wa nkhondo, yomwe chapano ikugundika m'maiko a Luya. Dziko la Mosambiki lipitiriza kulandira mafuta okwanira, mthawi yake kuchokera ku misika ya kunja kwa dzikoli, ngakhale kupitirizabe mikwingwirima, mumpita wa panyanja wa Hormuz. Kumaiko wa Aluya, malinga na ndi Paulo da Grasa, wapampando wa areni bumbwe lowona za mafuta ndi magetsi mdziko muno, angula mafutawo, asakakale misika ina ya mafuta, omwe kubwera kwake, siku kudalira kudutsa mumpita wa panyanja, omwe uli mungwedegwede wa nkondobo. Popitiriza Paulo da Grasa, wati kukwera mitengo kwa mafuta mdziko muno, kwa chitika mofana na ndi momwe mafutawo, a dulira kumisika ya kunja kwa dziko lino. Boma la dziko lino lakambirana kale ndi bungwe la ini magalimoto amtengatenga wa ndi katundu kuti ngakhale paoneka kusintha kwa mtengo wa mafuta iwo yawa asakweze mtengo onyamulira apa ulendo. Malinga na ndi tsamba lomwe latifika kuchokera ku nduna wa mtengatenga ndi kayendedwe ka katundu mdziko muno kuteroko ndizotsatira zakanga chepe komwe boma la dziko lino lipereke kubungwe la ntchito za mtengatenga wanthu ndi katundu. Unduna wa mtengatenga ndi kayendedwe ka katundu mdziko muno wapempha bungwe la ntchito za mtengatenga wanthu ndi katundu kuti amenewa aonetsetse kuti sakukweza mtengo onyamulira apa ulendopo. Nkhani izi zikukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete. Mkani za maiko wena, bwalo la zama la mulo ntsiko la South Africa, la chisanuli, la gamula mulandu wa Palapala, umwendu wa kubedwa kwa ndalama za nkani nkani kumunda wa Cyril Ramaphosa, mtsogolere mweche pano akutsogolera dziko la South Africa, mchaka cha makuma wiri, mulandu wa kubedwa kwa ndalamazo, unamangalidwe ndi zipani za Combatants de Liberdade Económica, kudzanso Movimento de Transformação Africana po sakutiritsidwa ndi zochita za nyumba ya malamulo yomwe inalandula nkhaniyi pokana kwa mtu wa galu ganizo la kukhazikitsidwa kwa kaupo wakafufuza wa zakubedwa kwa ndalamazo pofuna kudziwa chenicheni chomwe chinachitika kuti ndalama zimenezi zibedwe. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi somwezi.
3: Ndilusolanu mungathe kupata mwayi wakupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026 kuti mulembetsedwe mu mpikisanowu mukuyenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio komanso mukuyenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki fotokope ya chiphaso chanu mukuyeneranso kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchilankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi bweretsanizi ndi nyimbo yanu musidi kumaofesa Radio Mosambiki kutete nthawi ya ntchito kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmitete@gmail.com musasire mtsogolo lembetsani lero lino nyimbo zathu 2026 mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo chatete.
1: Iya ndithu ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundo umene uja wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosiri kuloshikulu segundo omvera titero kuti pano maso ndi chidwi chathu chakhazikika kumeneko kuboma la Dowa komwe ndithu mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo posachedwa apa kapena kuti nthawi ine iliyonse chakum'mawa kuno akhale akutsogolera msonkhano wocheza ndi anthu akumeneko ndithu ndiyeno ndi mmene zililimu apa iya ndithu tibakuopatsirani nyimbo pomwe tikuyembekeza kuti tilumikidzane ndi Armando Kembo imwe nthawi ine iliyonse akhale akufotokozera mmene ndithu zinthu zikuyendera pachifukwa chimenecho tipepese apa kuti programu kuti imene imayenera itauluka pachifukwa chimenechi ndithu tingokupepesani omvera kuti siziteka malingana ndi migwirizano imene kuchitika pafupi pafupi ndi anzathu kumeneko kuboma la Dowa. Uyo ndi Yara.

Kuimba kumeneko kwa Pedro Njolomole akuti Mosambiki muri wanyimbo mio. Hoyo ndi Moisés Bengo tikondani anthuni ndi famodzi tisagawane mitundu Mosambiki ndi mmodzi tingasiyane zilankhulo miyambo ndi chikhalidwe potengera madera kwa matonse ndi ya Mosambiki.

0: baby.
1: Oitora shiti sana feminine Indian trawe. Kupita kwa mpindi kumi kudzaa zisano zinai mwala limene ilaji sano. Nchitatu mawa uno. Ndiyo ntabu yukundi kuimba kwa Carlos Gervasi linaula. Amena machuka ndi zinalote Carlos Dilina mwajidule. Tiamo ndio mtu wanyi.

Zonsezi zokufika nochokera pompano pa radio Mosambiki, nyomba yolutsiramao ya muna mtete, kunali kuimba ndithu kumeneko kwa Carlos Delina, mutu wa nyimbo amatiti yamo. Nkhani yaketu ndi yachikondi. Pachaone na dane na kale kuti nkhondo simanga mudzi yeti. Uyu ndi Jorge Mapinge kuchokera mchigawo chamanika makamaka munzinda wa Chimoyo. Mutu wa nyimbo pano akuti ruru. Mikangano si yabwino ayi. Nkhondo simanga mudzi. Kwa makangana kangana ana ndamena mavutika chimodzi modzi njovuzika yambana udzundumena mavutika pondeka pondeka kwa basi.

0: Lumikizane nso ndi nzanga Armando Kembo amene ali kumene kuja kuboma la dowa komwe mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo iya ipose chedwapa akhale ndithu akutsogolera msonkhano. Armando Kembo.
1: Mashibese mwanzangu Alberto Langetoni, mashibese apepere wa shtasi cha mphepo Radio Mozambiki Munontete. Murukupa shiwowo somo ndisa shiri kuchika uskuchi cha uti ngama murukupamu ni kupasa pambumba ya padoa kutambira msongi wa dziko la Mozambiki Daniel Chapo. Daniel Chapo alikoneka padoa kuyambira nthawi zinozi shiri kulewa nthawi zinozi zafika sistere na mhindi makumanai na zinai. Mtongi wa dziko la Mozambiki Daniel Chapo alikutambiriwa na wana tome na tome continuadores de Mozambiki mtuakale kuti wana ni ujuju wa dziko ndipoko alikuwatambira ndiye akuluakulu wa shigao shino alikuwatambira mabomwe mbumba njomweyi ilikutambira ninga momwe murukubva ziri kumenyeka apa ambati ni uti uti grand people

0: Amadu ya mundio ya kusikiwa pano fadoa ndiye ndiye kenda pampa kuruli nangu ya mundio ya kusikiwa basa lo mandiro ilikitu wa kuna kidoa ambuyo pa kusika po magwe pantike zinome liye pantike kisele pantike ya juo akali pa manje kushiuta liye lerulino mtongi wa tiko la Mosambiki Daniel Chapo alipano doa kwa mandipo asi asuke basa lo mandiro nda kushinikana kunyanya liye kule wa mfungu alipano wa usta alipano wa mabasa kuna siana azinji alipano sai mtonga tukwa na Mosambiki afika pano mtonga tukwa na Mosambiki hindi atafika alikusamanga pa yiyu kwa kuna kuti alikusamisha kenda kuti aka kukulele guru lase nai mamu katani mea mburi tani tinalani mepende mea tinalani mepende mea alikondo seka na kukomebe lati na iwa nai mkulalua na rati tinalani mepende mea haa
1: Zaura Maraita Maria Pera.
0: Ah, Zaura.
1: Zaura Maraita Maria Pera.
0: Ah, Zaura Maria Pera. Apa Yamara?
1: Yamara.
0: Kuna magari mangate kwa.
1: Ni
0: kweli. Kuna jwari.
1: Ni jwari.
0: Eh. Mama na gari ntongo tigerino. Kanadi? Ah, mbona kuna kende kwa kanadi? Oh, basi. Ndio mkomeje ni.
1: Mkomeje maninde.
0: Inde uti.
1: Inde.
0: Mama na gari masi na masi ntongo tigerino sabibi.
1: Hade ji.
0: Kabidi lero ni lero
1: ndiye
0: ndiye lero ni lero nai mulitani tini ndime yani kwa kwa mbakara bana bado kwa nkwaze kwa nkwaze mkoni mbakara kwenda
1: kwaze
0: au kwenda kugombe
1: aha nyumbani mamati wewe nilibwe
0: utandezi
1: aha
0: hapa pintongi wa Mosambiki ambera
1: ambera jamwone
0: ndio na
1: maswa
0: mkwesa kuna na maso lero
1: jamwone bano
0: foto maneta pa video maneta
1: maneta basi
0: nai jirani mwenye mea ni
1: Akiana
0: Akiana
1: Akiana mine
0: wachoka kwa nkwazi la
1: kwa nkwazi
0: kwa nkwazi
1: kwa nkwazi
0: lero matine munda timpaka ima kwa nkwazi kwa nkwazi
1: kwa nkwazi kwa nkwazi
0: kwa nkwazi kwa nkwazi
1: kwa
0: hapa hii ya siroa kukili larwa ni kipala munga mwze salarikoni babati hiyo
1: babati
0: hehehe munga yuwa sikinduzo ni kipala imetano hazimai wa bado wamu ni kipala ndikoni munga mwze baba Daniel Chapo
1: baba munga siwa tisa wa miakatuba bado wa kani
0: haa munga nabiza kutabuza cha badoa
1: munga nabiza kutaba nabizi lakini cha doa
0: iya natenda kule pene natenda kule pene hazimai wa mwe alikuwa kisa kwa kwa hati kwa mchangu wa kuti kwa kare pakafika murendo.

0: Kuti nyau kuri wanturu alatise mabi kuna mtongi wa chuko la Mosambiki kukarike chapo na umungu angiperekeza mtongili pano pa doa ni mchato kuruwe pana wanzu wa tetera kutike kusiana kari wakare pana wana pana wajigurire pana palamba pana akumbi pana akumbiki pana alasa pana alimi pana akumi pana azimi kumendo cha kibiju yegerino alewa kutu ranti ime kuzi kaniso mbereka mstambiro wabilo tunantong kuzi wa mashambisi chamiyo chapo hawe kinozi hawe ye anchoma kano pasambo mkupa mkufui unikido kutu ya pasambi ule mkiro atabiliwa na bomba kumi ya kutandege kie toko kutu ya kutu ya kutu Lega mbisheze na ulipe limbozo mwini kumuona pano sina pa kutoma ndumea atunungu ime ndumea ulipe kwa shikalao ipo kumbu shikalao mkupo shafuta kilipano pa doa sede kakuna kukata shafuta kilikuenda kukidati, kukenda kukutarana, kukenda kutambara kumanika ya ikuenda kumalawi ibi kwa ipo apa ini ko kalari jadi umum kemana ko minat di tahun neka yang mengatakan saku itu enggak dicendek sewa itu bomaripon mutarara tanpa doa ya itu cuma di
1: coba panik
0: sedok mutarara Jika kurang di jenis sesuatu yang kau tua, jenis sesuatu yang kau tua. Alikuwa nango angaone mbuto yomwe iyo mwendiyo nito kutongera miandu chakuti mwimu wakani wase mwanandu inapo mutareta waliko
1: mwene ya kwa mwano mwena kumana kutolele
0: mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini Mulimu sesuatu yang betul ni nyanyi ayat. Jadi, saya tu mesti ni dewa, mana sana aku sejala. Cukup untuk kau sama saya.
1: Cukup untuk baca,
0: baca nanti deh. Baca nanti deh ni cuma cerkupunikana masalah ya liberi. Wapa kufupi na palikulu la doa asimikiza kuti asika pano na mbomba yashi kutapanise kutambira mtongi wa zigolino la Mosambiki Daniel Chap omendiye asika alikutambiriwa na mbomba mbazinji omendiwo anashifundo chakutatambire nkului ndipopa akanatu kushoka pano mpinta ya tambo ino kutaende mpinta inango zensi ni tango la kuti
2: ana makuru ya kusiana siana ya matunga ndio mwendio ya kakisidwa ndipo pa matunga ya mwendio ya lukulegisidwa kuna ntongiyu ntongiyu alukukara na shikupiriro na shifundo shakuona madu ya amwewa chumo ningafuze Alberto Langitoni na Pesere Kubozi tuwani kutilero lino doa amuka adapta tuwa lirikumenya tono tuwa lomweri chipo lirikushistarini mtu kuti aende kumuyi ayayi asoke ne ningabamwe mapa sinaye hapa na kipayo mwendalara nao ati sebano kikandopa palakla ati sebano kikandopa pa televisao kikandopa muradio kikaona pakamiza kuti Danieli Chapo lero lino alikupatana naye densa ndikusakuona na bano ine alikupatana densa na nkurui alikubzina taizinozi alikubzina uti alikubzina na azimai wa uti mtongi wa chiko lino la Mosambiki ndiye alikubera pangono ashipanisa kuima pambuto na mbuto yomwe ndiyo ilikulatikidwa tunga la kuno kudowa tuwani kutidowa tungalashi likuru limbakala la uti uti nabirikabira zinja nga tukwirini uti nchiyami uti ni tunga lume ndiyo likatiniwa na azimai ambakala na matabwa manjamu matabwa yale ambaya menya mumpa pa ni matabwa ambaya menya manjamu ndipo ambakala na shindi chome ndicho ambati ninga kuneta kwa chitunga ambati ninga kuneta kuneta mweyo ambakulisa ndiye makabome manjamu na katini katini kare kambakala ninga banjo ambabora bora chinirile ashika minyala nchatimule ashiamba kutekenyesa kukara chikocho kamwepa kambakala asinayo kauka uchi kumba pamba onekera lini amuna uchi pamba onekera lini amuna pamba onekera asinayi kukauka ndiye hili ni tunga la uchi lomo ndilo lina makuru basini kipano ilikuwa na kuru na kushifula kubi na kumalawi ilikuwa na kuru la kwankwase kubi na kutambara kumanyika marire ni kwa sabesi ndiye ilikuwa na nyau nyau ya mwiawa alewa akupinika kushidula ilikuwa kwa kusolela kumpita ya kumalawi ni mbupe mwino yomo ndiyo asinch alipano abwera abwera kuti adzaone ntongi sai sinani mwe mwe mwe mwona presentu ye
3: mwona chambu
2: mwona na gari na maku
3: sinani
2: mwona mwona kutona hapa mwona nchuseni kala ndipo
3: aaa kumedo kwenye kwenye mwona chambu ni yote uli cheo bano
2: aha wangali ipo bano kukula kuti harikuda abwa harikukomedo nae
3: kumedo nae ndipo alikuwa chitangalaro watu
2: ehe hapa mungu wakufuta kumi mefa mungu kalibazani kuna mungu ndi aliku mwela ba
3: aa nika mungu zatambe iye aichaku bambu eka lukumi kwa bambu mkumeto
2: aliku karabioi
3: aku kwa mkumeto
2: aku piratu mwamazi
3: aku piratu kwenye kwenye kumiku inoledu
2: uladiza ufugu
3: uladiza ufugu wati wa mungu otoa
2: tendere
3: tendere na nkaliro wabwini
2: tendere na nkaliro wabwini zatenda kwenye kwenye nafara ya mwena nafara ya numari waya nga kumiki zatenda kwenye kwenye nafara ya mundi yota yiyu aliwa kuti ukhaliro wabwino ngumweyu kudziwa kukhala ngumwepo kusindikira ufulu kusindikira ntendere kusindikira ubodzi kusindikira kugwirizana ni chomwe chimafunikana pa makhalidwe ya wanthu ni huku umweyu omwe ndi ulikulatizidwa pano azinji omwe ndi wanziwa doa omada sambakale ashipita na pano kuenda kumutarara anango ashenda dika zotena siana ni pakati na kati ya doa pana banka pano kamwe ndipo panyamuya pano uyu omwe adatisiya wakukoka alendo nipo pano kamwe ndipo asinji tongi akanati ukasoka pampano ukakona kuti alikupata na azimai alikuona pambuto ibwezi na ibodi alikumusa alumbwana nthawi zinozi tongi ndithaimwe ndilipo ino alikumusa alumbwana mtongi wa dziko lino la Mosambiki iye akanati kupita mukandendere alewa kuti nifuna kusoma kupamba na minyendo ndione chinthu chiri kuchitika ndione uphantho pomwe ndiwo mbakuno chadidi ine ni tawira mafara yamweya yomwe ndiyo ya yalikuleiwa tsanambaya pakuna kuti wanthu azinji acha kubesera ine pano ndamuka kuti andare zvishanu wanzi akiri pano kare ari vakuchabera kufuna kutaona mushonga tino namashanu hai zvino dzi ntoga tino ramusambiki ari kuona kupina pa nyau kuri vankuru ure mtali ambakhala pasungu tene payi ninga peredio iye ni munthu ari kupina ali mtali mseuri ana bandera mmanja iye kureyo ndokulowa kuti anziwa mosambiki kule chirombo chingatiwa mosambiki tinemapo mumbatiwa lini kuti chirombo chingatiwa mosambiki chirombo chakuno kutowa chingatiwa mosambiki china bandera mmanja ndipo azina bwino zinira ntongi wa dziko la mosambiki Daniel Chapo ndiye ali mbali ya kumalizira ali mbali ya kumalizira yakhala ulendo kwakushedwa pang'ono kumala ulendo bwace litangula kuti pakaoneka gulu na gulu lomwe ndilo likufuna kulatizambo nati kuna ntongiyu ndiye ntongiyu chipo angachili chinango kupereka mpata kuna wanu mpata ngumo yali kupereka ndiye nthawi zinozi zense ziri kulatiza kuti aniyenda kumbuto komwe ndiko kunkafunguliwa mbuto ile yomwe ndiyeza kutongera mirani makala yamweyo yamwe ndiyo tikuyatenga pano mfuku munu kubaini wanu wa pano ndipo tiri kuti madzi mosambiki muno mtete basa likulu ndomweri mukabva rasi yo basa lace ndomweri maso yanu ni radi mosambiki makuku yanu ni radi mosambiki kurewa bza shadidi ni mfungo ya kusoma ya radi mosambiki kamini ndikurewa pano nitome tiri kusvika mtongo wa dziko ramosambiki ari kutsogora taizinoza ari kumusa ligeri komunitario taizinoza ari kumusa ligeri komunitario taizinoza mtongi wa dziko ramosambiki ari kumusa azilideri komunitario taizinoza ari kumusa azilideri komunitario ndiye amwewa ndiwo ninga mwemwe mabva wakusokera kwa nkwazi kushikula kushaziya kusalima abwera pano mbumba yakusiyana-siyana pana mbumba izi ndipo pa radio mosambiki iri kukuwuzani kuti mtongi wa dziko ra mosambiki ari kutambiriwa na ufulu ari kutambiriwa na uthando ari kutambiriwa na chitukuko ari kutambiriwa na uthando ndipo pa radio mosambiki iri kukuwuzani za shadidi kuti ni kutambiriwa kwa ufulu ni kutambiriwa kwa bwino ndipo parekani ndithandize mafala yanguya na mafala yalipe alipe tinalani mwepo ndimweni ni radio mosambiki mukulalewa nawo
4: dzina langu ni Hati Mindo Pandukani.
2: Apandukani. Mwantambira ntongi wa dziko ramosambiki.
4: Mwantambira mwautanzaya na ngomera.
2: Ehe. Apa ataburuka mundeke mule janesa kutapite mundeke na mbumba kutapite mukaro tile bwino saka mundeke kutapite mukaro janesa
4: natanzaya kutambiriwa na wachiridwa awo wadidi akufunikira na kuwaona na kugomerwa ukadaona munthu pramanja wina lese kutanga ti mtongi wa dziko
2: indiokudziliza
4: moyo wende patsogolo
2: imepo madaba kwenekwene solitary maona mtongi wa kuchishesa
4: kuchishesa aliyese kupramanja munkadaone kukalira ndi awiri atatu amala maiya phatatu mtireni
2: athata wenseni
4: kufamba
2: mwakushedwa
4: atemba vina
2: abina mtongi
4: abina mtongi
2: kano ndaonamba
4: kano mtambiki
2: lide
4: kupina kwa bwino
2: kupina bwino
4: kambirana
2: apa solite ipano pano mtsinda ukulu umwe ndiwo mtongi wa dziko la mosambiki Daniel Chapo abwera pakuti adza kupaseni mbuto yakutongera milandu njii mwaiona iyi
4: ndaiona yamangidwa bwino ndipo luka kuti tikambirizira kuti ina manguwa mbonono
2: akhala tikudikira mwe
4: kukhala tikudikira
2: apa
4: tikusteleza
2: yatakonziwa iyi pindu ndipona
4: na uchindi ngakuoka kuti atu akufunyeka akukhonda kupera malamulo akwanise kuthandizizira pafupi mbaoniwa wakuipa mapyanyanya aende kutsogolo kufuna mbuzi malili pano bwina malili apafupi padowa pano
2: apa akanati kukonza mboto yomweyi wanthu akapolowana pano mkhuponi komwe ndiko milandu ikhakatongewa
4: makamaka murarara
2: mutarara
4: mutarara si pano pakhalengo ini milandu bwiku tese tikaenda kumutarara ngati ndiwo disidi idayamba kukawa kudowa ikhalembo tisiri ansasena kenda mutarara
2: ndipo dzikhali dzakunesa pang'ono kuti wadzinza aendeza pasira chakudya yaipo kanza
4: pasire chakudya nkhani zimali mwachangu
0: kanesa
4: kanesa tangire bizala kudalibudala kwa kunya mwana magoti aha na sibeba janta zingi na sibeba bano singono bina malira bano singangula tinenda kuti ndemza abira
0: aha
4: si
0: apa story tele kuti timalise na chetrano mukushtai na radi msambiki ntaiti no wanda hali kubva radi msambiki ntaiti no masara ngapo ni mumunga uze wanda kome radi msambiki kusheza na mwe mashibesi ya lero nchika na niko
4: yeah eni ndugo wabe mpani osi ya msambiki akale ya kupadana akale ya kujirana akale ya bozi sireka ule mkuna masukuliri yato iyo nga lika ichapa mina ujunga bagaradino ilika basimulimu ndiku kukwela kujita kurekoto kwa mana mba kwele na kwanda
0: katenda kwenye kwenye masala ya lideri komunitario
4: pandukani
0: pandukani
4: kwenye kujimishka lao pandukani tishira mtarara
0: mucharara
4: mucharara
0: peni peni cha hivyo
4: peni peni cha hivyo
0: ime kumweko mukapasitua pende mba kuna kuchogoro kwa mtoro mba kuna patati mba kuna mba umalikia
4: nyama suwa pende nyama pende mba uwa manini isono na vaminda
0: isono na vaminda
4: isono na vaminda
0: darenda kuna kwa hivyo
4: mwinte obrigado
0: mwinte obrigado estamos a fazer a sessão as potencialidades dos distritos que gostaria de levar para o punta porque eu disse eu a passar a cúpia a mba kuna mbali ipone e a pende mbrigando de muse e faiyo Fai, ni watu kinana ni njima yana?
4: Ni njima fast, ni njima fast.
0: Ni kani njini Armando Kemp?
4: Jago, jago.
0: Ea.
4: Ni chokona fast, mbaka uchapo.
0: Mbaka uchapo?
4: Uchapo.
0: Uchapo mkubitivira Salima?
4: Ea.
0: Bitivira Salima?
4: Salima. Marile na majia sao, ea, boda.
0: Ah, mpu marile leri na manawu?
4: Na manawu.
0: Mbapu mpaniso kusogeriratu kumarile na manawu kwenabano?
4: Kwenabano.
0: Mutone tani chap
4: ya
0: mtonga zikura msambi
4: ni msambi
0: ndipo kupasteni nyumba hii no fimu kona hii yule ha ngongera miana
4: sabe
0: apa ime po nseri pangona kuna makore manga sewa bari
4: kuna zio kuna nso ni bai bas kwa zio kare kare akajarepa
0: na
4: mwana nga badwa chongo mwa kutubi lo kakaji uta nchiyo kuti yamba ijepa kagwa mwa nchiyo kuti
0: aha
4: nchino anto sasiwa nchiyo kuti ana kwa shikola nchiyo kuti
0: kuna resisto
4: mwana
0: ha
4: Ananga nchimoyo, ajujua bebe.
0: Ata story thing, zilivani sinajua, changurangi pana pada shemiri wa doa. Changurangi ni doa, doa, changurangi.
4: Haa, hini, taka uchapu.
0: Haa.
4: So na patu, palu, nipote kujua wanu.
0: Mm-hmm, kutapu kwa changurangi na shemira chapu.
4: Hapo. Ya, kamu nite mtoko timu, kule inga pumba, mba yada majani. Eh? Haka pamba majani. Yale wanda nyo, kula buda mani, nyanyansi ya kata chabula, ya kata chabula.
0: Yesa re?
4: Ah. Ndiyo ndiyo kwa habu. Au chabula le ron.
0: Baada kai kani zimu
4: kwa misa mizimu kwa
0: kuli mpura ipumbe
4: mpure ipumbe.
0: Ndio wala la patap
4: kwa tap. Ndio tapo chabu tano ni.
0: Mwende obrigado.
4: Ninchi kwa kwa.
0: Chatenda kwa kweli.
4: Baba ntua.
0: Chatenda kwa kweli. Ndiye ndawe sinosi choma ningalewe abeseri kwa shikati ya mpepo rabi Mosambiki Monontete. Ndawe sinosi takashoka kutambwe. Romendiro atambiri wa ntombi wa tiko lino la Mosambiki tabano lino tabwera kilipano omendipo pali kushididwa mpinda omendio kakuti pafungulidwe tabano mbuto hili ndiye shadididu wani kwa kusendera mbumba ya sendera kale kilipano mbumba zense tirikulatisa kuti ntawe iliens ate atambiriwe ntongi yu kwa mbuto yu ndiyo pati pakupatidwe ambati sita pakupatidwe sita akapata sita pano paniendewa mbuto inango yu ndiyo pati pakakariwe pansi akapaniste kule walewa Radio Mosambiki ili pano kutikaniste kukutisani ntongi wa Mosambiki alikunziwa Taisinos alikunziwa kuti nyumba ida konze watani Taisinos alikutambira explicação u projeto yomu ndiyo idashitisa kuti ikonzewe tribunale judiciale du distrito de Doha alikupereka masara omu ndiye alatidua kuti apereke masaraji chawezinonsi mtongi wa tukula Mosambiki alishete ninga shamatira kuti abisese zomu ndizo ziri kutsinikizidua kuluwala yomu ndiyo idashitiwa pa kukonza tribunale judiciale du distrito de Doha Ntongi wa dziko la Mosambiki ari kutetekera pana misiri omu ndiye ari kulewa mchikoni chomwe ndicho chinakhazikisidwa adachimera projekt
5: yomwe ndiyo ida konsuwayi nyumba yomwe ina mbuto singasi kusizinsh chomwe ndiyo ida konsewa alikulata tijuzi mtu ida konsewa para konsewa mbuto yomwe ndiyo ncha kutongela milani para konsewa mbuto yomwe ndiyo ncha kukata ndirendere para konsewa jipinda chokusena siyana chomwe ndiyo ncha kupita wantu kuti apate basa wakupila basa ni chomwe akutibikisa ndiye ntewe tinonsi ntongu wa zikura mosambiki alikupita kuti shadidi apanise kukubata bati fita yomwe ndiyo ndatisa kuti apereka mbutoi kuna mbumba ya boma la Lowa ni sinda omwendo ushitiri na hisnos akundula nguo ambati deshelare alapidi akundula nguo yomwe ndiyo imba msini kapare kwa mbamba nemba mafara ashosakare nguo yomweyo ndiye ntewe tinonsi tongu wa zikura mosambiki Daniel Chap alikuenda kukabata sita ambati korti de sita ntewe tinonsi afika pambuto yomweyo atenga tesora ndiye ntewe tinonsi alikuyamba kutabati alikuyamba kutabati akubata kari mbali nangoi akubata kari nangoi ndipo manja murukupakaru manja murukupamu ni manja momwendi momurukulatiza kuti ntongu wa zikura mosambiki Daniel Chapo afungura mbuto yomweyo ya tribunal judiciale ya boma la Doha mbumba na nyabasa ana jazi na mfunguro kwa kutakwanise kuyamba kupatira basa mbuto hii ni mbuto ya kusiana siana mbuto yomwe ndiyo ya simikizidu hapa na omwe ndiye ministiri omwe ndiye kutsogoro kwa mabasaya ni mbuto ya kusiana siana pana mbuto ya kupatira basa anyabasa ya kusiana siana pana mbuto ya kuenda kukakoya kandirendere kuna umundu wa mpalabasa mwemu, kandirendere zao ashizika, ndiye panambuto ya kukara wa basa loweri, wa pano pa tribunali, ambati residencias, panambuto letu ya mundio ya kazikisidwa. Panabizingi chomu iyo, apanisa kukakisa, kudina basa ya mundio nga kutonga, kuno kudowa ya fambe, nga mwemwe ziri kufunikana. Mtongi wa ziko la Mosambiki, ntawezinosi, alikuoneka nkati mwemundimo, alikulatiziwa, alatitiwa hapa ambati mprojesan mprojeto patamba sono ashita kupitilatu mkatimu kita ashita kulatitiwa chwane kuti chema alatitiwa patamba aulese toto shibinda shopurila basa juishi nchishi shibinda shopurila basa awa nchishi heznozi alunatitiwa ndiye mbumba wa matunga na wina ndawe zinozi maliteri ya lukuyamba kuyenda kumbuto kumendiko mtongi wa tigo na masambiki Daniel Chapo anka karapan ashipanisa kupereka fala kuna mbumba pa kutinikiza za pingu lomu ndiro limwera pa kukazikisa tribunali judiciale ya boma na mwilino la Doha na masara nango yomu ndiyo ata pereke mtongi uti ni yaba tense ndipo tishi za pakomwe zomu mbumbai ingarewe kuna mtongi yu mtongi wa tigo linori pakona uti mbumba ibatika sigo ampata kuti pinango idalewe kini iba kipopa kikusani kuti zua liripo inde zua lirikumenya kuma palime omwe ndiye alikushoka na tango zua lirikumenya ne wense alipano alishete ningasha mapira kuti apesese kakwanise kukarewa zomuiwo abva na zomuiwo aona pano pa Doha pa kutambira ntongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo ni sinda omundu urikukhala wa ntendere urikukhala wa ufulu urikukhala wa xitukuko kuyambira pamwe ine ndamuka mpaka nthawi zinonsi ndilibe kuona bzomwe ndibzo zingaphindize nsindayi zikandati kuoneka tifuna ibi bzioneke ningamo makhalewa mtongi wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo tule kushiuta mafala yakuti zilibe kuoneka zili kuoneka lini ne zinzaoneka lini ndikukulowa kuti zense zili bwinobwino Alberto Langitoni inipano nini apano kuti timange ulendo tiende pambuto komwe ndipo pakhazikisidwa kuti mtongi wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo asheze na mbomba koma dziwa kuti atambiriwa mwaufulu atambiriwa mwantendere atambiriwa mwamtatso ndipo atambiriwa mwa shitu kuko na tenepai ndiri kuti mashibese ni mbwerera nthawi iliyense kuti ine ndikanise kupereka mafala kuna wantu kuzomwe tiri kushitika kuno kudowa.
6: Tatenda mwanzatu Armando Kembo kushokera pa tsinde la boma la Doha mkati mwa nchigawu shino shatete komwe alikuoneka ntongi wa dziko lino la Mosambiki Daniel Francisco Chapo ndiye natenepo abvesere watu muno mu studio ya Radio Mosambiki ndhawe tikati zone zati zipemba na mphindi 10:00 9:00 18 minutos ndiye natenepo ni Radio Mosambiki muno ntete na yamweya mabasa yomwe tinayo kumashibese kuno ndiye nkati mwa ndhawe iliense tititi bwerere pomwe pa ngwerizano na uyu Armando Kembo ningamomwe mukavera pomwe aka tsimikiza pa kuposa kushedu hapa alikuenda pa mbuto pomwe pati pa foto kwa zedwe mafala kushokera kuna ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo kuenda kuna mbumba ya mboma la Doha ndiye ife tititi shite shiparano na uyu Armando Kembo maringa bzense bzika kazikisiwa kutitiza bzveretense pa bodzi kushipande shabzomwe bzitibzitza tsimikizidwe na ntongi wa dzikolino omwe alikuoneka pa shizungiro shabasa kuna shigao shino shate ndiye ningamwense mudziwa adaphata kale basa dzana mboma la Magwe dzulo mboma la Shiuta ndiye lero ali mboma la Doha mkati mwa nchigawu shathu shino sha tete abvesere watu ndiye muno mu studio ndhawe zikuti thawa mwa pangono pangono ndiye natenepo tibakaone bzinango bzomwe tinabzo pakudikira kuti bzense bzikhazikisidwe kuti tikwanise kubwerera pomwe pangwirizano na mwanzathu Armando Kembo kumweko kudowa kuti tidzabve momwe uti ufambire ayende tidzabve mafara yomwe yati yatsimikizidwe na ntongi wa dziko lino Daniel Francisco Chapo ninga momwe mwabvera kale atsogolera kale nsinda wa kufungula nyumba ikulu ya mphara ya mboma la Doha Tribunal Judicial do Distrito de Doha bodzi ninga yomwe idafunguliwa dzanali ku Magwe makamaka pamphende kuna omwe anzidziwa izi tribunal zomwe ziri kufungulidwa magole ya kumalizira yano mkati mwa nchigawu shino mbodzi na imweyo ya kudowa yomwe idayamba kufungulidwa mkati mwa shigawu shino shatete ni nyumba ya mphara ya Tribunal Judicial ya mboma la Shifunde ndiye kushifunde ilipo kumarara kuna omwe ambaenda kushitima ambaenda kumagwe ambaenda kusongo ambaenda kumweko kukashembe ambaiona kali ili mphepete mwaseu ndiye ndendende nayo mwida fungulidwa kumagwe ndendende nayo mwe yafunguliwa lero lino kumweko kudowa ndendende nayo mwe idayamba kukonzedwa ntundu mwe wa nyumba za mphara mkati mwa nchigawu shino uko kushifunde ndiye msibodzibodzi nayo mwe ili kuzumbu vesere wa Radio Mosambiki.
7: Todos os dias e em todo o país.
8: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
7: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
8: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
9: Uma rádio a desenvolver. E sempre em transformação que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
10: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

zensezi avvesere watu mwere kuzibwa kuma shibe sekuno kushokera muna mwishtudio ya Radio Mosambiki muna ntete nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe kularinyo britu kushubika alikutibwa bwino bwino kuma shibe sekuno kushokera pa lokalidade ya Gandari. Lokalidade ya Gandari ni mboma la Makanga ndiye alikukomedwa ni tangwela kuti na Radio Mosambiki alikukwanisa kubva bzense bzomwe bziri kushitika kushokera mphimpha za kusiyana siyana ndiye natenepo au alikulewa kuti adabva bzense bzomwe bzidashitika kumagwe adabva bzense bzomwe bzidashitika kushiuta mpsibzi lero alikubva bzomwe bziri kushitika kudowa napo ali

0: Inde ya vesere watu zensezi mulikuziva kumashibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe po mwenthawe zati zipfemba na mphindi makumatatu na ziwiri 9:32 tipite pangurizana na mwenzatu Armando Kembo? Nandi mwanzatu Armando Kembo?
1: Oh, Feliciano Diogo na Pesere. Kashwiri, Mashibese, ndiye nilewa kuti safika pambuto kwa mwendipo pati kashidwe Sinda. Kwa mwendipo mpakule walewa, chumwe tisulikana. Chumwe ni kuhusa ukinu hezinosi, sakote alikuratiza nyao kule wankundu. Alimkatimu, hezinosi, senta ndishtu kone sesa inipano senta. Raji uonesese, nikani jipiti nikano nduonesese.
2: Nikani uonesese.
1: Senta iwe njipiti isi nduonesese nani. Baga ima raji ibide. Mukaona ndiwebo we.

kanto nanga nona ni die dapita ni ko bego parkutiwa kinbala nyao kire wa kuru hawo kino ki ari kuona kungali ni ntongi wa chikao cha tete domingo diora kaboshi na nai Kristina Makua nembi wa boma na chikao cha tete na wa bomarino la doa Adamu Manonga amewa alinkati matambeli alikuona matunga mwendi alikusikiwa wansi amakana kune kwenye nyao kule wa mkuru ndiye alikutina alumbana hapa alikutina piombo hapa ngerebino alumbana ndi warumenya manja na kukurusa ashitamulira ni kunga likuru lo mwendiro la shenereza zinj ndiwa mkuru nyao kule wa mkuru kima kukulikana kunyanya kina mbumba wansi taikinosi alikukomedwa alikukutina libra jitre ngomaso kukulikana

0: Nyao kule bakuru ninga mama ya Nasamu nakuelekerani madu ya ku Tangano Tangano arkulatisa nyao kule bakuru ndiye shabidi Asina Asina mwakipirani mutaone ndiye aendera mancha nendi waboma la Chikao Shabebe mai Kristina Mafumo aendera mancha ndipo aendera mancha mkuru waboma la Doa Adamu Manonga aendera mancha akumedwa kwenye kwenye kuona arumbana kwa kumusa na kumenya ngoma akiona zirombo sitina tango zirombo zimba zina ama kurusila ni asikana na arumbana kwa mshida kano zirombo shiku zina zirombo ye ni maju ni mwindi ya kula ditu wapano ni raji no sabibu kule kikona mkomo wa shikola sekundaria wa shikola sekundaria ya pano sa doa arjumbambo arjumbata ana matora yala matala makena kula dinza mtendere simbolo na baj die jense za kakisidwa kula sabibidi sekundari uyambe wantu afendera kare pano per il piano di opona a testere al delibere comunitario in un momento acuto di ambuccia andate pure a fanista con Andriva Antonio Attura Massambiti Daniel Giappo una pangono pangono arriva con Camanga di Sandra Uruanda a Canavanda Matunga e a Canavanda a Castuna con Cialidi a fanista con Rega Boco Naboco con Amuncio a fanista con Madu di Atunga Natunga a fanista con Stato Mezzo di Paesinol al Sanda Mangia pano parko kufisidwa ntawe riente mpinda kutu uyambe wakule walewa za pindu na kufisidwa pa tribunale judiciale ya pano padoa ndipa shpereka pomo maswala ya nangu yomu ndiyo yati ya simijiziwe na ntongo ya Sigorinori kuti mbumba ya pano padoa na mbumba ya kushikaoshi na shakete na mbumba yensi ya Sigorino na Mosambiki izewese pakurondosa mtendere ufuru shitu kuko na mzuri sano vense kemumeko munchita mba sobozani kubirizana mba sobozani kushezerana lekani mbicheze na ulite rimbo mai mulita mulibuina njimu ulite ri wa shkala uipo aha ndika mbicheze na anangoa sai mulita njimu ulite mba chanda ukashiani
1: ukukabiliza ulimi kupanga do na jikani do chatu za magowatu ndo karada nini ya tano
0: aha nishanto mwina kanata bano wantu wabado wa andari
1: mapira chimanga chitowa kudesi kwa lima hilo mwina kama chwewe mwina kama mbaida
0: marimidi ya shiviri mbashita pomo
1: kimbashita pomo
0: mwiliwe
1: mkana
0: sabora
1: matanga mwesebe Kumangia, kime jabo zi mwoku.
0: Mwishu mwoku takumu na sawu.
1: Sawu, minya na sawu.
0: Kwa di chandanya na shemina doa?
1: Ado shemina doa?
0: Haa.
1: Kana kareko, unambuke nango, ikana miti ya minge na doda doa.
0: Haa.
1: Antu, akasenga changata kwa takasema, miti ya minge ilo, ikawa waka buzana, mwishuwa kutu. Kukoko, kukui. Ikatema doa.
0: Haa.
1: Ikawa hala ya kuwa na kutai katinango kwa kadoa.
0: Kadoa.
1: Minga yo.
0: Haa. Apetere watikati ya mrebo rabi mkubishi mnonchete. Mwaka kutidoa ni muti wa mundu una minga. Ndiye, wantu pokenda kakata miti ile, anga mpunza. Yopo kusukira kuponi. Adungu kusukira kakata miti ya doa. Azungu kumendera kutoa. Ndikopa, muda kutidoa wiratani, peri mkazualini. Nipano ni kukuzani, wakona kutiliteri, andiuza, alewa kutidoa ni muchi. Uwamu ndiwo, wanakakenda kabata, kutiasongere madimba, ashtetinangu kutiliklikana, koma akapulikana, usoka kukoli, usoka kutoa. Doa ni muji wa Minga. Wento mwendo wa kitualizu wento wani na Radio Mosambiki Muno Nketi. Ilifano Doa kwa mwendipo chidi kuona pale shukambari shukurewa. Benvindo Sua Excelencia Presidente Daniel Francisco Chapo au distrito de Doa. Chidi kuona pomu. Chapo a voz do povo. Chidi kuona pomu. Chapo diálogo e inclusivo. Nima sala yomendio ya ikidwa mpita sakutena siyana kwa ndizo zirikula tiza kutintongi wa zirikula masabiki Daniel Chapo ali tano pa doa die ndakutana kiti mkawe ili yente ntongiyu aniyamba na kutokolera nsinda omenduo mkwa kuza mbumba sabana kuti mbuto ile yomendio ya funguliwa kule abada sababa ambati sita ni mbuto yomendio njambumba aitatile kuno basa nima fara yomendio ata ya tereke mwakuposa kushedu hapa sabano papa Feliciano Diogo na Betere Kubot ni mkutari kuti doa zua lili kumenya ye inibano ni mkupasa mpata kutu upaka sukore na basa mstudio ni paka mwemazi zika yambika ine ni mkushenjeza ni kumweko mwakuna kuti Radio Mosambiki Muno Ntete ni mboni ni diso ni makutu ya mbumba kuti itziwe chani chumishika parisipi ya lero kuno kudowa mabasa mwende kutatikiwa na mtongi wa siku la Mosambiki Daniel Chap kuno kushikao shatete kwa madayamba pansiku tinomwe kumagwe pansiku ya zulo kushivuta ndiye lero lino pano pa doa mashire
2: tatenda mwanzatu Armando Kembo kushokera kudowa ndiye natinepo mkati mwanthawa iliyense titi tibwerere pomwe pa mgwirizano na mwanzatu kuti tidzabve mafala yomwe yati adzafotokozedwe na ntongi wa dziko lino Daniel Francisco Chapo. Ndiye natinepo ife muno mu studio ni nthawe yakuti tibweretse bziziwiso bzomwe tinabzo lero linoli kumbali kagulisidwe ka mankhwala muno nyungwe ili mbasa ni Farmasia Ziadi. Yoyi Farmasia Ziadi mukaifuna ili kuoneka pa bairo Josi na Mashao mphepete mwanseu wa 24 de julho. Ndiye ntedwe wa Farmasia Ziadi ni woito 478 98 670 ni ntedwe wa Farmasia Ziadi yomwe ili mbasa lero linoli muno nyungwe kukagulisidwe ka mankhwala. Blessed Duati omwe ambakhala mdziko la Zimbabwe likuyang'ana kuna dzinza wawo Ankande Duati ayayi dzinza la Duati lomwe limbakhala ku Dzobwe na ku Angonia. Ndiye natenepo likukumbiriwa aliwense omwe alikubva Radio Mosambiki pa nthawi ningaino siwadziwa wanthuwa kuti awadziwise kuti abale wawo Blessed Duati omwe ambakhala ku Zimbabwe alikuwayang'ana kuti agumane nawo Ankande Duati ayayi dzinza la Duati ku Dzobwe na ku Angonia. Ndiye natenepo mkati mwa mphindi pang'ono titi tibwerese nyimbo koma panopa tina shinango chidziwiso a Rodriguez Jekezo Fakeiro omwe ambakhala kunyamatika pa Bairo Matundu alikukumbira kuna aliwense omwe angadziwe komwe kudayimira mwana wawo omwe dzina lake ni Julia Rodriguez Fakeiro Zunga. Ni mwana omwe adashoka pamuyi pa ntsiku zina omwe za mwezi uno ndiye kwa magole makumi awiri na mapfemba ya kubadwa pomwe adashokapo akadavala nguo ya safarau akana shinero ndiye musolomu akadamanga mandoto iye ni Ntete alikukumbiridwa aliwense omwe angadziwe komwe kudayimira uyu mtsikana kuti adziwise apa iwashe pakuwapfuwira woito 4 70 30 127 ayayi woito 7 74 0 aenditi 8 7 74 08 70 ayayi bzikanesa angabvane na Richard pakuwapfuwira woito 4 46 08 0 16 wa Instituto de Linguas muno nyungwe alikudziwisa kuna mbumba yense kuti kuyambira pansiku zinayi za mwezi uno mpakana pansiku zisere za mwezi wa mangwanayu pano kuchitua kanembera kuna omwe angafune kupfunza Chingrezi, Chiputikizi, Chifrancesi, Chinyungwe na Chinyanja. Ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji mungabvane nawo wa Instituto de Linguas pa kwa fuira mitedu 84-38-98-603 ya 87-74-93-417. Kumwatidzi mungakagumane pafupi na paxikola Herois Mosambicanos mitedu ni 84-63-26-043 ayai 87-39-19-854 kwa Angonia pa EPC 25 de junho pa Bairro Francisco Manhanga mitedu ni 84-57-58-482 ayai 87-83-56-591. Ndiye natinepo pakali panopa vesere mpimwe bzidziso zomwe tikanabzo kuti tikupasireni ndiye pakudikira kuti mkati mwanthawi iliyense tipatane na mwanzathu Armando Kembo kuti tidzabve mafala ya mtongi wa dziko lino Daniel Chapo omwe alikuoneka kudowa timbaka kuperekezani na nyimbo ndiye tibve kuimba kwa Emilio Comodoro kuchokera pa Bairro Samora Marshall mphimpha ya Kanongola muno nyungwe.

0: Lero malinghuma izondawe zikadzati ziwiri namphindi makumatatu pandime ihnai ndipo ibodzi namphindi makumanai nazishano pandime ihtantatu wavulkani ataphokesi pomwe bzipulipuli bza kafukulidwe kamarasha pakati pabasalimweri pakhazikisidwa njira zentse za tchenko nakuti pasaikuoneka bzimashomasho kwa omwe angafune kubva na kupfesesa 800-200-202 takupasira nemtenga wa Vulcan.
1: A Vulcan informa que hoje, sábado 9 de maio, haverá detonação no distrito de Moatize, concretamente na secção 4, às 12 horas e 30 minutos, e na secção 6, às 13 horas e 45 minutos. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800-200-202.
2: Inde abvestere watu zensezi zikushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo shirimoshino azinja mala basa la malimidwe minda chakutsangalaza nacho ni masenzeko ya mpira ndiye kumweko kumudzi wa Gama Nyagodwa ku lokalidadi ya Mushenga mboma la Shangara mhepete mwankulu wa Duenya kuna mpikisano wa mpira ndiye ambati kampionato de football recreativo ndiye mangbana nsiku ya nzinga mpikisano yomwe yakhazikisidwa ili mwatere abve sere watu Boa sombra ya kumalowa iti idzatambire nova familia ya pamudzi wa Dinyero. Nova geração ya kumudzi wa Gama iti idzatambire timu la Nova Alianza la pamwepo pamudzi wa Gama ni derby. Nova geração de Gama, Nova Alianza de Gama. Ndiye Bairo Zimbabwe. Inza gumana na abeja ya kushimurambe mwai Bairo Zimbabwe inja kuponi mulipo ulewa njaba mwai pa Gama inja ushambuluka inja kuponi Bairo Zimbabwe inza gumana na abeja ya kushimurambe Braza Kente alibibu mwagulewa pene inja kumizunga pene inja kuparamabwe pene inja kuntundumula Braza Kente iti za gumane na magweze ya kuntundumula Boa Sombra ya kumaroa zilipo Boa Sombra zwiri kali umwe kumaroa. Maroa kale hapa Boa Sombra ya kumaroa inza gumana na Nova Familia ya kumudzi wa Dinyero. Hapa tinapomwe Boa Sombra ya kumaroa Tottenham ya kushambuluka. Nsiku ibodzi, timu libodzi lichichita mipikisano miwiri tunza kararani. Sol Kente ya kungaya iti za gumane na Real Fogo Fogo ya kumakoro. Ni mpikisano wa mpira wa kumweko kumudzi wa Gama Nyagodu wa mpepete mwankulu wa Duenya ndiye kupamba kwa nzinga udamalayu mpikisano ya mwilaishitua kumweko ida mara mwatere Real Fogo Fogo ya kumakoro ida ruza pa kutolesedu wa mipira mitatu kwa ubozi na timu la Nova Familia la kumudzi wa Dinyero abeja ya kushimurambe ida ndene mira na mpamvu na Nova Jirasau ya kumudzi wa Gama pa kutolesana mpira ubozi Nova Alliance ya kumweko kwa Gama ida tazirana na Boa Sorti ya kumudzi wa Guta pa kutazirana kutolesana Tottenham ya kushambuluka ida ndenemena na mpamvu na Braza Kente ya kumizunga pa kutolesana mpira ubodzi ndiye magwedze ya mwantundumula ida sosotiwa na Boa Sombra ya kumaloa pa kutolesedu wa mpira ubodzi Sol Kente ya kungaya ida sosotiwa na Bairo Zimbabwe ya kushambuluka pa kutolesedu wa mpira ubodzi abve sere watu. Nzimwezi zomwerekanazo kuti tikusimbireni pangono kushibande cha uyu mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Gama Nyagodwa ku lokalidade ya Mushenga mkati maboma la Shangara nchigau cha Tushino Shatete abve sere watu. Kumina ibozi na mhindi maku mawiri na stand hatu onzora shi 26 minutos. Nindhawe iyo mwetinayo kumashibe sekuno. Ndiye tikada kutumula nyimbo za kusiana siana mkati mwa aya mabasa yatu. Mwetili kufendera kupampa kwa Basaya ndiye tive nyimbo yomwe ida samkuliwa kuno kwene pa mpikisano wa nyimbo za tukuno kuradio Mosambiki gole lida marali kansao mais votada kodi mukada ikumbuka ayai mwaebwa ni nyimbo ya kuimbidwa na LD Ashita Magunga Beto.

inde abvesere watu kuimba kumweko kwa LD ndiye natenepo ni nyimbo yomwe idasankuliwa kone kwene kumpikisano wa nyimbo za tukuno kuradio Mosambiki gole lida marali abvesere watu gole toka nembera ayambika kale kuna wale umafuna kuonekirambo kumpikisano mwe wa nyimbo za tu ndiye nkati mwampindi pangono titi tukuzeni kushipande cha mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Nyali kuni kumweko kukruzamento mboma la Shangara kushipande cha mpikisano wa Mosambola takuzani kale kuti lero kuna mpikisano miwili Costa do Sol Ferroviario ya kumaputu ni mpikisano mwetu ishtike ntambu ya lama chiki chiki mzinda wa Maputo Horacio Gonçalves mfunzisi wa timu la Costa do Sol na Carlos Manuel wa kudziwika na Karo mfunzisi wa timu la Ferroviario ya kumaputu wensewa pa kusheza na RM Disport huyu aliwa kutafuna kuina uimbo aliwa kutafuna kuina koma ntawiro wa Zensebzi ulikupampa kwa mpindi makumapfemba za mpikisano mwutu ishitike kumaulo kuno kumweko kumachiki chiki ntambwe la Costa do Sol mzinda wa Maputo wa vesere watu Liga Disportiva de Sofala iti ipikisani na Shingale Detete kumaulo kuno mukaldera undushi veve mzinda wa Beira nchigausha Sofala ndiye tambwe libodziro pansiku ya mangwana Ferroviario da Beira União Desportiva do Songo. Ndiye natenepo kupampa kwa nzinga kuno matimu ya nchigao sha Sofala ya ntambira matimu ya nchigao sha Tete tikulewa lero na mangwana Liga Desportiva de Sofala na Ferroviario da Beira ya na mipikisano na matimu ya kuno kutete Shingale Tete na União Desportiva ya kusongo iniamba nilerolino ni Liga Desportiva de Sofala na Shingale Tete Mangwana Ferroviario da Beira União Desportiva do Songo ndiye nzinga mangwanayo shitatu na shinai yati ya dzashitepomwe mipikisano kwa bodzibodziko ntambwe libodzibodziri la Calderon do Chiveve munzinda wa Beira a vesere watu ndiye tsavano

Madio mwe mwayabva ndiye natenepo nthawe zati 11 na mhindi makumanayi 1:40 ife lero tilibe kufungula mpata kuti tisheze na bvesere ndiye pana winango mubvesesa radio mubvesese bwino radio Mosambiki ni shamwari wanu ni tsankulu wanu ni mweruzi wanu ni tsangalazisi wanu bzinfunika kumbatetekera kubvesesa bwino pana anangu akondo pfuwa ntedwe basi ndo pfuwa anabzire dzakuti nthawi ninga ino nsiku ninga ino nthawi ninga zino mbakhala ntedwe uli kupfuwidwa ndo pfuwa nenene mbatomani mwatetekera mushibva msipone bzomwe ikushita nthawi imwe radio Mosambiki ife lero mabasa athu yakhale akushinja thangwe la chizungiro chomwe ntongi wa dziko lino ali kushita kuna chigawo chino cha Tete ninga momwe mukabvera mbuyumu kuna wale omwe ali kuitetekera i radio Mosambiki kuchokera mashibese mpakana pa nthawi zinonse tingalekelini kukupasirani mabasa yomwe ali kushitika na ntongi wa dziko lino tichifungula mpata kuti sheze na bvesere nenene noepo sifu ndikupanisikalini ndomukhalira mchipfuwa ntedwe nthanyi mtiatrapajani mbadzwa kwa atrapajani ife tina anzathu mwali kunjaku amfuna mbo kuti apite tiphatane nawo imwebombo mupfuwe bwinotu ntenepo abvesere wathu ndiye ambalewa kuti kuuza mwana nkhomalirira ndipo patatsimikiza nkumbuka mabvesesa wale omwe ali kubva radio nkumbuka abvesesa mbabvani muchitetekera muchimbatoma kubva mpsiponi bzomwe bzikuchitiwa pa nthawi inoyi sikuti thangwe nindzwa kale nthawi ningazino mbakhala ali kuli gari apereke kulimba anthu kandi ligarimba wa nterepoyo lini mbatomani kubva bzomwe bzikulewedwa bzomwe bziri kuchitika imomo muchitsakana nabzo bwino muchipitambo bwino thangwe munzakagwa mmatanthe tere pale pene munzandoyenda njira yomwe ndiyo lini muyenda kuchiphompho tepoyo nandi ndiye natenepo abvesere wathu zensezi muli kuzibva kumachibese kuno kuchokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyunguwe pomwe tiri kufendera kuphampha kwa mabasa yathuya ndiye nthawi ni 11 na mphindi 9:42 nyimbo ife tikanazo tichitetani tikhali kumagwedza nali komwe ntongi wa dziko lino Daniel Francisco Chapo adakatsogolera msinda wa kufungula nyumba ya mphala Tribunal Judicial do Distrito de Magwe ndiye natenepo nkhomweko kumagwe komwe adatsogolera mtsonkhano wa boma la chigawo cha Tete pomwe adachita mbali atongi wa maboma ense ya chigawo cha Tete todos os administradores distritais azitsogoleri wa konsejo munisipalo wa mizinda ensi ya utongi bwa kubzimira pabokha mkati mwa mzinda aende tinkati mwa chigawo chino cha Tete tirikulewa vila Ulongwe kwa Ngonia vila de Nyamayabwe ku Mutarara vila de Chitima ku Kaora Basa na pombo konsejo munisipalo da Cidade de Moatis amweo akhali kumweko kumagwe dachita kuona na maso pambuto pomwe padachitika ntsonkhano Cidade de Tete konsejo munisipal Cidade de Tete ntsogoleri washe ane tibe kuona pomwe dalewa kuti mbamuke aime tsogoleri wa konsejo munisipal wa mizinda ya utongi bwa kubzimira pabokha mkati mwa chigawo cha Tete adamuka mbamwe wanaye Varisto Fidelis wa uko kwa Ngonia Carlos Sportman wa kumatidzi mamane Bunga Vale wa kunyama yabwe kumutarara na Domingo Storcida wa kushitima mbamwe omwe ine ndidaona na masoya kumweko kumagwe mboma la Kaora Basa tilibe kuona ntsogolero wa konsejo munisipal wa munzinda wa Tete ndiye natenepo kumweko kukhana azinjitsa omwe akhali kumweko azitsogoleri wa malikulu ya kusiyana-siyana ya boma directores provinciais akhali kumweko ma administradori akhali kumweko anembi wa parte la Frelimo primeiro secretários distritais akhali kumweko
ndi magwe akadzalidwa kwa kuti bwerani mudzaone mbuto zile za kufikira alendo, mbuto zile zomwe ambafikira wanthu washija shigona zense zikadamara kudzala kukalibe pomwe mbuto winango adagona kushitima mboma la Kaora Basa shitatu kuti kushene shinai napo rei zintambira wa kuangonia akalimwe kumfumu ya angoni akalimbo kumwe kukumhende kumagwe kukadadzara kwa kuti bwerani mudzaone wazamalonda kugulisa zinthu palibe omwe alibe kuphata kobiri nitambula kuti kukadadzalidwa kuti bwerani mudzaone winango kumwe kumagwa khalabwerambo shoka kumukumbura shoka kudewetewe kumsengedzi kukazindira kudaki na mitundu inango iya kusiyana siyana kada kutumuka kubwera kumweko kumagwe mumbagulisa bzakumwa bzakutapira bzakutamfuna tamfuna atani wensenewo adazipata kubiri nitangula kuti kukana mvuvu wakuti bwerani mudzaone kumweko kumagwe kuyambira pansiku ya chitatu mpakana pansiku ya shinai nsiku yomwe kudashitika nsindayo na pombo dzuloli nsiku yomwe ntongi wa dziko lino Daniel Chapo adasiya boma la magwe ashie nda kushiuta abveseri watu. Panopa tibve madu ya kushokera kumweko kumagwe makamaka kuposto administrativu ya mukumbura nyimbo ya kuimbidwa na kuda kwa shishareka.

senti ndi atolankhani kusimba tuza ulendo wake mchigawo chino cha Tete. Sonkhano zimene ndithu tusonyeze kumapeto kwa ulendo wa prezidenti wa dziko lino mchigawo cha Tete. Makoma nonse tukonse kumene muli nkutimva izilatidzanazo mphindizi kudzasa.

Tiko kondani, tiko kondani. Kwa imbatu kumene kondito, kuna likuwa spiwe, kuyamika, kutogoza, kutamanda. Ndiye nyimbo tunditu imene tinali kuimva omvera pamene nthawi tunditu ndi 21 minutes to frame. Ngati mwanthene iliyonse tigwirizana ndithu ndi anzathu kunjako.

0: Tira kurisana ndi anzatu kunjago nalonjesa kutia iti kurisana ndi anzatu kunjago. Mario Gemu masana bwino.
1: Mauro abesere wa radio Mosambiki, mauro kwenze kwenze kwa mwentawe zino muli kutiva, ife tiri kutawira kuchokera patambo la ndeke la kushingozi kwa mwetabwera za konekana pa kuperekeza mambo wa nziko la Mosambiki, umaru koneka kati mwanchikawa uchatete, pakate pansiku zitatu wali kati mwanchikawa uchatete, Daniel Francisco Chapo wapatabasa kuzinda watete, kumaboma ya Magwe Shiuta, ndipo dzulo akali tingati lero lino kumachibeseko akali komwe kudodowa kati mwanchika uchino Daniel Francisco Chapo wamwanisa kuperekeza misinda na kupereka manja mwa atsokuliri wakusiyana-siyana nyumba za mphala ibodzi ya kumagwe pampende inango komwe kudowa kumachibese lero lino dzulo ali mboma ra Shiuta adazungira misika kwa kumaboma ense mkati mwanchika uchino kwa kulatiza utende bomwe bulipo pakate pamabasa yomwe yali kutsokozedwa na boma panthawi ninge ino akadaoneka mkati mwamzinda wa Tete koma tikasonzokera mkati mwathambwe tiri kuona kale ndeke ilipulu ikumwesedwa mafuta pakuti nthawi iliyense akafika mtsogoleri wa mdziko muno akwanise kupakira na kubwerera ku Maputo. Pano pathambwe la ndeke aya pakali kufika wanthu wakusiyana-siyana pakali pano pakufuna kudza kuonekana na mphanda imweyi yomwe ife pano takhala wakukhala nayo kuchokera pa ntsiku ya dzana mpakana lero lino. Napombo tikanati kuti tipite kuseriko tiri kuona azitsogoleri wakusiyana-siyana nangwanango omwe ali kufika mbudzi mbudzi pakufora ndikokula kuti nthawi iliyense mtsogoleri wa mdziko muno ati yafike ndipo achibwerera ku Maputo pakati pakutsogola na basa pomwe adafika pa ntsiku ya dzana tiwakumbusa mpesero wathu kuti Daniel Francisco Chapo adalewa kuti chigawo cha Tete ndicho chiti chikhale chakuyambirira tsogoza mfundo zomwe zili zakupakasidwa mkati mwa mitemo ya kusiyana kwa utonge bwa pakati na pakati ndikundiko kuwa kuti decentralization pakati pa decentralization lozi tikukumana umbone bwa boma bakutsogozedwa na mboni zomwe zakulatidwa na mtsogoleri wa mdziko muno ndipo kuna tsogoleri wa boma omwe ali wakusankhulidwa na mbumba ndipo dzope tikapingiza kukapambidwe kama basa ya bomba tsono pano titi tikwanise pinango pense kugumana wili ya tatu omwe angakwanise kukhala nafe na kucheza nafe kuti nchiani kwene kwene chomwe chawatengera kubwera pano panthawe ninga ino tina mai mbodzi mai radio Mosambiki dzina ndipo pano mwabwera kudzatani ati alidini wa ukonzeka kuti pilangupetsa angalewe mafara kutani kome fitindira pomwe nangu mai radio Mosambiki mtsibodzibodzi azimai akuchitamanyazi dzulo mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo akadagumana na azimai pakufuna kucheza nawo kuti awauze kuti pakhazikisidwa kobiri tikafuna kudziwa kuti kobiri zimwezi muziphatisira tani basa tsono ife tifikirira kuna anango baba takuonani nthawi zino dzina
2: ndiye Miguel Falson Chale
1: baba Chale mabwera pano dzatani
2: pano tabwera dzakuonekana na mkuru wathu baba wathu Chapo
1: achapo ali kuno pakupita kale ntsiku zitatu ndipo wapereka mitenga yakusiyana-siyana ni mtengo kuno ukulu omwe mwepomwe wakhazikisa mu mtima mwanu kuti mungakwanise kuthandiza kuti dzikoli chigawo cha chino chikhale patsogolo
2: wale alewa bzakudeka kwenekwene bzakudeka mtsogoleo kuti misewu atisira matribunali ndiposi nakudzagaza bzire bzakulewa kuti mwanzako akakugunda materiali akupitiratu mkati adzatiuza tinkunama omwe ambibvayo abwera apresentali kuti pano ndadzongekene pakuti tione njira kuzikonza
1: pana nango baba pano tifuna kuti pinakupense ticheze nawo mtsibodzibodzi azinji ali mkulamba kuti aleweriwe koma ndingakwanise pakati pano nakuti tikuperekezana na mwanzango Efrem Tetau omwe mboni ngampase mpata kuti akwanise kulewa pabzomwe wakwanisa kuona yeka na maso yache panthawe ino tikanati kuti tibakabwe zere fala kumwe koku studio na kuti penango tingadzabwe nene pomwe akadzafika mwatu epe mtetao
2: zona zanga Mario Kemu okona domvera ndimene amafotokozera nsanga Mario Kemu tiri kuno kubalo la ndege la kushingodzi kumene mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo posida pandithu akhale akunyamuka kubwerera ku ulendo wake umene kwa masiku atatu amayendera chigawo cha Tete mu tsiku loyamba anali kumakwe kumene pambuyo pochitisa msonkhano mwapaderaso adatsalikitsa msonkhano wa boma dzulo anali mboma la Ciuta atamaliza msonkhano wa anthu onse adatsapanganso msonkhano ndi azimayi mu ndondomeko ija ndithu yofuna kutukula ndi kukweza azimayi mdziko muno lero anali mboma la Doha ndipo chakumawa kumweku wafika muno mu mzinda wa Tete mene wapanga kaoneone kuti aone momwe waendera ulendo wake wa chigawo cha Tete ndipo silapa akhale akufika kuno kubalo la ndege kumene kwa sonkhana anthu osiyana siyana kudzamuperekeza mtsogoleri wa dziko lino choni apa ngati chikwanitse kuchezako ndi anthu ena tione mwina chikwanitseko kucheza ndi anthu ena bambo mukucheza ndi Radio Mosambiki poyamba tikutsindzini
3: ndikwambi na kushumbukana
2: ino kuno kubalo la ndege mwabwera kudzatani
3: tabwera dzatambira president
2: pa ulendo amene president wapanga kuno ku Tete ndi fundo yanji imene yakugwira ni mtima kuti president wakambaizi ino mwazisunga mtima mwanga
3: nanda sefana tilibwe kusipa nanda koma pita mukasenzera mundishitu asi tikubadza ntambira ndali ku ndishitu de marara de mtarara lyashi para kuti ndabwerera ndi kumaputo
2: chabina ntatukuza kwambiri tione apa mwina tikwanisese kucheza dzina
4: Pentu Petro
2: ino muli kuno kudzaperekeza mtsogoleri wa dziko ndi fundo yanji imene yakugwira ni mtima pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino
4: no ine kakula kuno kwa kutambira ka kuti muperekeze
2: koma pa ulendo wa president maona kuti wabweretsa phindu lanji
4: wabweretsa phindu phindu yakuti tiphare basa muno kwino pala bzinthu zifambe nambono kubva makunkha makunkha niwepo zimbachita zimbadzonga straga ne
2: tatoza kwambiri tione apa mwina tichezeso ndi wena dzina ndinda
5: dzinango ndine Francisco Mwandi Trujari Joaki
2: inu mukudzaperekeza mtsogoleri wa dziko ndi fundo yanji imene mwayigwira chimene chakusangalatsane pa ulendo mene wa president
5: tiyandisangalatsa chakuti iye apezeka provinsi ya Tena Tete tichisangala kuli kuyenda kubwaya mbadzatizungira achimbabwadzati kuliona nthawi iliyense kuno kutete
2: tathokoza kwambiri mwina tichezeso ndi wena dzina ndindani
6: Wizwani Chale Mthamangira
2: inu ulendo wa president Daniel Francisco Chapo ndi chani chimene chakusangalatsani mu mtima mwanu
6: ife takomedwa na kubwera kudzatona muno chipanda cha Tete taona kuti president wathu mufuna kwano kwene ndatabwera munyinji wanthu azinji kubwera kudzamperekeza lero lino poma abweramba abwana mafala kudzatiyerusa makhalidwe ya muno mdziko kuti napote tikera magunkha napote kubva chani soma tikhale tipatsogona wabasa tichite pabodzi wanthu tense pabodzi tikwezekane ndau timbapfundzisane mabasa aliyense
2: tatikoza kwambiri wina tigezese ndi wena apa dzina ndindani
7: ndine dzina langa ndine Joao Madeki Masimbe
2: ulendo wa president Daniel Francisco Chapo mwaona kuti uli ndi phindu lanji
7: ulendo umeneyi ndiwakondereswa kwambiri chifukwa abwera kuno kudzatiendera kuno ku province yathu kudzaona kuti mabasa achitukuko yali kuenda mathundu wanji
2: ndi mafala aponi amwe imwepo mwawakona
7: mafala omwe ndiwo ndifuna kuti nditimizire apitilize kudzatiendera basi kuona kuti mabasa yachitukuko yali kuenda mathundu wanji mafala omwe ndiwo ambatisiyira yalikuenda mandondomeko ashe o yalikuenda lini mandondomeko ashe kubwera kudzaona kudzaendera kudzatiendera ndiponso ndakhala wakondera kwambiri pakumva kuti alikusonkhanisa azimai ndimwetu nsokondoresa kwambiri chifukwa azimai ndiwo ambiri zedi ndiwo ambayendesa mabasa ya chitukuko kwambiri
8: natokoza kwambiri tionesa pamwina tichese ndiyena dzina ndindani
9: ene ndine Januario Antonio
8: ulendo wa Daniel Francisco Chavo apa mukudzamuperekeza maona kuti wabweretsa phindu lanji
9: ine ndikuona kuti phindu labweretsa president wathu ndikulukulu kwene chifundo chimwachita kuchoka kumaputu teja dzana kubwera zizungira provinsi yathu inatete pakana madistrict mwensene na kuchenjeza bzomwe bzikubveka pa dziko labantsi kulowa kuti tikakwiyana bziwalo bzanthu bziri kumira kutiuzati msakunama chadidi kuti ife kana chero kuti bzizingi bzikakonzeka pa dziko labantsi bzikubwera travesi m'manungo mwaife anthu kuphatira bzomzire kuona ngati mchachadidi machi kuti kukumbira kuti athalalize na chifundo chimwechi chakutichenjeza anthalalize kutizungira kuti pasa lifoi likulu kuti family claim ngati wanthu wakubvuma wakuzindikira nampoti tione ngati partido zinango na zinango zikatikuzikufendera ife chimbakhala ngati chonzi kumbayenda kukule tifawerera mbuya wathu m'bodzi omwe ni Daniel Francisco Chavo kuti atipase lifoi likulu la mphamvu ngati komwe ndachokera ku Degwe mpakana kufika pano kuti wetsa ku Degwe lembo tambere tikhati chidziwa kuti president wathu wakuyamba na kumalizira ni Francisco Daniel Chavo muno mtere mpakana kumaputu pa dziko lentse lino la Mosambiki
8: timene monditu tili ya bendito
0: efre mutenda kodi kulibe azimai kuti iye angafotokoze pano pa wairesi za uthenga umene iwowa alandira dzulo kuchokera kwa president odziko lino
8: kunena zoona otili ya bendito azimai alipo koma azimai ametinapeza kuyambirira tinayesetsa kuti tiyankhulane nawo analephera anakana kucheza nafe komabe tipanga chothekera kuti posidwapa ticheze ndi azimai
0: chifukwa president wa dziko lino wasiya uthenga wina wapadera ndithu kwa azimai okhaokha pa msonkhano umene anachita dzulo ndi azimai achigawo cha Tete makamaka tu kuboma la Chiwota
8: kunena zoona otili ya bendito tiyesetsa kuti mwina tichezeko ndi azimai awiri atatu kuti mwina timveko maganizo awo ndiye msanga Mario Kemu monga sindili ndekha iyayi tikuyesetsa ndithu kuti mwina tikwanitse kuchezako ndi azimai angapo ngakhale kuti ukhala kovuta kuti ticheze ndiye azimai msanga Kemu
1: Nchadidi otili ya pendito ife tikanatsogola kuoneka pano pa thambwe la chingodzi malingana na yamchemo omwe watitusira ife talingalinga tikhalinga kale kuti pena kupense tingagumane m'bodzi wawo omwe akhali ku manje mai ife pano takuonani nthawi zino dzina lanu ndibwera
10: Laurinda Francisco
1: tindziwa kuti mukhali kushuta dzulo ndipo mudachita mbali pa mkumano kulo omwe udatsogozedwa na Daniel Francisco Chapo mambo wa mtsiko muno tsono alipo azimai anango alibe kuti achite mbali pa mkumano omweyo ndi mafala yakutani omwe mwepo mudapfa ndipo mufuna kuti muwasire anzano pano pa radio Mosambiki
10: akali mafala kuti simbisa basi mazimai tipate basa kobiri dabwera iyi dabwera ifano mazimai kuti titambire maitika itambira kobiri kuti tipate naye basa tidzaibwezere tibidalelwa kumweku munthu aliyense paudula adapereka dokumento zakuti zakobiri yeku antambira machi kobiriyo tifuna zabwezede yekuti mukhali yetu naye sekubwezera ndiyo mafala adatambira na iye pai mkulu wa dziko nulo lathu la Mosambiki president Daniel Francisco Chavo
1: tindziwa kuti kazinji kazinji pakakhala pakuphatizira basa kobiri ni chinthu chomwe azinji ambalo ati ni mulopa ndipo chimabweretsa matsoka nkhula kuti mwepo na mchinjezo mweyo wa Daniel Francisco Chapo mtsogoleri wa mtsiko muno kuti kopiye mukatatambira mudzaibwezere mudzakwanisa kubwezera
10: ndidzakwanisa ende ndidzakwanisa bwinobwino dakuti madokumento adaperekapo tikumbuka kale kunegosia kuti tikuchitanika ine mate pano pachitakale negosi kutimizira fundo kuti ndipitirize negosi yanguyo ka
1: imwe negosio yanyu mumbachita
10: nemani bakusa chimanga
0: Mario Kemu Mario Kemu mai wati dzina ndi ndani
11: Para tibwerezane tira randu mai.
10: Mai Laurinda Francisco.
0: Mai Laurinda, president wa dziko lino ananena zotani kupankhani yobweza ngongole kumbali ya azimai.
11: Iye alikubvunza apa kuti tsimikizani bwino bwino mafala yomwe datsindika Daniel Francisco Chapo pakabwezerwe kama ngawa yoya kuchokera kune mwepa azimai.
10: Ngawe ndikulabda kuti kobira dalatu kobiri mwei dabwerai dabwera ndelero ya mazimai. Mazimai ni umutambiri. Kwa mazimai tibadzuwa kwa mazimai ya katambira kwa bilimu ya kishita na ibasa. Haribe umbani ni nika tibashita na ngopi, tibashita muna kuti ambalika kuipereka. Ife tibapereka na ora ni katambiri kashita biziro tibapereka ratu.
11: Kula uti ife tibapereka ni nukubi.
0: Ine nafuna kuti mai watsindike pameneba.
11: Oho,
0: fuwa president wa dziko lino wanena kuti ngati pali munthu amene amati akatenga ngongole ndikubwezera. Ndi nzimai.
11: Tikatsogora pano kulingalinga azimai omwe tikucheza nawo pano pa Radio Mosambiki. Pina kopense tipate mai winango omwe angatithandize kuti ticheze nawo na kutuza mafala bai taonana nthawi ino Radio Mosambiki yabwere funa kubva mafala yomwe yatapira kuna Daniel Francisco Chapo iwo adalirini wakukonzeka nthawi zino titi tilike winango tamusakaro otiri yakuti azimai mwachenjezedwa inde koma pana vuto likulu kuti tiwagumane iwo azimai alewelewe pakati pa nthawi ninge bwino koma ife titi tisandetsande kugumana winango kuti apesere na zija ziwisise kuti kuno kuna thungala kuti bwerani dzaone wantha kuwanda mbani nyimbo pagono
0: ya inditu kunena zoona Mario Gemo president wa dziko lino wasimba zakudalira azimai panchito zosiyana siyana kuti nzimai ndi ndalama pang'ono amakwanisa kuphunzitsa vana vake amakwanisa kudyetsa banja lake amakwanisa zambiri komanso
11: itso kuna maline thangwe tikaenda mmisika tikaenda mbuto zinango tibesere tane wanthu akuyambirira omwe tikupitana nawo mmizewu ndiwo azimai ndipopa Daniel Francisco Chapo ali kubvuma mamuna aliyense angakhalembo wakubvuma nakuti pinakupeze tingakhale kuti wakuluwa kuti tsoka lili kunayiwa amuna omwe kazinji kazinji akakhala gumana kobiri ambayendera njira zinango kusiyana na chakulinga chomwe chakhazikizidwa koma ndi mafunire abwino kuna imwe mwentse azimayi omwe nthawi zino muli kusimbidwa na mtsogoleri mkulu wa mdziko lino la Mosambiki nakuti mkazi mchibodzibodzi tingale kuti ni alicerce da obra pakakhala kuti mkazi alidini wakuphata nsolo banja limwero linenda lini patsogolo koma pakakhala pana mkazi kazinji kazinji apakwanitsa kubisa chakuphonya mamuna pakati pano titi aife tingapakaibere pano nthawi zinango titi tibwerere akakhala kuti mambo wa dziko muno ali kupendera wanthu wamba kuyamba kupita kuseri kwa thambwe titi tibwerere pomwe kuti tibweretse nkhani zinango kuchipande cha ulendo bobu kwa kudzaperekeza Daniel Francisco Chapo kubwerera kwa ulendo babasa bwa ntsiku zitatu ali mkati mwa mchigawo cha Tete
0: zikomo kwambiri Mario Game zikomo kwambiri Efrem Tendau yaye mantheneri onse ndithu ifenso kuno ku studio tilishire yaye president wa dziko lino ali mchigawo cha Tete komwe dzulo anasonkhana ndi azimai a mchigawo che kwalimbikitsa kuti apitirize ndi ntchito komanso kwapempha kuzina kuti yaye achite bwino kumbali ya nkhanza kuti inde gawo lalikulu amene avutika ndi nkhanza mabanja ndi azimai komanso masiku ano pakuoneka ndithu amunanso amene akumadandaula kuti akumananso ndi nkhanza mabanja potero kwapemphanso kuti azimai asiye kuchita nkhanza mabanja koma kwalimbikitsa kuti apitirize ndi ntchito zosiyana-siyana za chitukuko chifukwa pamene mai agwira ntchito pamene mai achita geni amaganizira banja lake amaganizira kutandiza ana wake, amaganizira kupunzitsa ana wake, yai kuti mawanawa adzakhale pabwino. Yai womvera tunditu Radio Mosambiki upiriza kulutsa pano pa silankhulo za makolo, koma ndatiremu ndithu nzanga anasunzumira kale kuti yai nthawi inoyo ndi nthawi ya zamasewero, ndi ndithu apitiriza ameneyu ndi maprogramu athu pano pa Radio Mosambiki. Tete inetu ndatogoza zikoma.

Mumwene nzidzi muno Mosambiki wakwana utatu na mapindi yache kumina ibods 15 yoresh i 15 tirongi i 11 minut nkutoma kwa mabasa amasikati ya masenzekero muno mu studio ya radio Mosambiki tete.

te kungen pamfuzon sene zene. To era te kupasireni masunze kero ali kuchitwa munzinda wa Beira. Pakati pa miso kaya Liga Desportiva de Sofala na pali ya Shingale munondeti. Matkonda mpupo ntukudu ala mapika nangu wali kuchitwa mutandu ya Desportivo ditete. Mwachimwe mutiri makutu kwe kufesera kunjo kudatunga nzatwa kusiyena siyena kutia prekeze. Nzizi wa mapangana norainya wa nkadamu wa utongo wa dziko na Mozambiki Mambo Daniel Chapo anafikisa kuma petrolero ulendo wachi wa basa wa nsiku zitatu akafambira provinsi yenu ya Tete. Machibesi ya lero kagumani ikanti street redowa kudazimule nyumba ya kutongera misero tribunali ya kwenye kule. Wanyanza tumbu watumwa mbutu za kusiana siana kulonga kuchiuta na mbutu zinango pinga kwa nisika tena pidi na wanchivirano kutiatipa asire pidi kuchitwa ntando. Wenye basa tuikulu inati kalene ya kufansama mafala ya mapanganano rainya antongi wa dziko na Mozambiki Mambo Daniel Chapo lero anati ya bwerere kulikulu wa dziko ino kumaputu nduli mwakukhala nsiku zitatu muno provinsi ya Tete machedza na mbumba Onesio Jona Joaquim Ronda akuti masikati ya didi

0: pontho kuti pite nchibverano nanji timange ulendo tikasudzumire pontho muthando ya ndeka ya chingotsi
1: takaenda tikabva nepo kuti timakorokoto kutiliza chezerano titi tione zomwe ziri kuchitidwa na mtongi wa chigawo chino cha Tete Daniel Francisco Chapo
0: ndi nsogoleri wa dziko na Mosambiki Daniel Chapo ndi momwene tapita nchibverano na mkwathusu Brit Alfine tibukira muthando wa disportive ya muno mtete dakwanisa kutipanga kuti nsoka wa Association Disportive de Shingale uli kuwina na mpira bodzi kusosota pale ya Mulambe Football Club ndi chitirito mwetizi ndete timizi timange ulendo mpaka paluwani ya manje likulwa chitirito ya chuta ni chitirito kuti dzulodzulishi kadatambira mulendo wankulu mulendo wakulemedzeka mtongi wa dziko na Mosambiki akhali kuchiuta dzulu ishi mbachedza na akazi mbachedza na mbumba kwenekole

0: Pangani kuti midzidzo nseni na manga ulendo kwenda district wa Chiuta.
1: Mweze jo.
0: Ani mwene mkwatu Ransbeck Adriano masikati ya didi.
1: Nzanga unezi yo joo ndikupezeka kuno kuvira manje maka maka ku ground ya Saumishek kumene kupezeka timu ya Zamalek kumanso Shingali Jetete pe.
0: Tipange kodi ya pale ali kupakana tani nkati umu mbani alikuina mbani alikuruza na nji midzidzo nseni nati tipiti chifira na nzatu bukina mutandwa ndeka ya chingotsi.
1: Omvera wa Radio Msambiki zimene ningafurokoze nzakuti padakali panopa matimu awiriwa timu ya Zamalek kutsogola ndi zigoli ziwiri pamene Beto patangodutsa mphindi kumi anadzachinya chigoli ndi mutu amene ndi wa Zamalek komanso pafupi mphindi zitadutsa makumi atatu Nyamata Dezembro wadzachinyaso chigoli kudzera kumpira woyimitsa imene inali penalty imeneyi kutsogola Zamalek ndi zigoli ziwiri padakali panopa timuzi zikupumula ndithu kumwa madzi kumanso kuti makoshi yawo yauze zotsatira zina ndi zina kuti alowe chigawo chachiwiri kenaka kapitirize masewera amene watione kuti chigawo chachiwiri ngati Zamalek isunge ziguli ziwiri zimene kutsogola kuti mwina mutsiku lalero ichite mapointi yamene ikalibe makamaka kuina ko 3 points futi inayambira isanawine game ina iliyonse koma akupanga draw magemu angapo komanso analuzanso game imodzi chifukwa ali game ina imene iwowo asanaswere ndi timu ya kwangonya sinidziwa kuti nzanga onezi ulinzi na zotsalira ndi sanapange china chilichonse kuyembekeza chigawo chachiwiri. Onezi jo
0: inde ndikukuva nkwatu apo kwene kwa anthu adzalambo
1: kuli anthu ndithu osheba pang'ono chifukwa choti ena kubwera kumene koma mbali imodzi ya ground anthu adzadza kwa basi ndithu koma mbali nayi kulibe wanthu muna kamba ka dzuwa chifukwa nyengo ya tsiku lalero kuno kuchuta kuwachita dzuwa ndithu ya mtondodooka nde ena ndi ena akali kubwera ndithu kulowa kuno kumpanda wa ground wa Zamalek chifukwa wina aliyense amadziwa kale kuti magemu kati amenewa tomafunika kuti pakhomo ndithu dulitse tikiti nde mwina anthu ambiri msabata ino alibe ndalama yoti akadutse tikiti koma ena ndi ena alikonkhudo ndithu amene amakonda masera mpira akuno kuchuta.

0: Ransbeck ndipange mwandi mwemwene pile pidaonewe pidachitire umbo ni mutando pakupita kwa mapindi makumanai na mashano awa kuwina kunichita nsoka wa Zamaleke futepo kulupa kutibula pale Shingale Ditete B na mipira miwiri anza udiso ya ngombe nkulonga kuti pidzwe chwiri hankwande Shingale anakwanisambo kuchomambo ndoi bots
1: ndipe ne ntukone na mina kuswedera nyamata a Shingale zikonese kuti mwina akuzokhala ndi mwai wochinya chigoli koma chikushokera china chawe futi anyamata akafika pa goloboy wa Zamaleke akumaoneka akumachita zinjenje mpira uja sakumamalizitsa kuti asewere bwino koma akumasewera kampira ndithu kochita ngati kumupatsira mwina akumasokonezeka mpira uja kumapita ndithu kafikira goloboy popanda wina woti mwina atsogoze mpira achinye ndithu nde chigawo chachiwirichi zionetsa kuti mwina atakokota makutu akhoza kusintha maserebe koma Zamaleke ni imene ikuswedera mutsiku lalero komanso ndi mphamvu zimene ziri kutsogolo zionetsa kuti mwina akuzokona kuonjezera zigoli zimene ali nazo zwirizi ziko zomwina kupitirira kufika muna zigoli zinayi chifoti pakuone kuti pali nyamata mmodzi nambala 9 ameneyu akumapereka mphamvu kwa basi kumaso akusera mpira wachilendolendo mutsiku lalero kumaso ndi wina nyamala 10 amene ali Elias ndimene so akupereka kwambiri mipira kutsogolo kwa timu ya Zamaleke kuti anyamata amenewa akhale akuombera zipolopolo pa goloboy wa timu ya Shingale pe kuno kuchuta.
0: Ngronga kuti mutando ya Sao Micheki lero pana chondo cha mpira.
1: Lero ndithu kuli masera mpira ndithu yabwino komanso nyamata za Zamaleke zionetsa kuti awakosha bwino sabata ino ndimenenso ikuswera Shingale potinda afana amene akuonetsa kuti anyamata za Zamaleke sakuchita nawo mantha akuswera nawo mabwino bwino chifoti onse amene ali mu Shingale ndi anyamata ndithu ang'onoang'ono sipoponeka kwachikulire kuti mwina mwake akhozakuopsa anyamata a timu ya Zamaleke.
0: Ndakuta pikulu pidzu ya chiwiri ingatoma unati utikodole
1: zabuno zonse kumeneko ndiyembekezanso kumeneko kuti zonse tikubweretsereni kudzera paraparati
0: tiripo bodzi.

0: Tibwere de ponto mutando ya disportivo de tete nkwa tu Brito Alfinete tipange pintu Britani kweneko.
1: Inde mwanzatu Onesio Jo na avesere Radio Mosambiki zwani mpira ukalimoda mure mwe talewera mure alumbwana wa Associação Desportiva de Xingare akalipakati pakuwina na mpira ubotsi ndiye ndikulo hapa mpira ukainisiwa na tangwe mungana mbozi wa Associação Desportiva de Xingare kapumpulika kari matambwe ndi mpira ukainisiwa hapa huyu Arlindo Miguel akuwezeza kulazalato kuona ulisikoto zingashitike kwa mpira wabwireza pamboto yashe mpira wayambe kutogoro shimenyedwa ndiye Onesio Jo kuno shimwa ningakuze wantu wabwera inde koma ninga zinji mzira kulibe kudzala ninga mwe zinji yamba zira kudzala kuma kumbashitidwa makamaka mbali yomwe ndilipo ino wantu alipo koma mba zinjirini omwe vinge konsembu kwa ona punubino ndiye mbali ya dzuwa mba ngono wantu alipo koma alibe kudzala kuno kutambwe la masenzeko ya mpira koma tenepo zimbashitika ni ntawe sese kome zinji zimba komarimi ndiye kuno zensi zilipabwino dzuwa likadagaga kutalitali zidetemera kuti mpikisano wa mpira utsogole ushemenyedwa ndikulo hapa bora lili kuperekedwa inde kuna alumbwana wa Associação Desportiva de Xingare bale ya boko la madzera alikerera ndiye mpira wakakunja alewa kuti bora liperekedwe pana mafioso pabaliza huyu mafioso akalekerera bora likubulekunja kuti akaitika ika mbuto yomwe njakufunikana kuti aite umenyedwe huyu mpira tenepo Onesio Jo na abesere wa Radio Mosambiki dzuwani kuti kuno bora likada tsogola lishimenyedwa alumbwana wa Associação Desportiva de Xingare ali kuwina kuwina komwe kushidaku awa alumbwana Associação Desportiva de Xingare akuratiza kuti ngamara tenepaiyi ati abule na mbogo zitatu abule atakule ende nazo ndiye mbwawo alumbwana wa Mulambe alumbwana omwe akurusa zingamara tenepaiyi ndipo kulewa kuti ambula mwakusaya kutaka mbogo iliense koma bola alikata tsogola lishimenyedwa aperekedwa kwa mbwana Associação Desportiva de Xingare imanzona ya

0: tambo chivirano na nkwatu Ransbeck Adriano achipanga kuti pidzwe chiwiri yatoma ni mumwene
1: Nogoko shuhuta nditu chigao cha chwiri cha yamba pakati pa Zamalek kumanso Shingali Bay wachokera muzinda watete panopa mpindi zikudutsa zisanu pamene pakati pa matuma amene wa Zamalek nditu ikutsogola ndi maserebu abwino pamene ikupezeka kugolopo ya Zalamenya nditu kuti achinye chigoli chinene chinakakhala cha chitatu.
0: Matipitirize mbapo penepo.
1: Tikumu kwa mbili nzanga. Omvera ndichoncho ndithu panopa Zamalek ikusera mpira wa chilendolendo ndithu kumbali kwa timu imene achokera mu mzinda mpira panopa uli ndi goloboyi wa timu ya Shingali Bay pameneso timu imene ikuluza zigoli ziwiri panopa mpira uzapereka kwa Nzake Nzake kupenya kutsogolo kudzasewera ndithu mosakhala bwino kudzatuluka ndi mpira oti anyamata a Zamalek achitemo ogenda ndithu amene wasoweredwa ndi nyamata amene ali Estevan wangodzasewera mosa klabu ino mpira umene wa tuluka panja mnyamata João Manuel amene ali wa Zamalek wali naye mpira amene manja mwake Elia kuthamanga nambala 10 wa Zamalek udzasewera mpira wochita kuponya ndithu kudzangendera nyamata wa Zamalek amene wasokonezeka sana upeze mpira umeneyu koma adzalimbana nyamata kumene kuja Zamalek kudzapangisa kuti nyamata winayo autuluse mpira panja ndi mpira wa nyamata Shingali Shingali udzasewera nambala 24 amene ali pagolo boy yeto wadzaserera wanzake nzake udzaserera kutsogolo kuli ndani kula nyamata Zamalek udzapereka mpata kuti nyamata meneyu usiye mpira kudzatuluka panja ndi mpira ogenda kugenda ndi December ndi nyamata Zamalek amene ali chigoli chimodzi chimene wachinya mu tsiku lali lino kudzera ku penalty mpira uli pakati ndi nyamata amene wandi nyamata achingale kupereka kwa nyamata nzake udzabweza kudzapereka pakati nambala 10 kudzapereka nambala 20 kudzaserera ali malere pakati pa Abraham wa Zamalek kusera mosa club ina nzake kudzaopeza ndi wanyamata wa Shingali upereka kwa Nzake koma Dezembro kudzamponda Nzake imene ili free kick kwa nyamata a timu ya Shingali kudzamba pamene paja nyamata wa Shingali nambala 14 kudzaimitsa kudzaona kuli ndani kusogolo kudzasewera kuli Nzake ndi mpira umene wazafika pakati kudzaimitsa kudzasowera bwino kudzapereka kwa Nzake udzachedwa ndi mpira wadzatengedwa ndithu ndi nyamata a Zamalek amene ndi Abrau kudzadula mosa nyengerera ndithu kudzanchotsera Nzake akukonzekera kuti sewere kuti mwina awine chigoli kudzasewera ndi manja nyamata Shingali kupereka kwa Nzake ndi Shingali kusewera kudzadyetsa pamene za njomba kudzapereka Abraham kudzadulaso ndi kona imene ili kanto kwa nyamata Shingali nambala 6 ndithu kudzasendera pafupi ndi goloboy wa Zamalek kudzasewera kumene kuja asewera ndithu kona yodula pang'ono kudzapereka kwa Nzake njomba kudzapereka kudzasewera zaduka panja ndi mpira wa golopo imene yuchifoti kukwirizana kwa nyamata amene wa kunali kwa bwino koma kumaliziro kwake sana sewere bwino chifukwa chake mpira zatuluka panja ndi nyamata Tesembro mwachangu zapereka kwa Nzake ndi nambala 11 amene ndi Isaac eri kuzasewera utsogolo kuli ndani kuli nyamata Elia wazachedwa nyamata wa Zamalek kusiya mpira pansi kuti afikire goloboyi wa Shingali ndi mpira umene kukwiriza ndi nyamata Shingali nambala 18 kuzasewera pakati pali Nzake ameneyo kuzathamanga udzaona apereka kwa ndani kupereka kwa nambala 20 nambala 20 ndi nyamata amene akusera wazafumiza kuchoka mwachangu Nzake uzapereka nambala 18 akudyetsa njomba ndithu kupereka kwa Nzake pakati biki amene ali captain kudzadula mpira imeneyo ndi nambala 8 wa Zamalek kudzalumpha nyamata wa Joe ndithu mosa klabu ino Nzake sana muthandizire malere nambala 8 wa timu ya Shingali sana kwebwino alefa kuti ndi free kick kudzambisa nyamata Shingali ali mchangu chifuta kuluza zigoli ziwiri ndi Zamalek kusogola pa zigoli ziwiri chimodzi cha penalty chimene wa chinya ndi December mpira uli ndi nyamata Shingali biki udzafika pamene kudzadula ndi mpira umene uli kusogola kwa timu ya Shingali pamene kuli Tomale akuswera kumene kuja kupereka kwa Nzake ndi ndani ndi imene ali pakati kudzapereka kumene kuli biki kupereka kutali kuli Isakira kuthamanga nambala 11 aliyeka nyamata wa Shingali wafika kumene kudzapereka pakati pali Juda amene kudzasewera kupereka bwino ndithu nyamata wa Shingali pe kudzadula Abraham ali pakati kudzaimisa pachifuwa kupereka pakati pali ndani palibe amene anga sewere mpira amene chifoti nyamata wa Shingale pe watatu wa ndima njamena likuloboi. Mpira kuzasavera machangu changu, kuzafikira kwa nyamata wa Zamalek, amene ndi Jacksoni, ndi kuloboi. Mpira akuutenga, kuupitisa kumbali, kuti mwina atole ndi manja. Watatu wa ifoti nzake petu, anampasira ndi mutu Berenso, ndi o chinga kumbuyo, amene wachinye chikulisho yamba kwa nyamata Azamalek. Mpira upitisa na nyamata Azamalek, kupeleka pakati, pali ndani, pali nyamata, amene ndi Tomale, Tomale akupeleka njomba, kusapeleka njomba ya bwino, ndi Napola 13, kupeka wate sempu alefa kuti pachitika zina zake Tomale amu siri kuzioti chajika ndishani pamina alefa ata itanizana bambo Daudi amene ndi ya Matera Daudi tere uti Daudi Matera kuza muitana amene alilefa wapakati kuza muuza uti chazanae goloboye wa chingale pe palizina simene wala nkula zosa klabu ino ameneyu nde acheza naye mpira atawimitsa uli ndi nyamata Dezembro nde pamene paja alefa akudzabwereranso kuti ayambitse ndithu tuone kuti achita bwanji pamenepa pamene nyamata Dezembro akupereka mpira kwa alefa alefa kuti tabwererani chauku tiyambitse nde Dezembro akudandaula kuti mpira unali minyendo mwaine nde zukhala bwanji pamenepa pamene mwayimitsa mpira sine zochitika ndi chani nde alefa akutero ndithu kuti apereke mpira amene uli mmanja mwawo afuna ulandi kupereka kadi kwa nyamata captain Piki Piki alefa ndithu adandaula ampasa kadi ndithu yachenjezo pa zomwe walankhula mpira wazayimitsira pa zifukwa zosadziwika pamene sa alefa adzapereka kadi kwa nyamata Piki amene ali captain wazadandaula zidziwa kumapeto kwake kuti chachitika ndi chani kuti zonsezi zifike pamene pa mpira ukuyambitsira ndithu pamene alefa ali ndi udindo wawo kuti apereke mpira kwa nyamata Azamalek chifukwa mpira wayimira mnyendo mwa nyamata Azamalek nde alefa ali pamenepo ndithu kuti apange kuthekera kwawo Piki wadandaula kamba kanthawi komanso anyamata wachingale akudandaula kamba kanthawi mwayimitsa mpira kamba kachani mpira akuyambitsa alefa kuzapereka kwa Dezembro Dezembro wadzaupulisa mpira umeneyo kutsogolo kuti mwina ufikire goloboyi wa timu ya chingale wautola nambala 24 eto kudzasewera kutsogolo kuli ndani kulanzaka kuthamanga kumene kuja mpira kupita ndithu komanso nyamata Azamalek kumene kuja ndani ndi Dezembro Dezembro ndi nyamata nambala 14 kudzalimbana ndi nyamata wa chingale kudzatengera mpira nyamata wa chingale kudandaula koma mpira ndi Dezembro Dezembro pereka wa Big Big kupereka njomba yosa klabu ino kudzatengera ndi nyamata wa chingale mene ali pakati kudzapereka mpira kudzamuponda beto patsogolo ndithu wa goloboyi wa timu ya Azamalek Beto kumponda nambala 7 wa timu ya Shingale amene anafuna kuti mwina apeze mphamvu asowere mpira kuma Beto wazamuponda ndi free kick yopasa mantha kwa basi kwa nyamata Azamalek chifukwa nyamata ya Shingale akuzokhala ndi mwayi kusowera bwino pamenepa mwina kubweza pa zigoli ziwiri zimene aluza chigawo choyamba alefa ndithu awalozera nyamata Azamalek kuti amange cheni paila Beto ndi Abraham afuna kumanga cheni pamene paja kuti mwina nyamata ameneyu afuna kusewera asasewere bwino Tomale wadzamangaso cheni komanso Eliya kumanga cheni ngati nyamata Folo amanga cheni pamene paja Bigi kudzanchosa Eliya kudzamanga ndi iyeyo anyamata achingale akonzekera ndithu kuuzana zochita kuti mwina achichi goli Bigi kudzadandaula nda alefa mpira chigawo chachiwiri ichi zionetsa kuti pali kuchezerana kwambiri pakati pa lefa ndi anyamata osera mpira mpira uli ndi anyamata chingale lefa kudzapereka ulamuliro alefa akuchedeza mpira chifukwa anyamata akunthuthumira pamene paja akukhala ndi nthu pasi kuti asewere kudzapereka ulamuliro kudzasewera mpira wa m'manga pa ndi mpira wa m'malere ndithu m'mamba ndithu kupitiriratu patali nyamata wa chingale sana sewere mabwino anzake akhalanso akumudandaula mmeneyu ni mmene waseverera mpira uli ndi Jackson ndi nyamata wa timu ya Azamalek goloboyi kuzayimitsa kupereka kwa Dezembro Dezembro wadzabwerera kudzasewera kumbuyo pambuyo posewera kutsogolo chigawo choyamba panopa kusewera kumbuyo mpira uli ndi Dezembro Dezembro kupereka kwa nzake nzake amene waulandira mpira ali patsogolo ndithu kulimbana ndi anyamata amene ndi anyamata achingale akuthamanga kumene kuja Eliya Eliya ali ndi mpata ndi nyamata ndithu amene amasewera bwino kuzapereka mpira kwa Juwao Juwao wacheda koma kudzakotsweza kudzapulitsa kudzachosa ndi manja mosakhala bwino pamene paja mpira ona upulitsa Juwao chimene chinakakhala chigoli chachitatu koma anyamata wa Chingale kuzadula ndi manja ndithu mmeneyu ndi goalboy sana apeze mpata kuti mpira usunge koma kuzamenya ndi zibakera zake ziwiri kuti mpira ubwerere. Ulinda anyamata a Chingale ndi oponya ndi manja kuzapereka kwa number 14 akupereka njoba pakati kupereka kwa 20 kupereka kwa 18 kuzayimisa akuthamanga ndi Ernesto kupereka pakati pale Stefano pasa nzake kuzapereka kwa Brown wa Zamalek kupereka kutsogolo kuli Elia kusunda ndi mutu kuli Owen sana upeze mpira uzafika anyamata a Chingale kuzapereka kutsogolo kuli Mzao alefa kuti ndi offside imene yafotokozera ndi Bambo Kamoga ali mbali ya kumanzere kwa timu ya Zamalek amenewa ali ground ya Zamalek pameneso ayimisa mpira akusintha nambala 6 wa Chingale watuluka panja kuzalowa nzake kuyamba kumene kwa Chingale kuzasintha chifukwa Zamalek kulowa kwa chigawo chachiwiri mmodzi wadzavulala wadzapempha ndithu kuti asabwerenso chigawo chachiwirichi apa wadzalowa ndithu nyamata ameneyu ndi wa Chingale mpira uli ndi anyamata a Zamalek ili kutsogolo kuzapereka mpira ndi anyamata a Chingale be kusewera pakati pali ndani pali nyamata amene wayimitsa kupereka kutsogolo kwa 20 ni mmene akumenya mbali kuzayimitsa bwino zapereka njombo kwa Pedro nambala 12 kuwadzapereka njombo kuzapereka mpira kuzadula ndikona imene ili kanto kwa anyamata a timu imene ya Chingale kuyesetsa chigawo chachiwirichi kuti mwina achite bwino kumbali ya maserebwe yawo chifukwa chigawo choyamba aluza zigoli ziwiri ndi akuyesetsa chigawo chachiwiri chikuti mwina achite bwino ndikona kwa nyamata amenewa chifukwa nyamata kwasowera kale mpira uli kunja kudzadula pamene paja nyamata amene ali Elias ndikona yachiwiri kwa nyamata a Chingale akusowera mwachangu nyamata a Chingale mbali naye adzayichitanso khona kudzasewera mwachangu kuli pakati pali ndale pala nyamata kudzasowera ndi mutu ndi Juwan wa Zamalek kudula ndi mutu ndithu nyamata wadzathamanga ndi ndani ndi nyamata Tomale kusowera ndi mzake amene ali Tezembo upereka koma nyamata wa Chingale kudzalanda mpira kudzamiyesera miyendo mwa Tomale imene yakhala yochita kuponya ndi manja kudzaponya ndi nyamata a Chingale akuyezetsa nyamata a Chingale kusunga mpira mapiki kudzatenga umene kucha kudzapereka pakati pali Elie number 10 kudzapereka wanzake amene ali number 9 number 9 kudzasoweresa mpira kudzazungulira kudzapereka njomba ndithu kuzungulira ngati nkhunda kudzapereka utsogolo kudzali pali ndani pamene paja pali nyamata amene ndi oweni sana kupeze mpira koma nyamata a Chingale kudzasowera ali patsogolo ndithu kusowera mpira wapakati pali big ndi nyamata wapfupi koma kudzasowera ndithu ndi munthu chifukwa nyamata wantani number 7 ali pamene paja wa Chingale koma sana kukwanitsa mpira uli ndi Tomale wapereka pakati nzake sana mise bwino ameneyu wasowera mosa kabuno Elias anafopereka kwa nyamata Oweni anyamata Chingale ndi mpira akuthamanga nyamata Chingale ali usogolo ndi nyamata Chingale pe Chingale pe kusasewera kuzayimitsa number 17 walo wa chigawo chachiwiri kuzapereka njopa kuzayimitsa kuzachera koma pali ndani pali nyamata amene ndi Zakeri kuzapereka njopa ndi number 10 kuzapereka pakati sizina take chifori Elia number 10 wadzadula wa Zamalek mpira uli tsogolo ndi nyamata a Chingale kuzasowera modula kutsogolo kupereka kwa Goloboy kuzapereka kwa nambala 3 amene akuthamanga kuzapereka wanzake nambala 18 ali ndi mpira akuthamanga ndi anyamata a Chingale akusunga mpira chigawo chachiwiri kuzathamanga pamene paja nambala 20 kuzapereka kwa nyamata amene ali nambala 18 ali kuthamanga akuona njira yoti apereka kutsogolo kuzamenya pakati pali ndapali nyamata a Chingale kuzayimitsa kuzachipereka njopa kuzapuchecha pamene paja akuti iko zokhala penalty chifukwa nyamata ameneyu wadzamenyetsa minyendo kudzamenyedwa minyendo ndi big amene ali captain wa timu ya Zamalek wazagwa koma wina anadzachinya kale chigoli ku timu ya Chingale pamene Goloboy sanakwanitse kuyimitsa mpira umene anyamata a Chingale anadzamenya akuti ndi imeneyi ndi penalty penalty kwa anyamata a Chingale amene akuzokhala ndi mwayi kuti abweze pa zigoli ziwiri zimene akuluza ndi Zamalek akukonzeka nyamata wa Chingale kuti asewere mpira umeneyu ndi nambala 7 amene afuna kusewera mpira umeneyu amene ali aju ndi amene afuna kusewera mpira kuti ayithandizire timu yake wina watagwada uko akupemphera nzake akukonzekera kuti asewere penalty wina atongoyangana kumbala kupemphera kuzasowera kuzachotsa wadzachotsa pamene paja Jackson nyamata wa timu ya Zamalek Goloboy kuzachotsa ndithu mpira ndikona kwa nyamata a Chingale ninanena omvera Radio Mosambiki kuti mmodzi wagwada ndito akupemphera wachingale be koma sizina tege kudzasewera koma nyamata kuzadula adzasewera ngale mwachangu changu khona kudzapatsirana mwadula ndithu nambala 16 kudzapereka njomba kudzamukanka kudzagwa akutiso ndi free kick ya nyamata achingale ndithu akuoneka kuti malungo tawo nchochepekera kwa mwachangu changu akakankhidwa pang'ono kudzagwa ndithu ndi free kick ya nyamata achingale amene aluza penalty ameneyu ndi aju waluza penalty wapereka ndithu kudzaminyetsera kwa nyamata Jackson wa Zamalek anyamata Zamalek asangalala naye Jackson pamene wachotsa ndithu penalty komanso anthu amene akupezekano ku ground achulukirapo anthu amene anali wochepa chigawo choyamba koma chigawo chechiwiri chino achuluka ndithu mpira nambala 18 kuzamenya pakati kudzachotsa Beto ndi mutu akuthamanga ndi woweni wadzachedwa ndithu mpira kudzasewera nyamata wa Shingale kudzasewera kunja ndi mpira woti aponye anyamata Zamalek mpira uli mkati nyamata aju walephera ndithu kuchinya chigoli chichigoli ndithu chopatsira mpira wochita kuimitsa pafupi ndi pafupi ndi goloboyi maso ndi Jackson wa Zamalek koma Jackson wamuuza kuti ineyo ndine Jackson ndipo ndimasewera timu ya Zamalek yakuchuuta kumanje ndipo sizitheka kuti iweyo undigoletse pano pa goloboyi nde zikuyenda ndithu kumbali ya Zamalek pamene mpira inali offside alefa zasinthanso akuti achite oponya alefa taona kuti atulutsaso khadi akupereka kwa Beto makhadi achulukitsa ndithu kwa alefa amenewa akupereka makhadi yochuluka mapeto ake akhoza kupereka khadi imene sikhale yabwinobwino Beto akudandaula akufunsa kwa amene ali azitsogolera timu ya Zamalek kuti chichilika ndi chani alefa kumati pasa makhadi mosakhala bwino ndipo Beto akupita kadandaula bola ni mpira umeneyu ufike kumapeto opanda zovuta zina mpira uli pakati uli ndi ndani anyamata Beto ndi amene wazasewera wazafika kwa Brown sanakwanitse kuimisa nyamata achingale ali ndi mpira kuthamanga koma João uzadula nambala 4 wa Zamalek mpira uli pakati ndithu nyamata 17 wachingale kudzaimisa kudzapereka amene wasewala wachigawo chachiwiri ali kumbali wa timu ya Shingale be mpira uli ndi nyamata ameneyu ndi nyamata wa Zamalek kudzaimitsa mpira sanalole kuti anyamata amenewa asewerenso amene ali anyamata Shingale ameneyu ndi nambala 9 amene ali nyamata Daulino amene ali wa Zamalek nambala 9 akupereka mphamvu ndi amenenso afuna kusewera mpira umeneyu pafupifupi ndithu ndi ukonde wawo oyimitsa kudzasewera kutsogolo kuli ndani kuli anyamata amenewa ndi Zamalek kupereka kwanzake ndi Tomale nyamata wasisi lake lomanga bwino ndithu loluka ndithu amene akupereka chomba kupereka chomba zipiri pakati kudzapereka ina kudzabweza kwanzake amene ndi Eliya nyamata wadzimphamvu kupsewera pakati pali ndani pali anyamata achingale kudzasewera ndi mutu goloboyi kudzatola mpira uli ndi ndani uli ndi anyamata achingale akuthamanga ali ndani ali nyambala 20 udzapereka kwa 10 kudzaimisa kudzapereka njomba
0: Ransbeck tipange nzidzi na chopwa
1: na imbe koma sisi kugwirizana pakati pa alefa mpira wambukhala womenyana ndithu kumenyana minyendo koka anyamata onse
0: Ransbeck
1: ndithu goloboyi kudzatola
0: Ransbeck
1: mpira amene akuseweredwa ndithu ngati wankhondo chiona kuti pakuchitika ndewo ndithu
0: mwene tina titome kumuimisa Ransbeck kuti tikodole mbo kwathusu ndi Brito Alfinet tipange penu pidzo ya chiwiri ya tomakale taitai nkhabe tikudikira kuti tikupatsireni pyonsenipeni pili kuchitika muthando ya Disportivo di tet ngaite timizi apa tinati tipite chiverano na nzathu bukira muthando ya eneti ndi thando ya ndikafuna kulonga thando ya ndeka ya chingodzi kwenekule kuna anzathu awa adatumwa kuti aende kachite umboni mapanganano rainya antongi wa dzikwino mambo Filipi Tironge mambo Daniel Chapo anati apangane na mbumba thangwe anati achite ulendo bwerera ku Maputo ngati timis mwenye nkuira tinati pite nchiverano na nkwathu shu Brito Alfinet mwachimwe moti ukunga mphamvu zonse nenezene kuti tipite mbonje verano na anzatu bukira mutando yandeka ya chingotsi.

0: Ritu tipange pizzo e chwiri a toma?
1: Onesio Jona a desero warati Mosambiki, Juan kuti ya ambiga ndime ya chwiri, komwe siri kupita mpindi zinomwe. 7 minutu timu ya Murambe Football Group ilikuruza ta kuzomuriwa mipira miwili kwa 3 ndiye wanopa mpira ukana tsogoro simenyedo kati matambwe nthawe iliyense uti undikodore kuti Stevens one kuma kuri kushika kumwezo kutambwe la ndreke ndiye wanopa ni baka tsogoro kudwisa zingi
0: Abel ndikafuna kuva kwene penu pidzo chiwiri ya toma pindu piritani pano ufuna timange ulendo tende mutando yandeka ya chingotsi
1: Onesi Joshua Maningabuse nchakuti ndime ya shimili ya mbika ziri kupita mpindi sinomwe Voito minutu talibe omwe aona zinango zimwe zingadabwise Koma mpira wakata segora semenyedwa Timu ya Murambe Football Group ilikuruza Kakugozumuliwa ndime ya kuyamba mpira miwiri Ndiye mbo ndime ya shimili kukanazi kuoneka pomwe mpinga pinga zinango Hora likalipa kati makusogora kumenyedwa kati matambo
0: Takuta pikulu, tiripabotsi

0: Mangolendo mpaka mutandwa ndeka ya chingozi nkwatu Mario Game Maskati
1: Maulo avesele wa radio no sabiki panthawe lingaino jabwelera pomwe kutawira kuchokera kuno kutambwe la mpira ha tiri kuti tambwe la ndeke la kuno kuchingozi komwe kuna maguru yekusiyana siyana na wanthu kubodzi nthawe zino apita kale mkati mwatambwe pakudikira kuti nthawe iliyense yomwe ingafike nkutambira mtsogoleri wa mdziko muno kuchokera mumzinda wa Tete mpaka na apano opomwe afuna kudza golekana na wanthu wa mu Chicago cha Tete ndirewe kuti tikwanise kufika pale pense ni basa likulu nakuti wanthu amara kupamba mbali zense zomwe ungakwanise kuima napo kuti upaponde nkupfa ni muwira wa matunga ya kusiyana siyana yomwe yali nkoneka kuno kuna Kantapa kuna Chintali kuna Mafuwe kuna Nyanga kuna Chiti na Bombo wende Marunda amba siyalini kunja tikaenda kuchako pangono tikwenda kakumana kumweko mitsuko imwe ya kushita kulile nzai mkati mwache munapinda munatsakumwa tsakuletseresa kuna madzi maheu na tsetse tomwe tiri kushitika pathawe lingairo ndipo pakati pano mwadzangu ndikakwanisa kuwakoperekeza ningati nepa kwakuti mkati mwathangwe la ndeke ndekeyo yaimakale kalesa zabwera ngoro ziwiri za mafuta yabwera pakuwamba za kudzasa kubwerera kwenda katenga mafuta nango kudzaika uku ndikwakulwa kuti mkati mwaboma akutsekera kale tsetse tomwe tingakwanise kutawira na kuprekeza kukonekana kumweko kwa mtsogoleri wa mdziko muno tikafuna kuti tiponde ponde tiri kukumana ati tsogoleri wa kusiyana siyana aimiriri wa mapati ya Ndale aimiriri wa boma la kutirongera paroka kati mwa mzinda uno wa Tete aimiriri wa boma la Tete mpanda pa kukhala mboni pa nyumba ya Malamulo mkati mwa chigawo cha Tete zinango pakati pa boma la kutirongera paroka ndeke yomwe itawabweresa dzana yokayoka yomwe iti kwanise kwa Nyamula kubwerera mkati mwa mchigawo cha Maputo komwe ati akakhale wakwa pakasa mfundu zinango za kutsogoza pakuti akhale wakuprekeza ku chitukuku nchuma chomwe chilipo mkati mwa mdziko muno ndingarowe kuti mbadzinjisa wanthu mpakana kuti tifiki komwe ati afikire bziti bzikhaleta kuti nesa koma titi tione pano afora kale atsukuliri wa Ndale tikufuna kusonzokera tiri kudzaona pana mtsukuliri wa Ndale wankati mwa mzinda wa Tete uyo ni mwene Zaliba ndipombo pana tsukuliri wa boma kwenekwene mboni ya boma mkati mwa mzinda uno wa Tete uyo ni mai Sofia Fubenze napo kuna tsukuliri wa kalekale wene Castro ndimatsaka omwe kishitambari kumaboma napo kwa utonge na mphanda zinango lishuwanga shupare Barroso na zinango zizinjisa kwa ufuna kulewa wanthu wa kunja mbazinji wense omwe yanango tukwadziwa nangu tunadziwa lini koma wensenewa kutsalatiza ubodzi boka mbuya omwe mwanzangu ndakhala wakucheza na wanthu awa wanthu akwanisa kutiuza kuti chikulu chomwe chilipo kuti tense tipatane manja kwa kupatana manja kumweku waoneke ubodzi boka kwa kufuna kuti usiwa kusaikhala na mpata pakati pa wanthu ndipo ipsi tidzathandize kuti ntabantaba wakusiyana siyana mumbondo kubveka usaye kumwazidwa mwapezi thangwe pana wanthu omwe basa lawo ndakufuna kubweresa kasokonyozi kasokonyozi aka akaondo kubva chili chense chapezi akuchilalakira ndipo zopse tiri kukumbirirwa linga momwe adafikira pano mambo wa mdziko muno kazinji kazinji akakhala wakulewa pafupi pafupi mputo zense zomwe adafika akhala wakulewa kuti bzimfunika lini na pang'onopo napo kalekale ayayi kutsogolo kuti bzidzabveke pomwe nakuti bzikanati kuchitika bzilibe kuchitika ndipo chipo kudzachitika kulowa kuti kufoka ayayi kumira kunyembereka kufota kwa dzalo dzakumaso ndi nkhani yakunama ndi ntapantapa wapezi nakuti tikanati kuti timugumane munthu omwe wagwedwa kale na sitoni ngabzonse napo tikanati kuti mugumane munthu omwe adagwedwa kale ayayi wakubzinyosa mwadzango Onesio uri nkupa muira uyu
0: ni mwene ndiri kuva
1: uyu ni muira wa ndeke yomwe iti nyamule mambo wa msiko muno na kuti kuna waro madamanga kale ulendo kazinji kazinji ambashadzwisisa kuti tome na tome ibakala ndio ndeke yomwe iri kupata basa ngatsamala hapo afrakesh ayai wa paulendo kutsapakira patsokolo pashi ndiye pakati pano iyi ndeke yaiyamba kale kupatisa basa pakufuna kutenthesa michini yense ipferuke kwakuti bwanani mudzaone kuti kachoka pano ni liwiro lokhaloka kupita mmitambo tikafuna kuona bzakuno kunja mwenzango kukhana dzuwa pomwe tafika koma pa nthawi ino kunjako kudzakhana na mtambo pakana mtambo washe nthawi zinango wakuti bupsa kuti pinango pense ingakhale nthawi yakufuna kuti ibwere ni mvula koma mvula kukalibe napo chonzi kulibe ndikokulowa kuti muti mukhale ulendo kwabwino kwakuthemera pakati pano nimpereka mpata kuti mwenzangu ukwanise kubvana na mwenzathu oyo ni Efrem Mutetau omwe ali ng'ambo inango kusiyana kwa ine kuti tikwanise kubvesesa kuti kodi kumweko iye ali kuona bzakutani tikamala hapo ndini ndibwerere pomwe akakhala kuti mambo a dziko muno wafika
0: ndi mumwene pitiriza ti kweneko nayo basa akhali nkwathu Mario Game ubukira muthando wandeka ya chingodzi anthu azinji akulukulu na sugulira nango wankati mwadzikwino ali kugumanika ti kwene kule kuti apangane na mtongi wa dzikwino tikulonga mambo Daniel Chapo afuna kuti amange ulendo kubwerera mu mzinda wa Maputo likulu ya dzikweno nango adatumwa mbu kuti akachite umboni mapanganano rainya ndi nkwathushu Efrem Mutetau kuti akwanisembo kuti sila nsama inango ya mafala pakati pa ulendoshu wa mtongi wa dzikweno akakumanika mafambira provinsi ya Tete pakupita kwa ntsiku zitatu midzidzi yonse ene mwanyankwira anapita mchiverano na Efrem Mutetau kuti atipasire ntsama inango ya mafala na thangwe ya ulendoshu wa mtongi wa dzikweno Efrem Mutetau masikati adidi mwanyankwira
2: masana bwino Onesio Joe ine ndikuyankhira ndithu kutsogolo kwenikweni pafupi pamene pali ndege imene akwere mtsogoleri wa dziko lino kuonjezera panthu amene abwera kudzaperekeza mtsogoleri wa dziko lino pali chinthu chinanso chimene chikuoneka kunonesio Joe ndiyakuti anthu enanso achitira umwayi wokumana ndi anzawo amene kale kalero adakumana nawo kukumana nawo kuti chiyanjano chikupitirirabe ndipo kuno kumene ndiri ndikufupi ndithu monga ndafotokoza kumene kuli ndege imene akwere mtsogoleri wa dziko lino kuliso akuluakulu aboma ngakhaleso amene amatsogolera konsolo ya mzinda wa Tete ali ndithu anzathu aja othandiza kupanga madongosolo kuti chilichonse chiyende bwino kuwayika m'malo anthu akuwakholetsa bwinobwino kuti posidwapa akati wafika mtsogoleri wa dziko lino awalawirane nawo kugirana nawo pamanja watsogoza kuti ayi mwatirandira ife tatelemu tione msana wa njira kwasonkhana anthu osiyanasiyana komanso magule osiyanasiyana monga anafotokoza kale mzanga Mario Game chilichonse pano chikukonzedwa madongosolo anzathu awa oona zamaulendo apachotcha mtambo akukwiragwira apo ndi apo kuti ayi ndithu ulendo umenewu uchitike popanda chovuta china chilichonse nthawi nayi iliyonse iye ndithu mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika pa malo ano ndipo Mario Game amene ali kumalo kapena kuti kumene kuti kutulukire mtsogoleri wa dziko lino akhale atifotokozera bwinobwino mtsogoleri wa dziko lino akakhala kuti akufika m'malo ano pali pano ndikuona ndithu akuluakulu aboma makamaka ku mbali cha ya nthambi yoyimira mlembi kapena ti mlembi waboma komanso ambali ya bwana nkubwa nawonso akufikirafikirabe kulonjerana ndi anzawo kuima vanzere kuti China iliyonse akale ndithu akufika mtsogolo wa dziko lino kuti alawirane naye ndipo madongosolo onse ndithu pali pano akuchitika pamene kwina woimba nyimbo akuimba kuombera mmanja kusangalalala kuti ayi ndithu mtsogoleri wa dziko lino anali m'mudzi mwathu muno ali m'mudzi mwathu muno apa tikulawirana naye kuti posvidapa akhale ndithu kupita popeza kuti ine ndili kutsogolo kwenikweni ndimusire mzanga gemu kuti tione kuti kodi kukhomoko kukuchitika zotani
0: timomwene tinati tipite pontho ncheperanga iti timizi apana mkwathu Mario gemu bukira mwene mumuthando ya ndeka ya chingodzi.

0: makubwa.
1: Tatoka zakombe. Kumele kuna li kuyanku la nditu kwa fumu ya ngoni amene ndi zintambira kufotokozera nditu za ulendo wansogoleri wadzikolino Daniel Francisco Chapo wa masiku atatu kuchigawo uchatete. Palipano ndege ya mtsogoleri wadzikolino ya nyamuka ndipo ikupita kuti ikazungulire ikamobera kumeneko ikatero nde kuti izuke basi ulendo wautali. Tikutero tu kuzokera kunokuno kubalo la ndege la Shingodzi kumene tikupatsirani ulendo wa mtsogoleri wadzikolino Daniel Francisco Chapo amene ndithu amaendera chigawo chino kwa masiku atatu ndipo ulendo umenewu amaperekezedwa ndi nduna za boma komanso akuluakulu ena akuluakulu osiyanasiyana aboma enanso oyima pokha ndi anthu ochuluka amene ndithu pa ulendo umenewu anali pano kumuperekeza mtsogoleri wa dziko lino. Pasidapa ife ndithu tikhale tikuyima komabe apa timachezako ndi akuluakulu ena amene tawapeza kapena kuti amene abwera kuno kudzaperekeza mtsogoleri wa dziko lino. Mongo forokoza mwachidule mtsogoleri wa dziko lino adafika kuno lachinayi kumene anakachititsa msonkhano kumagwe. La chisanu anali kushuta pambuyo pa msonkhano ndi anthu onse anachita msonkhano ndi amayi ndipo loweruka lero anakachititsa msonkhano kudowa ndipo pambuyo pa msonkhano kudowa mu mzinda wa Tete anadzafotokozera tsalanetsalana wa momwe waendera ulendo kamene kudzanguza momwe waendera ulendo ndipo maliza kulankhula kwathu lankhani kuyamika kuti ayi ndithu waona kuti ntchito chizachuma ndi kakhalidwe ka anthu mdziko zinthu zimene zitu zikuyena. Mzanga game
2: ona pakuposa kuchedwa apa ndikacheza nkhani ya pamphunzo na nthena ya kuona za mabasa ya boma ili kusimba pakulo kuti katambiridwe komwe kachitika kuna mtsogoleri wa mdziko muno kaposa malire yale yomwe yazinji akhadikira koma tisai kuba nthawi zinji na kuti tomwe tikhabwerera bzati malira pano ife tigoneke mwanzango oneziyo cho pinakupetse tikabve fala limodzi lokha kuna mtsogoleri wa mchigawo cha Tete. Tikuona na patali imamu mtsogoleri wa mchigawo cha Tete, mtsogoleri wa mchigawo cha Tete, baba Domingo Viola. Tinao pano Radio Mosambiki takhalira umboni mkati mwa kugonekana na mtsogoleri wa mdziko muno Daniel Francisco Chapo. Basi alimwedi mungalipimetani pakati pa ntsiku zitatu muli boko na boko.
3: Ine pano ndimbayankhula bwinobwino chichewa.
2: Chichewacho chilelene basi.
3: Mbengene. Yeah. Chiwema ndimati kuthokozene. Fitalandira a president amatendera gauli na Tete. Ndiye abwera dzagwira ntchito ndi mbumba ya kuno ku Tete. Itaona kuti iwo acheza ni wanthu. Wanthunsa yankhula zawo zapankhosi kwa president. Ndi a president achokalo wokondwera zeti. Chipakuti plan anali nayo tadzachite kuno zonse zatheka. Ndiponsa ona madanda ulawa anthu ndi zina nzina atenga kuti apite kulikulu kumaputu akakhale ne mnduna zina kuti madanda ulawa anthu akonzeka akhozotheke akhozokonzeka bwanji. Komanso tifuna kuthokoza mbumba ya kuno ya Tete yabwera munyinji udzawalandira president ndiye mzabwino zimenezo kumapatsa ulemu atsogolero wathu wa dziko la Mosambiki lino. Pampano tapetsa ulenu ulemu a president watu cha
1: mwena mungakhale ndi mawina kukhosi
3: palibe mawina chachikulu kuthokoza kwa mbumba yonse kuthokoza wanthu atithandiza kuti ulendo umene wa president uyende bwino ndiye tirothokoza zethu pakuti zonse zayenda bwino kuno ndiponso tayamba ni province wayambirira chaka chino a president weyoyendera ndiye zina ndi zina zachitika koma ukhala woyamba nkovuta koma panopa tiwokondwa kuti zonse zatiyendera bwino sikomupambira
2: chabwino bwana pachapatu paperekedwa mfunso la nsi wathu waukulu strata national numero 7 ndiye akhala ngati mwina mwake akusira ni mawu wolimba.

ukali kuimba kuneku kwa pale hawa Good Boy na Nzacheleo Junior nikazanga ndiri kwenda zama panganano rainyo mwali huna bwererwa nsikwe kuti nzinda watete ulipa pwandu ikuluka kamwe waika mapanganano rainya midzi zidapite eshi na ntonge wa dzikwino mambo Daniel Chapo akapatabatsa nkati mwa provinsi yenu tomera nchinai mpaka lero abwerera mamuna nkulu yasara kuno ndi basa uchite nao gashu gashu mabiri mangwe analongwa wa

Mukai Mozambique. Tipatane manje tilemedzane. Lekani kuwa vesera wana nsambo kulunga pia kupuwa mbuwani kapia munsoro pia ubenzi pia utwiru. Kulunga kwenye nunga mungu wa kujia fafaimbu buwe kubwe kubwe kubwe kubwe haa mungu wa ndikia pia anga pia nkabudula pia zambazika pia tondoneka. Kwani kwe kukwani. Ziwa kula nsoro kwa mwama nsoro. Nzeru nkabe. Iwe ndiwe mungu iwe.

Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, nekuti purutana bukira mbuto za kusiyana siyana tabu za tafika na mabasa twa malongero anchisena makala kwecha a lero dimingu kupita kwa nsiku kumi nthanda mikhala ino ya gompho chaka cha pikiwiri mafu mawiri na tanthatu ni nsiku yakuti provinsi ya Tete ikhali pachitsanzayo mwakuti dzakuno mudzaone nanji sumana ilamala yeshi provinsi ya Tete yatambira mtongi wa dziko ino mambo Daniel Chapo akagumanika mafambira provinsi ya Tete mkati mwa nsiku zitatu tikulonga tomera nchinayi nchishanu mpaka nsabudu dzulodzulo yeshi watayo mtongi wa dziko ino achedza na mbumba azimula mbuto za basa na pinango pizinji pidachitwa toera kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa na hivyo kutoma kukwa mabasa malongero anchisena kunati kukhalikwa kutsanza isa pikulu kakamwe ngaite timize tinagubudza zokha zokha nyimbo zinakhala nyimbo zakusowaminga nyimbo za mtaentae zinafuna kutiperekeza mpaka pa mdzidzi uwiri penaipo tinadzabweresa mabasa athu mdzidzi wakulanga mbumba kutsogolo kwache nadzagubudza nyimbo zinyasi mpaka pa mdzidzi utatu panzidzi utatu mkwathu uyu ndi Timoteo Viajeiro anadzapita nthando kuti atibweresere makani adachite na mwanamkazi mbodzi asachita mabasa pisango pa radio Mosambiki tikulonga mainyanyamina mumzinda wa Beira mwanamkazi uchu tinachedza naye kubukira mkaluta wa Timoteo Viajeiro mbalonga atumalini nkhanji pidachitika kuti tome kuchita matsenzo ninganewa kodi makhaliro ache ntsiku na ntsiku alitani makani ninganewa anatikwata mpaka memenero na ndzidzi utatu na mapindi ya chimakumanayi kutsogolo kwache nadzakubudza pontho nyimbo zakusiyana-siyana mpaka pa ndzidzi unayi penepo hatayo nadzakhala ndzidzi wakuikha nyimbo za mapanganano rainyi omwe ali hunabwererwa nati dzadzigubudze zokha zokha za kusowaminga zokha zokha za ntaentae mpaka pa ndzidzi wakukhumula ungakwana unayi na mapindi ya chimakumaxanu na maxanu panafunifu dzidita mama njole anakwache mbayende na ipyo penepi ndipyo pidabweresefe masiku a lero taitai makala kwecha a lero thangwi nkutoma kwa ntsiku ipsa leno ndi dimingu masaizi kunja kwa sati kuchena tai ndi dimingu mungenda kasudzumira atayo munaona kuti kutomera ndzidzi wachitichiti kwenda kutsogolo ndi ntsiku inango kupita kwa ntsiku khumi za nthanda ino ya gompho chaka cha pikipiri makumawiri atanthatu adatumwa kuti akhumbatire kaluta wa radio Mosambiki kuti atafune mafala malongero anchisena ndine Onesio Joe ine ndiyo dzinanga mu mphungu yenye kumichini ndikuperekezwa na mkwathu Joaki Kachepa mwiri athu tati tikhale pabodzi likani kuti siyatekha gopa tinatsoperwa mkhumbatiro mpsompsono udakamauya mphinza yende kuli ali onsene anatipesera ndzidzi ndinganaono kulonga maxaferi anango apulisha maronda na anango lugumanika mbuto zawo za basa zakusiyana-siyana mphyaditi tiwangise na basa toera titambaruse dziko ndi basene basi mtongi wa dziko ino mambo Daniel Chapo ntsiku za nduli umo akhalonga kuti mphyadidi tiphamirwe na mzimu wakuphata basa tiphamirwe na mzimu wakuphata basa anewa ni mafala tinati tikupasire ndi kutsogolo kwa ndimoku tingaphamirwa na mzimu wa basa pyonsene pinatifambira sikukhala kwene muno munzinda njunjunju vala gravata vala uyu bachako vala nsapato zako za shibanti mbutha waphaza unafana njala unafa pa utcherengi ba mphyadidi wangise nayo phaza mungawangise nayo phaza munaona kuti pinthu pyanu pinakufambirani ninga mwakufunika kuli imwembo munachita ulendo kwenda mbuto zakusiyana-siyana fambani mwadidi fambani na gashu-gashu chalirani ngozi muthunde kuthamanga gwengwe thangwe gwengwe sakwata kuti kazinjikeni kuchitike ngozi ngozi sabala chiropa chiropa sabala chiriro chiriro sasiya anapiana mayi mkazi baba munthu pa chiriro pa umphayi pepi sakhala pinthu pyakunentsa pikulu kakamwe khali pamodzi lekani kuti siyatekha nanji mabasa athu awa asafamba mwadidi tingadziwa kuti imwe kweneko muli kutiperekeza tingabva kuti imwe muli chifupi na chikasi chanu muli kuvesera radio mbuto zakusiyana-siyana mkhumbatiro uyendembo pontho kuli imwe munatifabukira tarara dowa
Mwatizi, Sangano, Angonia, Makanga, Chiuta, Chifunde, Maravia, Zumbu, Magwe, Kaurabasa, Marara, Shangara na munu Nzinda Watete. Nzinda Watete hazini. Nesa tizio kuti Nzinda Watete unapisa pi Pemba. Tikulonga kuna Chisa Champadwe, Mateu Sansamu Temba, Josina Machel, Filipe Samuel Magaya, Francisco Manianga, kuna Chisa cha Njegwe, Chisa cha Matundu, kuna Chisa cha Chingotsi. Ha? Chisa jipi kidaduare. Samora Machel. Nipisa pifemba pia munu Munzinda Watete. Imu muse ni muna diva mungu. Tiperekeza tati kedidi ti kalipabozi gopa ifekuno dina tsoperwa. Tangwe ubaliat wakala nunga wachara nangore. Imwe uperekeza ife, ife uperekeza imwe. Kalipabozi lekani kutisia teka gopa dina tsoperwa. Zoka zoka nyimbo ndizo zinafuna kukuma na ife. Uzigubu zanzizi ningana unu.

Tomet na nyimbo zathu zakusiyana siyana nchemere valimba nkazanga nkulumankiriado iyo mbudziwa kuti ndiwe nkazanga nkulumankiriado pontho padzulu pache sanza ngamala mwana nzako machita na etani ndipinthu vyakunensa mphedidi tilemedzane mphedidi tifunzisane makhaliro akulungama kuimba tipeneko kwa nkhondi ya valimba nkazanga nkulumankiriado

chemerembo ponto kutsogolo kwa ndima uyu tindi pale Bruno Galliano na nyimbo yake Taurai kutsogolo kwachi nati dza chemerembo ponto FN Shorai kumadzi na nyimbo yake chisa papale anafuna ife kuchemera kutsogolo kwa ndima mpaka anewa dzati bamba izi kufikira tu pa ndzidzi ubodzi wa kumangana waya khalani penepo mafala chusha mwali nyimbo za kusiyana siyana malangizo ndipi pidadzana ife makala kwecha a lero dimingu.

0: money.
1: Mukuti vabukira muno mushudu ya Radio Mosambik tete tikusebenza panjeno nda media makono madzana matatu mati tamangana mphepo madzana mapfemba mak matanthatu na matatu pa kampindi.
2: Radio Mosambik tete.
1: Zizi wa kweni natu, ubozi wa kumanga na waya. Radio Mosambiki tete. Tirichiriri nazo nyimbo za kusiana siana, nyimbo za ntaenta e, zinafuna kutikbinya mpaka panzizi wiri, pano ndachemera uyu, ati ndinalidoro. Kareni, ndikali muntu wakuti antonsene akandigopa. Mkwenye pano wanda za salabi anga gbamwa, za salazemwa ndini. Ndinalidoro kuimba tikweneko.